0: קריות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
1: חדשים ברדיו ירושלים.
2: חדשים ברדיו.
1: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר לצאת,

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס, הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
2: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
3: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: עכשיו במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
3: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
8: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
9: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
8: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
9: עד שבת.
8: שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: כל מקום.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
1: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג. חגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
3: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: עכשיו גם האפליקציה.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1014.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה. שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: להיטים, קודם כל ויסמן.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חילופי אש נרשמו הלילה בין ארצות הברית לאיראן. בצבא האמריקני דיווחו בהודעה רשמית כי הכוחות האיראנים תקפו 3 ספינות מלחמה אמריקניות בטילים, בכתבאמים ובסירות, אך הדגישו כי אף ספינה לא נפגעה. עוד נמסר כי צבא ארצות הברית תקף מתקנים צבאיים איראנים שהיו אחראים לתקיפה נגד הכוחות האמריקנים, בהם אתרי שיגור טילים וכתבאמים, מוקדי פיקוד ושליטה, וכן מרכזי מודיעין, מעקב וסיור. למרות זאת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, הפסקת האש עודנה בתוקף.
1: We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country under the circumstances wouldn't have shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes.
2: Is the ceasefire with Iran still on?
1: Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away.
0: היו לנו 3 משחטות שעברו במצר הורמוז, אף מדינה אחרת בנסיבות האלו לא הייתה יורה עליהם טילים ושולחת עליהם רחפנים. הפגזנו את הסירות המטופשות הללו ששטו לכיווננו תוך 2 דקות. כך הנשיא טראמפ שגם השיב במענה לשאלת עיתונאים כי הפסקת האש עדיין בתוקף ואמר, הם השתעשעו איתנו, אז הפגזנו אותם. לאחר חיסול מפקד כוח רדואן, בישראל נערכים להסלמה מול חיזבאללה, ולמרות שאין שינוי רשמי בהנחיות פיקוד העורף, השגרה בצפון הארץ שוב מתערערת, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
3: למרות החשש מירי ליישובי הצפון, פיקוד העורף הודיע אתמול כי הנחיות ההתגוננות יישארו ללא שינוי עד ליום ראשון בערב. ראשי המועצות הודיעו בכל זאת על ביטול אירועים והתקהלויות במשך סוף השבוע. בהערכת מצב שקיימו בכירי מערכת הביטחון אמש, עלתה הערכה שבארגון הטרור יגיבו בהגברת הירי ליישובי הצפון באופן ממוקד. במקביל, הלוחמים ממשיכים לפעול בדרום לבנון מדרום לקו ההגנה הקדמי. בחיזבאללה ממשיכים בשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות המתמרנים. וכמה רחפנים התפוצצו סמוך ללוחמים ללא נפגעים.
0: עוד בחדשות, נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם יעקב ברדוגו, המקורב לראש הממשלה נתניהו, ודן עמו באפשרות לחנינה. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
4: המפגש התרחש לאחר שבמשך שבועות ארוכים העסקן ברדוגו מכנה את נשיא המדינה קפלניסט, טוען שהשמאל יודע עליו דברים וסוחט אותו, וגם שהנשיא פוגע בביטחון המדינה כי אינו חותם על חנינה למקורבו נתניהו. ואז הנשיא הבין את המסר, קרא לברדוגו בשיחה. הנשיא הבטיח לקדם את ענייני נתניהו, או את החנינה או את הסדר הטיעון. כעבור חודש הנשיא עמד במילתו ואכן פרסם את היוזמה שלו שקורא לשני הצדדים במשפט נתניהו להגיע לבית הנשיא ולקדם הסדר טיעון.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר כבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירביט.
8: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
10: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: בוקר טוב.
13: ברדיו ירושלים.

בוקר טוב לכם מאזיני ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי עם רונית עזרן על הביצוע הטכני. היום לפני 81 שנה, משמונה במאי 1945, הסתיימה מלחמת העולם השנייה בניצחון בנות הברית על גרמניה הנאצית. במדינות ברית המועצות לשעבר וגם בארץ מציינים את יום הניצחון מחר, דהיינו 9 במאי. אבל איך שלא יהיה, מדובר באירוע היסטורי ומשמעותי ביותר שחרץ את גורל העולם ובוודאי את גורלו של העם היהודי. את התוכנית היום אני רוצה לפתוח בשיר שמשקף את התחושה באותם ימים. תמו הכפור והדלת, שמש ואור מסביב, בוקר וערב, לילה ואלף, אלף כוכבי האביב. ושוב היום, ואנו נפגשנו פתאום, תחול המטפחת, קור טוב של נחת, ונתגשם החלום. ואני כמובן מתכוון לשיר תחול המטפחת, שיר רוסי במקור שאת מילותיו העבריות כתב אברהם שלונסקי, והביצוע המרגש כאן הוא של טובה פירון.

ובתחילת שנות ה-90 נפתח שער הברזל של ברית המועצות, ולארץ הגיעו אז כמיליון עולים. אנחנו נשמע עכשיו שיר שנכתב בכבודם של אותם עולים. כמה טוב שבאתם, למילים של אהוד מנור ובקולה של אילנה אביטל, שגם הלחינה.

כמה טוב שבאתם וכמה טוב שמצאתם כאן בית. ולפני כ-80 שנה, עוד טרם קום המדינה, הגיעו לארץ בחשאי בספינות מעפילים רעועות אלפי יהודים ובהם שורדי שואה. הבריטים ששלטו אז בארץ במסגרת המנדט עשו הכל כדי לעצור אותם, אבל לא תמיד הצליחו. יורם תהרלב, שהיה אז ילד בן 8 בקיבוץ יגור, וראה במו עיניו את אותם מעפילים מותשים מגיעים לקיבוץ, ולימים תיאר זאת בשיר צל ומי באר. את הלחן הנפלא כתב לוי שר, עולה מברית המועצות. הנה, הדודאים יחד עם הפרברים.

צל ומי באר. ונשאר בצל, אבל באווירה שונה לגמרי, וזאת בעזרת השיר הבא שכתב ושר יהודה פוליקר באלבומו פחות אבל כואב.

הוא ועוד שלושה ימים ימלאו 20 שנה למותו של האומן האהוב כל כך יוסי בנאי, ולזכרו אני רוצה להשמיע לכם שני שירים. תחילה, אהבה בת 20, שירו של ז'אק ברל, שזכה למילים עבריות נפלאות של נעמי שמר.

ועוד מפרי עטה של נעמי שמר, שיר שהוא עתיק מיין ומתוק מדבש, שיר שהוא כבן 2000 ובכל יום חדש. שירו של אבא, חבורת לימון.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
6: סנטר. באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
9: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
10: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
9: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
11: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש.
12: בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
13: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי. ועכשיו בואו נוסיף קצת גוונים לשעה הזאת ונעשה זאת עם מילותיו של חיים קינן, שחוגג ממש היום מלות לו 85. שיהיה במזל טוב.
14: הלחן של יגאל גורדון והביצוע המקורי הוא של להקת הנחל מאמצע שנות ה-60.

0: ובאותה הרוח אנחנו נמשיך אל יורם גאון ולהקת פיקוד המרכז, ששרים הם על האקורדיון למילותיו של יורם תעלב ולחנו של אורי קרי.
1: בימים שהגרוש היה כסף,

0: ובתקופה שהאקורדיון היה הכלי המוביל אצל הלהקות הצבאיות, נולדו גם שירים שנחרטו עמוק בזיכרון הקולקטיבי שלנו, כמו השיר הרומנטי הזה על הירח, ששרה להקת הנחל עם אריק איינשטיין ממש בתחילת דרכו.
1: הגידו חבריה, כל מה שתגידו, אמרו שנדוש לדבר בו שבחים, גם סבא.

0: ידיך ירח בבקשה תפסיק
1: הטבע גם כהן לעניין מסייע יש שפע ירח ואין זנב ענן

0: יא ירח, בבקשה תפסיק.
1: סוף סוף הלבנה בעצמה כבר הבינה שכך להמשיך זהו עסק של ביש, וכך מתחילה.

0: לך.
1: בבקשה.
2: יא ירח, שילחין דובי זלצר למילותיו של יחיאל מואר, שמחר חל יום הולדתו ה-105. מואר נפטר בטרם עד בגיל 48, וזכור לנו גם השיר הו ההאחזות שהוא כתב, שיר שהכרנו עם להקת כברת, אבל המקור עם האקורדיון הוא של להקת הנחל כמובן.

ואם ציינתי את יום הולדתו של יחיאל מוהר, הנה מחר יחול גם יום הולדתו של דידי מנוסי, שנפרד מאיתנו לפני כ-13 שנים. אנחנו נזכר בשיר שמנוסי כתב לקבוצת גבע במלות לשישים, הלחן של קובי אושרת.

הגבעתון, ודידי מנוסי גם כתב את כל אורלוגין, ששרה במקור ריקה זרי, ולחנו של יוחנן זרי, בעלה אז.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5-777-101.
13: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג גוג איתנו, בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
15: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חילופי אש נרשמו הלילה בין ארצות הברית לאיראן. בצבא האמריקני דיווחו בהודעה רשמית כי הכוחות האיראנים תקפו 3 ספינות מלחמה אמריקניות בטילים, בכתבמים ובסירות, אך הדגישו כי אף ספינה לא נפגעה. עוד נמסר כי צבא ארצות הברית תקף מתקנים צבאיים איראנים שהיו אחראים לתקיפה נגד הכוחות האמריקניים, בהם אתרי שיגור טילים וכתבמים, מוקדי פיקוד ושליטה, וכן מרכזי מודיעין, מעקב וסיור. למרות זאת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הפסקת האש עודנה בתוקף. וברקע חילופי האש בין המדינות, שר החוץ של פקיסטן פועל להשיב אזרחים איראנים ופקיסטנים שנעצרו על מיכליות נפט איראניות בחודש אפריל. כתב דסק החוץ קרן בצלם מזכירה כי המבצע התבצע במסגרת אכיפת הסנקציות נגד הברחת נפט, ובמהלכו צבא ארצות הברית עצר באוקיינוס ההודי 20 אזרחים איראנים ו-11 אזרחים פקיסטנים. כעת, שר החוץ הפקיסטני שוחח עם מקביליו בסינגפור ובאיראן במטרה להשיבם. לאחר חיסול מפקד כוח רדואן בישראל נערכים להסלמה מול חיזבאללה, ולמרות שאין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, השגרה בצפון הארץ שוב מתעררת, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
1: למרות החשש מירי ליישובי הצפון, פיקוד העורף הודיע אתמול כי הנחיות ההתגוננות יישארו ללא שינוי עד ליום ראשון בערב. ראשי המועצות הודיעו בכל זאת על ביטול אירועים והתקהלויות במשך סוף השבוע. בהערכת מצב שקיימו בכירי מערכת הביטחון אמש, עלתה הערכה שבארגון הטרור יגיבו בהגברת הירי ליישובי הצפון באופן ממוקד. במקביל, הלוחמים ממשיכים לפעול בדרום לבנון מדרום לקו ההגנה הקדמי, וחיזבאללה ממשיכים בשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות המתמרנים, וכמה רחפנים התפוצצו סמוך ללוחמים ללא נפגעים.
0: ובעקבות חשיפת חדשות 12 ואחרי הערכת זמני התראה ביישובי קו העימות, פיקוד העורף פועל כעת להאריך את זמני התראה גם בחיפה, פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
2: אחרי השינוי המשמעותי והדרמטי בזמני ההתראה ביישובים בקו העימות, בפיקוד העורף פועלים בימים אלה כדי להאריך את זמני ההתראה גם בערים גדולות. העיר הראשונה שבה צפויים להאריך את זמן ההתראה היא העיר חיפה. כיום בפיקוד העורף פועלים כעת להאריך את זמן ההתראה לדקה וחצי. חשוב להדגיש שהשינוי הזה עדיין לא נכנס לתוקף, בפיקוד העורף עובדים עליו בימים אלה, ורק לאחר שתסתיים העבודה תצא הודעה רשמית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירביט.
6: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מולן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
7: כוכבית 2003, שירביט.
6: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: בוקר טוב ברדיו ירושלים.

נאמר שוב שלום לכם, ציון יוני הדרך, שעה שנייה. כאן מנחם פרי והטכנאית רונית עזרן. אז האביב כבר כאן, כולנו מרגישים. ולאחר חורף ברוך גשמים, נוצר בנו הרצון לצאת לחיק הטבע ולענות מהזרימה בנחלים, מהשדות הירוקים ומכל מה שהטבע השופע יכול להציע לנו. ולכן אני רוצה לפתוח את השעה עם כמה שירים בהם הירוק מאיר בעיניים ומענג את האוזניים, כמו השיר הבא שהכרנו בעבר הרחוק באנגלית עם ארבעת האחים, וכאן בגרסה העברית של שלישיית שרית.

וגם השיר הבא נקרא שדות ירוקים, אבל הוא כחול לבן, כלומר ישראלי מקורי, עם המילים של יורם תהרלב, הלחן של נחצ'י מן והביצוע של הפרווה.

והירוק גם בשיר הבא שכתב תיאר לב, לא בשדות אלא בהר הירוק תמיד, הלא הוא הכרמל. וזו ירוחם הרז בלחנו של מוני אמריליו. וכך

וממרומי רמות מנשה באזור הכרמל זורם בנחת עד לים התיכון נחל התנינים שעליו כתב אהוד מנור והלחין נחצ'ה הימן. הנה נשמע את הביצוע של חווה אלברשטיין.

ורחל שפירה כתבה שיר על נחלים, ועל פיו מי הנחלים יצננו את רגלינו הדולקות, אבל לא את הנשמה. דנוי ברטר, משלים בלחן, וזוהי כבר אילנית.

ואם אנחנו כבר באווירה אביבית, מלבלבת, פסטורלית, אפשר גם להוסיף קצת רומנטית, בואו נמשיך בקצב הוואלס כדי לחולל בין פרחי הגן. אנחנו עושים זאת בעזרתה של ירדנה ארזי.

ובשיר הבא, הנה, יש לנו פרחים ונערות, וגם חיילים שנזכרים בהן בלילות. וזוהי להקת הנחל עם מילותיו של יחיאל מוהר ולחנו של סשה ארגוב.

אז מה עושה חייל אם אינו מטושטש? הוא כותף את שניהם, גם את הפרחים וגם את הנערות, ותוקע בדש. ונעמי שמר בוולס להגנת הצומח קובעת חד משמעית, פה אסור לקטוף, לא פרחים ולא נערות. הנה נמשיך עם להקת התנאים.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
7: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
8: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
7: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
9: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
10: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
11: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
12: ירושלים של זהב.
11: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
13: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
14: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים. וכעת בואו נחזור לשדות, לשדה טילטן, שם נערכת אותה פגישה. וגם זה שיר שכתבה נעמי שמר, והביצוע שלפנינו הוא של הכל עובר חביבי.

הסיפור ששלמה ארצי שר על שדות של ירוסים, הוא גם מגיע למסקנה כי כל שיר הוא זיכרון בלתי נמנע.

ובאווירה ים תיכונית נמשיך אל שיר אהבה יווני במקור, וזוהי אופה חזה ששרה כאן למילותיו של חיים חפר.

ועדיין עם צלילי יוון, כאן למילותיו העבריות של אילן גולדהירש, חי משה מביא לנו את הקיץ ושר על הקולות של פיראוס שמזכירים את חיפה.

והצלילים הללו עדיין עם ריח ים לוקחים אותנו הרחק לדרום אמריקה אל שירו של דוריבל קאימי הברזילאי ומילותיו העבריות של יעקב שבתאי מרש הדייגים בביצוע של שוקולד מנטה מסטיקו.

והנה, כמעט מבלי שנרגיש שהשעתיים שלנו עומדות להסתיים, עד לשקיעה יש לנו עוד מספיק זמן כדי לשמוע את מיכל טל.

זה הזמן להיפרד כדי להישמע שוב ביום שישי הבא בשמונה בבוקר. תודה לטכנאית רונית עזרן, כאן מנחם פרי. סוף שבוע נעים לכולנו ושבת שלום.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
10: מיד אחרי החדשות,
11: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כאן ברדיו ירושלים.
12: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל בערבית, מפרסם מטרת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון, ומפציר לתושבים להתפנות מבתיהם באופן מיידי, ולהתרחק מהכפרים למרחק של לפחות קילומטר אל שטחים פתוחים. דובר צהל מדגיש בהודעה כי בצל הפרת הפסקת האש בידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה. חילופי אש נרשמו הלילה בין ארצות הברית לאיראן. בצבא האמריקני דיווחו בהודעה רשמית כי הכוחות האיראנים תקפו שלוש ספינות מלחמה אמריקניות בטילים, בכתבמים ובסירות, אך הדגישו כי אף ספינה לא נפגעה. עוד נמסר כי צבא ארצות הברית תקף מתקנים צבאיים איראנים שהיו אחראים לתקיפה נגד הכוחות האמריקנים. למרות זאת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הפסקת האש עודנה בתוקף. בתוך כך, שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן אומר לדוד בן בסד בתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM כי אם המשטר בטהרן יישאר על כנו, ישראל תחזור לתקוף באיראן.
1: לי אין ספק שאם המשטר הזה יישאר, ינסה לחדש את התוכניות שלו. עוד שנתיים, עוד שלוש, כשטראמפ ילך, כשהוא ירגיש שיש את ההזדמנות. אבל מה הדבר המשמעותי במבצע עם כל אביב ושאגת הארי? שהמחסום הפחד לתקוף את איראן נשבר, לא משנה מי יהיה בבית הלבן. ברגע שאנחנו נראה שיש התפתחות בגרעין או בטילים הבליסטיים, אנחנו נתקוף.
0: רצח אימנו בנימין זלקה. המשטרה הודיעה כי השלימה את החקירה, במהלכה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה שהובילה לרצח. מהחקירה עולה כי חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתתר. בנוסף לכך נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. כעת התיק מועבר לפרקליטות מחוז מרכז. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר?
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003. שירבית.
5: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
7: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מולן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל לעונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר?
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, כמעט שבת שלום, מה העניינים, מה קורה? 4 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 101.5 FM, 89.5 FM, גם אפליקציה. ברוכים הבאים לעוד תוכנית של כמעט שבת, שסוגרת שבוע ופותחת סוף שבוע, ואם היו צריכים לצייר את השבוע שלנו במעין סקאלה כזאת, אז היו כל כך הרבה קשקושים, כל כך הרבה קשקושים בין עליות לירידות, בין ירידות לעליות, בין מתיחות במפרץ, מתיחות במיצר, להצהרה אופטימית של טראמפ, ואז איראן שמורידים מהר מאוד את כל העניינים, ואז עוד איזה ירי, ואז עוד פעם הצהרה שלו שאנחנו מתקרבים להסכם, ואז עוד פעם הסלמה. בקיצור, קשקוש אחד גדול, נכון? ככה הייתה נראית הסקאלה הזאת. איזה מזל שמגיע שישי, איזה מזל שאווירת השבת כבר כאן, ואנחנו כאן כדי לייצר עוד ועוד מהאווירה הזאת, ואתם כדי לקבל ממנה צריכים פשוט להגביר את הווליום. שעתיים של כמעט שבת, מעכשיו ועד 12, הרבה מאוד מוזיקה מעולה שתהפוך את האוכל לטעים יותר, ובכלל את כל ההכנות לטובות יותר, וגם כמובן דשים, ברכות, מילים טובות שיתבלו את כל העניינים, ובאמצעותן תוכלו לעשות טוב למי שרק תרצו. הוואטסאפ שלנו כבר פתוח עבורכם, 050-2555-101, זהו מספרו לדשים, לברכות, להקדשות, 050-2555-101, אתם מוזמנים. תגידו יפה שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, רונית הזן, אני מוטי פרנסיס, אם בא לכם אתם יכולים להצטרף אלינו גם בטיקטוק, אנחנו גם שם, ויאללה, איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו, אגבירו את הווליום ותהנו, כי באמת הכנו לכם יופי יופי של תוכנית, אז אתם רק צריכים להצטרף, ככה זה עובד. יאללה, הנה עוד יום עולה. האזנה טובה, שבת שלום, שורות טובות לכולנו.

היי משה, עוד יום עולה, והנה עוד יום עלה, ואנחנו כאן, הוואטסאפ שלנו כאמור כבר פתוח עבורכם, לדשין, לברכות, להקדשות, 050-2-555-101, בואו לעשות אותו באמצעותנו, 050-2-555-101, אתם מוזמנים, הנה על גולן עכשיו.

כשאני משמיע את השיר הזה אני אוהב להקדיש אותו לחיילים וחיילות האהובים שלנו שאוהבים או שונאים מצד שני בעצם למילים עד מתי בשנים האחרונות בכלל השאלה הזאת מקבלת משמעות נוספת אז אוהבים אתכם שימו על עצמכם תודה חברים בשם כולנו תכף מקבץ ברכות ראשון עם ההודעות והקדשות וכל מה שמודיע לנו אבל לפני זה הנה גינת

שבת שלום מוטי יקר לך ולצוות, תודה רבה. אני רוצה לברך את אבא, את האבא היקר שלי אלי חדד, בבריאות טובה, אושר ושפע של ברכות ואיחולים טובים מכל הלב, מכל המשפחה. כותב נתנאל, מזל טוב אלי, בוקר אור מרדכי והצוות הנהדר. שבת מהממת מבורכת, בכל טוב לכל בית ישראל באשר הם, בריאות עונג, אושר נחת, שמחה, ברכה ומנוחה, אמן. למשפחי דבוש וראובן הענפה, שבת דבש וקינמון, אמן. כותבת יפה, תודה יפה, בוקר טוב. שבת שלום מוטי אחי היקר, תודה על מוזיקה מרימה, תודה שאתם עושים שמח בלב, תודה לכם. תודה רבה על הפרגון, גבריאל. שבת שלום לאורית גוהרי, מקווה שאמרתי נכון, מזל טוב ליום הולדתך, בריאות, אושר, נחת והצלחה עד 120, באיכות ועריכות שנים טובות, אוהבים כל הקנונים. בוקר טוב מוטי יקר, רציתי לאחל המון מזל טוב לחבר הכי טוב שלי רון, שחוגג יום הולדת 26 ביום ראשון, והוא מכור לתוכנית שלך, איזה כיף לי. אז אני לוקח הימור גדול שהוא מאזין לך עכשיו, הרבה מזל טוב, נחת, אושר ומלא חיוכים, מאחל שמעון אבוקסיס. רון היקר, מזל טוב.

0: בשניים. אנחנו רק בשלוק הראשון שלנו, רק התחלנו את כמעט שבת השבוע הזה. הפסקה קצרה של 2.5 דקות, ואנחנו חוזרים.
1: כמעט שבת, מוטי פרנסיס.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
6: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה וקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
10: כחול יוון.
11: כחול יוון.
10: עם יוני יתרו.
11: שלום.

0: התוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
0: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10 עד 12 ברדיו ירושלים.

איך אני אוהב את צרית חדד. הכל סגור. לכל חברים בקריית גת, תודה רבה. גם אני אוהב אתכם. עידן, תודה. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ לברכות שלכם, והנה כמה מהן לאמא הכי טובה בעולם. אני מאחלת לך שבת שלום ושתהני השבת ותמיד תהיי שמחה ומאושרת עם איתמר זמיר, המלך של הבית שלנו. נחת מהילדים, כולל ממני, מלא נשיקות, הבת האהובה עלייך יסמין. איזה ברכה, מרימה גם לעצמך יסמין. לאמא הכי טובה בעולם אני מאחלת לך שבת, רגע, זה כבר קרנו לפני שנייה. בוקר טוב וחג שישי שמח, שבת שלום כמו תמיד לסבתא וסבא אבוסו, הלב של הבית, לקוחות הביטחון, עם ישראל חי ויאללה ביתר. כותב שמואל שרגה היקר, תודה רבה שמואל. בוקר טוב מוטי ולכל צוות רדיו ירושלים היקרים, רוצה לאחל לכל עם ישראל באשר הוא שבת שלום מבורכת, לכל כוחות הביטחון ששומרים עלינו, ותודה רבה על הפרגון והמילים הטובות שהוספת, שיהיו בשורות טובות ושבת מבורכת. כותב אבי אמסלם מאופקים, היום אנחנו חזקים באזור הדרום, אני רואה אופקים, קריית גת, יפה יפה, מכל מקום בארץ אתם מוזמנים. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ להודעות שלכם. בואו נרים עוד קצת, בואו נרים, בואו נרים, בואו נרים, בואו נרים, בואו נרים. הנה קובי פרץ, תגידי לי.

0: קובי פרץ, תגידי לי. 31 אחרי 10, אנחנו כמעט שבת ברדיו ירושלים 101 FM. שלום שאול, בוקר טוב, שבת שלום.
1: בוקר טוב, שבת שלום לך מותי היקר, תודה רבה על התוכנית המשמחת שאתה עושה לעם ישראל.
0: תודה רבה, תודה.
1: כל הכבוד.
0: תודה רבה, תודה. שאול היקר, את מי אתה רוצה לברך הבוקר?
1: אני רוצה לברך את הנכד הבכור שלי, אלון כהן,
0: כן.
1: שחגג אתמול בר מצווה, שיחזקה לחיים טובים ומאושרים.
0: אמן.
1: שלא בריאות טובה, ובכל מה שיעשה יעלה ויצליח.
0: אמן, יפה. היה מרגש, היה מרגש.
1: היה מאוד מרגש ויפה, וזה ימשיך גם מחר בשבת.
0: שבת חתן. כן, מעולה, יפה.
1: כן. עכשיו אני רוצה גם לברך את ההורים היקרים שלו, עדי ודודו, שעמלו לעשות את כל האירוע הזה.
0: כן.
1: ולאחיותיו ארמל ויובל.
0: יפה.
1: אם אפשר להמשיך עוד לברך, יש לי עוד הרבה.
0: בזריזות, ממש ככה בעוד שתי מילים?
1: בשתי מילים. כן. את הבן נאור ואשתו ענבל והילדים.
0: כן.
1: יאלי ורום, ולאחות חן ובעלה עמית עם גיא ואילי.
0: מעולה, יפה.
1: ברכה, רגע, ברכה לאשי שטיין, לרפואה שלמה,
0: כן.
1: לבריאות טובה, וכמובן לקבוצה הכי אהובה בארץ, ביתר ירושלים.
0: כמובן.
1: תמשיכו ותצליחו ובשכחו. בעזרת השם תביאו את האליפות לבירה.
0: אמן, ואנחנו עוד נגיע גם עם שיר של ביתר בהמשך. שאול היקר, תודה רבה, שתהיה לך שבת שלום.
1: תודה רבה, שיום טוב.
0: תודה, ביי ביי, להתראות. 050-2555-101 זה הוואטסאפ לברכות, לדשים, למסרים. תרצו לעלות לשידור, ציינו זאת ונחזור אליכם. 050-2555-101 בוואטסאפ. אפשר גם להתקשר אלינו ל-0267-85-101. הנה מוג'דה. למה כולנו אומרים מוג'דה? שצריך להגיד מוג'דה. היא אמרה, היא ביקשה בעצמה, אז הנה, אמרתי כמו שצריך. בת הילד. איזה כיף לכם אם אתם שם, בת הילד בתל אביב, גם בת הילד בירושלים, באקו, בכל מקום, ביפו. על המדרכה, גם באלת ברור.

Language Day. כשהייתה כוכבת ענקית במדינה, ילדת פלא טורקיה, ויש תחושה שבשנים האחרונות זה חוזר, זה חוזר. פתאום היא שוב הופכת להיות כוכבת גדולה כאן, כשהנוער חוזר לשירים של פעם, ואנחנו לגמרי בעד. ואני אומר, אם כבר אנחנו באזור טורקיה, אז הנה חובבי המוזיקה הטורקית, או במקרה שלי, והאמת שגם של עדן, כשאני חושב על זה, קצת חזרה למקורות. הנה פארוק. זוכרים את השיר הזה? וואי, כמובן לא שידרתי אותו.

0: חזרה, חזרה. 19 לפני 11, הפסקה של 2 דקות וחצי, ואנחנו כאן.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
8: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10-12 ברדיו ירושלים.

0: שלום יוסי, בוקר טוב, שבת שלום.
1: בוקר טוב, מוטי היקר.
0: תודה.
1: אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
0: כן.
1: אני מאזין לך שנים.
0: אוקיי.
1: אני כל כך נהנה לשמוע אותך.
0: איזה כיף.
1: אתה פשוט מדהים, יש לך קול שממש עושה טוב בלב, בנשמה.
0: תודה, תודה, תודה רבה.
1: ותמשיך ככה לשמח את כל עם ישראל.
0: אמן, תודה.
1: ודבר שלי, אני מאוד בלחץ, מוטי.
0: למה אתה בלחץ? למה? דבר אליי.
1: אני בתר הורידה לי כבר 10 שנים מהחיים. אני לא עומד בזה. מה יהיה, מוטי, מה יהיה?
0: אבל
1: כשתוכח לנו השנה...
0: אבל תקשיב, כשתגיע האליפות, אז יתווספו לך אוטומטית עוד 10 שנים לחיים, אחרי שירדו כמה. זה אתה תראה.
1: כן, אבל אני מה זה מפחד, בלחץ. אבל אני מקווה שיהיה טוב.
0: תשמע, אני לא רוצה להגיד לך תהיה אליפות בשביל לא לפתוח פה, אבל הבנת את המסר, בסדר?
1: כן, כן, כן, בעזרת השם, בעזרת השם.
0: יופי, יופי, וזה מדהים שאתה אומר את זה, כי השיר הבא קשור ממש לבית"ר, אבל קודם כל תברך, קדימה.
1: אוקיי, נתחיל בברכות. קודם כל, לבת זוג שלי, המאממת, אורלי אסיה, שהכרנו שיום ראשון אנחנו חוגגים 10 חודשים.
0: יפה.
1: שזה 10 חודשים מדהימים.
0: תמשיכו עד 120.
1: אישה מדהימה. אין דברים כאלה, מאחל לה בהצלחה, בריאות, כל הטוב שבעולם.
0: אמן.
1: כמובן לאחיות שלי, לאמא שלי, לילדים המקסימים שלי, לתאומים שלי, של תאומים בני 23, תאום אחד נמצא בוויטנאם, שישמור על עצמו.
0: וואו.
1: כן, כן. ושתי הבנות המעממות שלי, נועה ועומר ביבס, שהבת הגדולה אמורה להתגייס.
0: בהצלחה.
1: כן. ולך כמובן.
0: תודה.
1: ושתהיה שבת שלום, וכיף לשמוע אותך, ויאללה ביתר, בעזרת השם.
0: יאללה ביתר, בהחלט. יוסי, תודה רבה, שמחת אותנו.
1: תודה, מוטי, גם
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: ביי ביי, להתראות. אם גם אתם רוצים לעוד לשידור, ציינו זאת בהודעה לוואטסאפ 050-2555-101, 050-2555-101 בוואטסאפ. אפשר גם להתקשר ל-0267-85-101. והנה, לכל אוהדי ביתר, גם ליוסי וגם לטל כהן, שהוא אוהד שרוף שממש ממש ממש ישמח אותו לשמוע השיר של ביתר. אז הנה, זה גם בשבילך ובשביל כל מי שאוהבים את הקבוצה של המדינה. שיים.

בשבועות האחרונים אתם שולחים לי מלא סרטונים שאתם מבסוטים ורוקדים עם השירים האלה של בידר שאנחנו משמיעים בימי שישי, אז תעלו ותייגו אותי באינסטגרם, בא לי לשתף, בא לי לשתף את השמחה הזאת. וזה רק פרומו למה שכנראה, הלוואי, לא נפתח את הפה, אולי יקרה כאן ממש ממש בקרוב. והנה בואו נמשיך, אם כבר אז כבר. האמת שאחרי מה שהיה השבוע מגיעים שני שירים ברצף, נכון? נכון?

0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת ריגול נוספת נחשפת, ארבעה חניכים לשעבר בבית הספר הטכני של חיל האוויר מואשמים בריגול לטובת איראן. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
13: בחקירה עולה כי במסגרת משימותיהם שבוצעו עוד בטרם התגייסו לצהל, התבקשו חברי החוליה לרכוש אמצעי לחימה, וכן העבירו למפעילים תמונות וסרטונים של אתרים שונים, בין היתר תחנות רכבות, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה ואף תיעודים של בית הספר הטכני של חיל האוויר בו למדו. יתרה מכך, חלק מהנאשמים פנו ביוזמתם למפעיל לצורך ביצוע משימות, וחלקם אף היו מעורבים בהשחטת רכוש במסגרת אותו הקשר. היום הוגשו על ידי פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום חמורים כנגדם.
12: ראש אגף חקירות ומודיעין בתחנת גליל מערבי סיפר על החקירה.
14: חוליה של ארבעה ישראלים שעסקו בריגול בטובת המודיעין האיראני תוך כדי המלחמה הנוכחית. השבק בשיתוף המשטרה ביצעו מעצר על חברי החוליה כאשר נתפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו לטובת המודיעין האיראני. ניתן לומר שחברי החוליה הם חיילי צה"ל כאשר עסקו בריגול עוד לפני גיוסם לצה"ל.
12: הלחימה בלבנון, דובר צה"ל בערבית, מפרסם הודעת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון ומפציר בתושבים להתפנות מבתיהם באופן מיידי ולהתרחק מהכפרים למרחק של לפחות קילומטר אל שטחים פתוחים. דובר צה"ל מדגיש בהודעה כי בצל הפרת הסכם הפסקת האש בידי חיזבאללה, צה"ל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה. בתוך כך, שני אירועים חריגים נרשמו הבוקר בגזרת הגליל המערבי. באירוע אחד, תושבים דיווחו על פיצוץ חזק שנשמע סמוך ליישוב שלומי. לפי גורמי ביטחון, ככל הנראה מדובר בכתבם שנפל ללא השפעה למרחב האזרחי, אולם הפרטים בבדיקה מול דובר צה"ל. באירוע נוסף, אותר כתבם ישן על גג בית ספר בנהריה. כוחות הביטחון נמצאים במקום ומטפלים בנפל. רצח עמנו בנימין זלקה. המשטרה הודיעה כי השלימה את החקירה, במהלכה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה שהובילה לרצח. מהחקירה עולה כי חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתתר. בנוסף לכך, נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. כעת התיק מועבר לפרקליטות מחוז מרכז. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
18: מזל שעשיתי שירביט.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירביט.
19: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
21: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
20: כוכבית 2003, שירביט.
19: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
22: וואי וואי וואי וואי,
23: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
24: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.

שוב שלום עליכם, בוקר טוב, כמעט שבת שלום, 8 דקות אחרי 11, שעה שנייה של כמעט שבת ברדיו ירושלים, 101FM, 89.5FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן כדי להמשיך וללוות אתכם בהכנות האחרונות לשבת, בין אם אתם בהן בהכנות, או בין אתם בדרכים, בעבודה, בבסיסים, כל מקום שתהיו, עוד שעה, עם דש עם ברכות, דרך הוואטסאפ שלנו 050-2555-101, 050-2555-101 בוואטסאפ. אפשר גם להתקשר אלינו ל-0-2-6-7-8-5-101, ואם בא לכם גם לצפות ולהיכנס למשפחה הווירטואלית שלנו, חפשו בטיקטוק מוטי פרנסיס, אנחנו גם שם. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, רוני כזרן, אני כאמור מוטי פרנסיס. האזנה טובה גם השעה הזאת, שבת שלום ישראל.

אוויר מדינה, אל תירא, אל תירא ישראל. ובכלל, בימים כאלה שאנחנו כבר אומנם לא מפחדים, כי אנחנו יודעים איזה צבא יש לנו, אבל אתם יודעים, בדרמה כל הזמן, בלחץ קטן, שהנה אולי פתאום הלחימה מתחדשת ועוד ועוד, אני בעד לחיות את הכאן ועכשיו, סליחה על הקלישה, כי מי יודע מה יהיה מחר, כמו ששיר אחר אומר. אז עכשיו טוב, ובזה נתרכז. אז כדי שיהיה עוד יותר טוב, אתם מוזמנים להגביר עוד קצת את הווליום, עוד קצת, עוד קצת,

הנה הברכות שלכם לעירית אסרף שחוגגת יום הולדת 60 עגול, מזל טוב, מאחלת לך עוד 60 שנה באושר, בריאות, נחת, אהבה ושווה, מאחלת לך את כל הטוב שקיים, שמחה שאת חלק נכבד בנוף ילדותי, אוהבת אותך דקר. בוקר טוב לכל אנשי התחנה הכי טובה, תודה רבה, ירצו לברך את בעלי אישי ואהובי רפו ליום הולדתו, מאחלת את כל הטוב שבעולם, פלוס בריאות, אושר ואושר ונחת מהילדים, קרן חביב ואניטה ומהנכדים דוד ותוהר, הצלחה בעבודה וכל אשר ירצה, מאחלים באהבה ומזל טוב עד אין קץ. שבת שלום לכל עם ישראל, תודה לכם אליזה ביטון, תודה רבה לך אליזה, לאשתי היקרה שיר חיות שחגיגה יום הולדת יום ראשון, מזל טוב שתרבי נחת מהילדים היקרים שלנו, וממני בעלך שאוהב אותך שמעון. שלום מוטי הנסיך, תודה רבה, איזה כיף לקבל ככה קומפלימנטים. טוב, תודה רבה, זה כי מגיע לך וכולי וכולי, אני לא אקרא את הכל, אבל תודה רבה מכל הלב. תמר האהובה, אני רוצה לברך אחיינית שלי מיוחדת ואהובה שלי, הילה דאודי, אני מקווה שאמרתי נכון, יקרה שלי, מאחלת לך בריאות איתנה, נחת מהמשפחה היקרה, מאחלת לך את כל הטוב שבעולם, שכל משאלותייך לטובה ולברכה עד 120 יתגשמו, מזל טוב, אוהבת מלא, דודה תמר בן שושן, איזה כיף שיש לך דודה כמו תמר בן שושן. ולמשפחת ברסלר מבית הרילית, שבת שלום מבורכת ובשורות טובות, מאחל עובדיה. 050-255-5101 זה הוואטסאפ לברכות שלכם, אני יודע שאתם מחכים לזה כל שבוע, אז...

השיר הזה נקדיש לשולה חנופה היקרה, שלומית אהובה שמאוד אוהבת את הקטע הזה כמו כל כך הרבה אנשים. איזה להיט גדול. שמחנו ושמחים לתת לו את הבמה הראשונה כאן אצלנו. כיפי, ככה זה נקרא, די-ג'יי אלירן ישראלי. כיפי זה שמחה מתוך הלב, מהעומק של הנשמה, ביוונית זה בדיוק מה שזה עושה. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, הברכות שלכם, תכף מקבץ נוסף. אבל לפני זה, הנה משהו מתחילת הקריירה של יורם ארקיס. אתם כבר מזהים לבד, נכון? הנה לפי מה שכותבים לי בטיק טוק, לכם מזהים, איך לא?

0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
1: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10 עד 12 ברדיו ירושלים.

זכרו לברכה. עם שומר החומות, נקדיש את זה לכל כוחות הביטחון באשר הם, באוויר, בים וביבשה. אנחנו אוהבים אתכם, גאים בכם, חזרו הביתה לשלום כולכם, אמן. מתי יבוא היום שבו לא נזדקק עוד לשומרים, כמו שאומר השיר? ואפרופו, ביום חמישי, יום ירושלים, אנחנו מגיעים לשידור מיוחד בכיכר ציון, עם עקיבא, ליאם גולן ועוד רבים וטובים. שיר אלמליח, ירון אילן ואני מחכים לכם. כאן ב-11 בבוקר בשידור חי. כן, השבוע אני משדר גם ביום חמישי, אז בואו, בואו להיות איתנו. הנה כמה הודעות. מוטי, תודה רבה על הפרגון. רוצה לאחל מזל טוב, לשירן אוחיון, המון אושר ובריאות מבעלך אסף. בוקר טוב מוטי יקר והצוות, מבקש לברך את נכדי היקר אור לרגל יום ההולדת שהיה אתמול. אורוש, מאחלת לך מזל טוב, מאחלת לך, סליחה, מזל טוב, תקשים את כל משאלות לבך לטובה, תצליח במגב, תצליח בקורס מקים, תעלה מעלה מעלה, מאחלת לך סבתא פנינה, אוהבת אותך מעומק נשמתי, ואם אתה במגב, אנחנו גם כבר מאוד אוהבים אותך. שרית חביביאן ממושב פטיש, רוצה למסור שבת מבורכת לאחים שלי אילן ועמי דודיאן, לאחיינים, לגיסות, לנכדים, מדודה שרית, ויאללה בתר. הנה הצל ו... שראל כמובן, שמגיע להופעה בירושלים בחודש הבא. איזה לייט נוסטלגי, כיפי זה. את אותי שופטת. מיד אחר כך, אתם יודעים.

0: תקופה שכל ההיט היה להיט שהחזיק כמה חודשים טובים, את אותי שופטת.
1: החיים על פי סבתא עדנה.
0: שבת שלום סבתא עדנה.
2: שבת מבורך, צדיק שלי, מה שלומך?
0: חמדו לילה, מה שלומך את?
2: וואלה ברוך השם, אני הולכת מחר לשחק כדורגל, מוטי.
0: אופה אופה, איזה יופי. כן, את טובה, טובה בכדורגל?
2: כן.
0: יפה. איך עבר השבוע שלך?
2: היה בסדר, ברוך השם, מודה לאלוהים, שלא יהיה יותר גרוע, מוטי.
0: אמן, אבל לא רק זה, אני מקווה שיהיה טוב, גם לא רק יותר גרוע.
2: אמן, יהיה טוב לנו ולכל בית ישראל.
0: אמן, אמן, אמן. השבוע, בתחילת השבוע היה חורפי, עכשיו יש שמש, את מעדיפה את החלק הראשון של השבוע, נכון? את מעדיפה גשם.
2: כן, אבל אמרו גשם ואיפה גשם, אני לא רואה.
0: כן, האמת שנכון, היה יותר קר מאשר גשום, לפחות באזור המרכז בירושלים, נכון.
2: שיברד גשם, זה גשם ברכה.
0: נכון, אחד הבילויים שאת הכי אוהבת זה לרדת למטה, לשבת על הספסל, נכון? אצלך שם, ככה ביבנה.
2: שיורד גשם, כיף, עומדים על יד החלון ורואים את הגשם משמיים.
0: אתם מבינים למה אני אוהב לשמוע את סבתא עדנה? תראו את שמחת הפרטים הקטנים, הפשוטים, מה שנקרא. לרדת למטה, לשבת בספסל, ליהנות מהשמש. לשבת ליד החלון, להסתכל על הגשם ולראות אנשים הולכים וחוזרים. איזה לב יש לך, ככה, ככה, אנחנו צריכים אנשים כאלה.
2: מוטי.
0: את צודקת, להעריך את הדברים הפשוטים.
2: בחוץ לארץ היינו פותחים את החלון, רואים שלג עד השמיים.
0: כן, כן, יפה, יפה. טוב, מעולה.
2: אבל ברוך השם, מודה לאלוהים שיבוא גשם ברכה, בריאות לעם ישראל ושלום ושלווה.
0: זה הכי חשוב. תגידי, מה את אומרת על טראמפ שהשבוע שהגיע אותנו רגע ככה, רגע ככה, רגע ככה, רגע ככה?
2: מג'נון.
0: כן, טוב, יש בזה משהו.
2: מג'נון כפרה, מג'נון אמקרדי בפרצי אומרים.
0: איך אומרים?
2: מג'נון אמקרדי, דיון אמקרדי.
0: הבנתי אותך, טוב, בסדר. טוב, את מי את רוצה לברך השבוע הזה? יש מישהו?
2: כן, אני מברך את השופטת שלי. השנה היא הלכה לחוץ לארץ, לקוריאה, ביפן, לקחה את הבת שלה, הלכה במקום שתעשה בת מצווה.
0: איזה כיף, הכי טוב.
2: נירן, השרה דווארה הלכה תהילה וחזרה.
0: יופי, טוב מאוד, עשתה חכם.
2: שיהיה לה לידה קלה גם בעזרת שם כמו תרנגולת.
0: כמו תרנגולת. אוקיי, עוד מישהו? עוד מישהו או די?
2: ואני מברך אותך ואת ההורים שלך ומשפחה והבנות שתהנה מהם מוטי.
0: אמן, תודה רבה.
2: שיהיה לנו שלום ושלווה, שאף אמא לא יהיה לו צער בעלי.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, הלוואי בעזרת השם.
2: שבת שלום לנו ולכל בית ישראל.
0: אמן, תהי לנו בריאה סבתא עדנה, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא.
2: אלא פחות אחד, שיר אחד, אם לא הולכים לרב.
0: אז רגע, רגע, הנה, אני רוצה להקדיש לך שיר שנקרא אם אתה צעיר בלב, כי הוא בשבילך מתאים לך, בסדר?
2: טוב, יאללה. אז זה מברך אותך.
0: תהי לנו בריא.
2: אף אחד לא ייקח אותך ממני, מוטי.
0: חלילה, מה פתאום, מה זה?
2: אז תדע, למה שמעת שאנשים אמרו שומעים אותך, אוהבים אותך.
0: יש מספיק מוטי לכולם, בסדר גם.
2: בדיוק, אז זה מברך אותך ותשאר בשביל כולנו.
0: תהי לנו בריא, סבתא עדנה, שבת שלום.
2: שבת מבורך כפרה.
0: ביי ביי.

להתחתן. הריסה, אני מתה צעיר בלב. טוב, אני אמור לצאת להפסקת פרסומות, אבל אתם יודעים מה הפירוש של אמור, ואני לא רוצה להסתבך עם סבתא עדנה, אז... האמת שגם רונית הזרן שלנו ביקשה את השיר הזה.

0: שבת שבת עם מוטי פרנסיס. רהיטים, קודם כל ויסמן. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
4: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
5: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
6: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10-12 ברדיו ירושלים.
7: אמרתם מזל טוב לאושר כהן ועדן פינס? אמרתם, אמרתם? הייתה חינה ואותו החתונה?

0: אושר כהן, כולם גנבים, מזל טוב לאושר ולעדן.
1: גני הדמעות שלך ואולי כל זה גומלוך לך, אז למה?
0: שלום, ברצוני לברך את הדר אמיגה היקרה שחגיגה אתמול בת מצווה. המון מזל טוב ואושר להורייך היקרים ולכל משפחת אדרי באשר הם. תהנו מהשבת ולחמותי ולכל הצוות, תמשיכו לשמח את עם ישראל. תודה ושבת שלום, סימה אדרי היקרה. שבת שלום סימה. לימור וקנין חוגגת יום הולדת ביום שני, מזל טוב לימור. לא בטוח מספיק, אבל תנסו, אם יש לכם הודעה חשובה, 050-255-5101, אנחנו ממש לפני הסוף, אבל אולי עוד נספיק. חזרה לשנות ה-90 היפות, אתניקס, וזהבה בן, כתורנה מסלה, רגע לפני סיום.

0: בדיוק אומר לצוות שלנו, תחשבו, תחילת שנות ה-90, ואיזו הפקה מטורפת יש בשיר הזה. האתניקס תמיד ידעו להקדים את זמנם. כאן עם זהבה בן, כטורנה מסלה. פתאום יש לי חשק בעקבות השיר הזה לעשות, כמו שאני עושה בטיקטוק, מצעדים של אומנים, לעשות מצעד השיר הטוב ביותר של אתניקס. זה קשה, יש הרבה טובים, וגדלתי על הלהקה הזאת. מה דעתכם השיר הכי טוב של אתניקס? ספרו לי, ספרו לי. אולי זה? יש מצב. שש לפני 12, עד כאן, כמעט שבת, לשבוע הזה. תודה רבה. לצוות היקר שלנו, לעדן אופרה, לרונית עזרן, תודה גם למורן לוי שליוותה אותנו הבוקר בטיקטוק, תודה לחברים שלנו שם, למשפחה הווירטואלית שלנו שהייתם איתנו, ותודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם, תודה רבה על כל הפרגון והאהבה, אף פעם זה לא יהיה מובן מאליו, תודה, תודה, תודה. לא נסיים לפני שנזכיר גם את השבועים והנהדרים, יהודה קץ, גיא חבר ורון ארד, השנים עוברות אנחנו לא שוכחים, מתפללים ומחכים לשובם. מכאן נשלח חיבוק חם ואוהב וגדול וגאווה גדולה לכל כוחות הביטחון והצלה באשר אתם, תודה בשם כל העם, וחיבוק אפילו חזק יותר לכל פצועי צהל באשר אתם, פצועי הנפש והגוף, לא שוכחים אתכם לרגע וזוכרים מה אתם סוחבים איתכם יום יום, בעקבות זה שרציתם פשוט לעשות לנו חיים יותר טובים ולחיות בביטחון. אז תודה רבה לכם פצועי צהל באשר אתם, וכמובן חיבוק חם ואוהב למשפחות השכולות. מעגל השכול הזה שלא נגמר לצערנו, בעיקר בשנים האחרונות, כל יום הוא יום קשה, בטח ובטח בערב שבת. אז אנחנו אוהבים אתכם ומודים לכם ושולחים חיבוק חם ואוהב. אחרי החדשות בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים, נשוב בעזרת השם ביום ראשון, אם בא בטוב, עד הסוף שבוע טוב, שבת של שלום, ביי ביי.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. לקראת שבת עם הרב המקובל הרב יצחק בצרי.
2: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
3: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. השבת אנחנו נקרא בעזרת השם בפרשיות באר בחוקותיי, ואני רוצה לדבר קצת השבת הזאת על משהו מיוחד מאוד. יש לנו כידוע בכל שבת ושבת שלוש סעודות, אבל יש סעודה שהיא נקראת סעודה רביעית, שזה אנחנו אוכלים במוצאי שבת, ונקראת סעודת מלווה מלכה. ובתקופת הקיץ מאוד לאנשים קשה להם לעשות סעודה רביעית, כי הרי הם סבעים בסעודה שלישית שהיא נאכלת ביום השבת, ולכן הם מתעצלים לאכול סעודה רביעית, ויש עניין ליטול ידיים ולשבת יחד עם עוד בגדי שבת ולברך על שתי כיכרות של לחם שלמים, ולברך על האחד בסופו של דבר אותו בארי הקדוש. ויש בזה עניין גדול מאוד לשתות כוס תה חם, שבזה גמרא אומרת מים חמים לשתייה ולחיצה מוצא שם בזה רפואה, ובעצם לכל פת חמה מוצא שם בזה רפואה, וזה גם סגולה להינצל מעצבות. ולכן יש עניין גדול מאוד לעשות סעודה רביעית. ותדעו לכם משהו אחד, מופיע בספרים הקדושים שיש עצם קטנה לאדם בראש השדרה בעורף. העצם הזאת נקראת עצם לוז, והיא, העצם הזאת היא לא נהנתה מאכילת עץ הדעת שאכל אדם הראשון, ובני כך גזר עליה שלא תמות כשאדם מת, היא לא מתקלה בקבר, תמיד נשארת שלם, ובכוח שאדם אוכל, היא אוכלת מהעצם הזאת חיים מזה, שמאוכל אדם אוכל סעודה רביעית, ואז היא תקום לתחיית הביתים. מספרים שבמדינת צ'כיה היה מנהל מסרפה שבה שורפים גבויות של גויים, והוא ראה שנשרפים הגופה, העצמות נשרפות, אבל יש עצם אחת שלא נשרפה, והוא אסף את העצמות האלה, הוא ראה שלכל בן אדם יש לו עצם שלא נשרפת. זה העצם הקטנה שנקראת לוז, שהיא לעולם תשבור אותה, לקר פטיש לא יישבר. עצם חזקה מאוד מאוד. וזה העצם שנשארת עד התחיית המתים, לעתיד לבוא אדם יחיה בזכות העצם הזאת. מי יחיה? מי שאכל סעודה רביעית. לכן תשתדלו לאכול סעודה רביעית. זה מביא לכם שפע, ברכה, פרנסה, עושר, הצלחה וכל הישועות. תשתדלו בזה, והקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה וחיים ארוכים, ונזכה לגאולה שלמה לבניין בית מקדשנו בקרוב. אמן, כן יהי רצון. שבת שלום וברכה.
4: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: עד אחרי החדשות.
11: בדרך למגרש. כאן.
10: כאן.
11: ברדיו ירושלים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בצפון, לאחר שדובר צה"ל בערבית פרסם מטרת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון, התושבים בגליל המערבי עודכנו כי בשעה זו צפויים להישמע הדי פיצוצים בשל פעילות צה"ל. במקביל, שני אירועים חריגים נרשמו בגליל המערבי. באירוע אחד, כתב"ם ישן אותר על גג בית ספר בנהריה. המשטרה פינתה מתלמידים ואנשי צוות מבית הספר. כעת מבוצעות פעולות לנטרול ופינוי הנפל. באירוע אחר, תושבים דיווחו על פיצוץ חזק שנשמע סמוך לשלומי. לפי גורמי ביטחון, ככל הנראה מדובר בכתב"ם שנפל ללא השפעה על המרחב האזרחי, אולם הפרטים בבדיקה מול דובר צה"ל. פרשת ריגול נוספת נחשפת, ארבעה חניכים לשעבר בבית הספר הטכני של חיל האוויר מואשמים בריגול לטובת איראן. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
14: בחקירה עולה כי במסגרת משימותיהם שבוצעו עוד בטרם התגייסו לצהל, התבקשו חברי החוליה לרכוש אמצעי לחימה, וכן העבירו למפעילים תמונות וסרטונים של אתרים שונים, בין היתר תחנות רכבות, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה ואף תיעודים של בית הספר הטכני של חיל האוויר בו למדו. יתרה מכך, חלק מהנאשמים פנו ביוזמתם למפעיל לצורך ביצוע משימות, וחלקם אף היו מעורבים בהשחטת רכוש במסגרת אותו הקשר. היום הוגשו על ידי פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום חמורים כנגדם.
13: ראש אגף חקירות ומודיעין בתחנת המשטרה גליל מערבי סיפר על חקירה.
15: חוליה של ארבעה ישראלים שעסקו בריגול בטובת המודיעין האיראני תוך כדי המלחמה הנוכחית. השב"כ בשיתוף המשטרה ביצעו מעצר על חברי החוליה כאשר נתפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו לטובת המודיעין האיראני. ניתן לומר שחברי החוליה הם חיילי צה"ל כאשר עסקו בריגול עוד לפני גיוסם לצה"ל.
13: רצח עמנו בנימין זליקה. המשטרה הודיעה כי השלימה את החקירה, במהלכה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה שהובילה לרצח. בנוסף לכך נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. כעת התיק מועבר לפרקליטות מחוז מרכז. הערב באולפן 60, דני קושמרו, סדקים בבייס של נתניהו, כתבנו ערן וקנין עם הנאמנים והנוטשים את הליכוד, וסקר ענק, האם מצביעי המפלגה בטוחים שיצביעו לה. וגם החמישייה הקאמרית חוזרת, כתבנו יונתן ריגר עם הסיפור המלא, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירביט.
18: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
20: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מולן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
22: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: שלום לכם וצהריים טובים, כמעט 6 דקות אחרי 12. בדרך למגרש, אנחנו איתכם עד 2, איזה ימים של כדורגל, יא אללה. כל יום, כל יום יש משהו, כל יום אקשן, כל יום ווינר שלי ושל מי ש... כל יום אני לא מצליחה בווינר מחדש. אנחנו כאן איתכם, זה הפוטו פיניש של הליגה, והיא רותחת, לוהטת. איזה סופרלטיב שלא תרצו.
1: פוטו, את אומרת לנו, פוטו פיניש. נשים עם אק"ג הולכים צמוד.
0: כן, לגמרי. אין תורים לקרדיולוגים בשבועיים הקרובים.
2: תעזבי אותנו עם קרדיולוגים
0: עכשיו. אתם, יש לכם מנוי, לך ולאיציק.
2: עוד הסטנדים שלנו עוד לא התיישנו.
3: משה סיני רוצה כרטיס למשחק האחרון.
0: משה סיני שלא יגיע ויצפה בטלוויזיה. טוב, חשבתי שתגיד אירן זהבי, למרות שזה לא היה באותו הקשר, אבל עדיין זה חרוט בזיכרון גם הדבר הזה. אנחנו כאן איתכם לשעתיים האלה כאמור, יש מאבק מטורף בצמרת ויש גם מאבק מטורף בתחתית, ושתי הירושלמיות מכאן ומכאן מעורבות היטב במאבקים האלו. נדבר על הכל בשעתיים האלה. שלומי אהרוני עורך אותנו, עדן אופרה חזרה אלינו והיא מפיקה, רונית עזרן על הביצוע הטכני. כאן באולפן, כפי ששמעתם, שני המינויים של נטלי של דיין ויצי קורן פיין.
3: איך את יורא עושה את זה?
0: זה אתם התחלתם, אני לא אמרתי כלום.
1: מה את איזהרי? באמת מציע לך להיזהר.
0: איך אני אוהבת אתכם. תראה מה קרה, רמי, ייחדתי ביניהם בשנייה, ראית?
3: תשמעי, אבל הם בכושר סי.
0: הם בכושר, תפו תפו וחמסה חמסה.
2: אני מנוי של הרבה מהוקמות, את יודעת, גם זה...
0: חופשי חודשי.
3: מי של עד היום לא עולה במעלית פה, רץ את המדרגות.
0: מי של בכושר יותר טוב
2: מאיתנו. אל תסהב, רמי, רץ.
3: עולה,
2: עולה.
0: ושותה כוס מים בסוף. טוב, אז אנחנו כאן עם המשחקים שיוצאים לדרך מחר בסמי עופר ב8:30, מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. ככה זה יתחיל. זה ימשיך באותה שעה בדיוק, הפועל פתח תקווה תארח את הפועל באר שבע. ביום ראשון בכדורסל 6:30 בארנה, הפועל ירושלים מול מכבי ראשון לציון. עוד ביום ראשון בליגת העל ב8, הפועל ירושלים מול סכנין. יום שלישי ליגת העל, מחזור אמצע השבוע, קחו הרבה אוויר, 8:30 בערב. לזה באמת צריך לקרוא משחק העונה. ביתר ירושלים, הפועל באר שבע. זה כבר סולד אאוט, וזה כבר וואו וואו וואו. ומה שלא תרצו להגיד, 26 דקות נגמרו הכרטיסים.
1: את יודעת מה היה? כשהייתי בעיריית ירושלים, אז בעבר היו תוכניות מגירה כאלה לעשות... הרחבה של איצטדיון טדי, לסדר גודל של 50,000 צופים, אתה יודע, זה הרבה כסף.
2: אמרו, אבל
1: אין, למה יש צורך לעשות דבר כזה? ממילא ההתאחדות לא מביאה את המשחקים לטדי, שזו שערוריה בפני עצמה.
0: נכון.
1: וביתר, ביתר. אני אומר לך שאם היו היום 50,000 צופים,
0: נגמר, סולד
1: אאוט. זה לא היה ב-26, זה היה ב-52 דקות. 52 דקות, סולד אאוט כל ה-50,000.
0: חד משמעית.
3: שמע, הייתי אתמול ברעננה. בית הקראי של צפונים רעננים. אני שואל את הבן מה, אני רואה חולצה של ביתר, אני אומר לו מה, הוא אומר לי, אני ביתרי.
0: ברור, מה זה?
2: כלומר, ביתר בכל הארץ.
3: זה לא...
2: תשמע, זה לא, אתה לא מחדש.
3: זה לא מישהו פה, מישהו שם.
0: יש אמרה שרצה בטוויטר בשבועות או החודשים האחרונים, כשביתר שמחה, המדינה שמחה, אז גם ברעננה.
1: וואלה, זה נכון.
0: גם ברעננה.
2: תראי, בירושלים זה... זה מורגש, כל מקום שאתה מסתובב, זה מדובר אפילו בנשים, זה כאילו משהו מבעבע כזה.
1: מי שאלה, אתה יודע, אבל לא רק בירושלים, מסתובב, הייתי השבוע פעמיים במרכז.
2: איציק, כל אחד יש לו את
1: הפריבילגיה בעבודה. תקשיב רגע, ופעם אחת בטבריה.
2: ויש אנשים שלא הקשיבים.
1: ופעם בטבריה, ואנשים... מזכיר את ביתר של פעם,
2: כן,
1: מזכיר
2: כן.
1: את ביתר שלפני 30 שנה, כן, 40 כן, שנה, שהייתה כן. קבוצה של המדינה.
0: חד משמעית.
3: נכון לנקודת הזמן הזו, אם ביתר לא תיקח חליפות, תהיה פה אכזבה טוטלית.
4: כן,
1: רמי, למה אבל אתה שלילי? למה אתה שלילי?
3: אם עד לפני שבועיים אמרו,
1: רמי, אל תהיה שלילי, תבוא חיובי, תבוא חיובי, אל תהיה שלילי.
4: ועדיין, עדיין אנחנו נחזור ונאמר.
1: לא על דרך השלילה.
4: גם אם זה לא יקרה, נגיד...
3: זה כבר לא יקרה.
1: אני אומר שזה יקרה.
4: לא, גם אני חושב. ואם זה לא יקרה, זה עדיין תהיה עונה מטורפת.
0: כן. חד משמעי?
4: אי אפשר יהיה באמת... כאו זה... ברור, ברור, אף אחד. אני יודע שיש לך את הנטייה, אם זה לא למסמס.
0: אני חושבת גם שזה בדיוק ההבדל בין ביתר לבאר שבע במובן הזה. זאת אומרת, אם ביתר לא זכתה, היא עשתה עונה מדהימה.
4: מאיה, הם כבר שנה שנייה שהם נבנים לאליפות. ברור.
0: טוב, יש לנו שעתיים שלמות לדבר על כל העניינים האלה, ועל הפועל ירושלים והמאבקים וההסתבכות המחודשת שלה. בתחתית, מישל, לאן אתה לוקח אותנו?
4: טוב, תשמעי, זה שבוע באמת שביתר עושה 6 נקודות מאוד מאוד משמעותיות בדרך לתואר הנכסף הזה, ואני חושב שהמשחק ביום עם מכבי תל אביב פה שוב פעם הבליט באמת את הפערים בין שתי הקבוצות, וראינו את ביתר ירושלים באמת ביכולת יוצאת מן הכלל. באמת, למרות השער מה היה המוקדם של עידו שחר, אבל ראיתי את הקבוצה כאילו... יש משהו בביתר ירושלים השנה, שכשהיא סופגת, בדרך כלל את רואה את זה בקבוצות אחרות, כשהן סופגות, אז פתאום קורה זה שנכנסים לביתר ירושלים, וכנראה זה משהו שהצליחו להטמיע בזה באמת, מה זה כנראה? בטוח, בדרך המשחק, האמונה הזאת של לשחק, התקפי, ולא לעזוב את המשחק. ואחר כך ראית באמת את היכולות של הצילי, ישוע, ומעל כולם ביום, במשחק בשבת זה, מתי המשחק מכבי תל אביב?
0: שבת.
4: שבת,
0: כן.
4: קלו, באמת ביכולת צי, ותכף אני אגע בנקודה הזו של המאמן, והוא בא גם ביום זה, עושה גם שער מאוד מאוד חשוב, ובתר 6 נקודות יוצאת לסמי עופר. ברור, ברור, ברור, דיברנו על העניין הזה הפיזיולוגי, על העומסים, מאיה, אנחנו מדברים על כל העניין הזה של העומסים, אבל אני מאמין שאיך אמר ברק, אני צריך לחפש מאיפה לשאוב עוד את האנרגיות בגלל כל ה... אבל אני מאמין שביתר תגיע לסמי עופר ותמצא את האנרגיות, כי יש לה חומר שחקנים יוצא מן הכלל. וכשאני מדבר על ברק יצחקי, מאיה, מבחינתי תמיד שופטים מאמנים רק לקחו אליפות, נשארו בליגה, אבל יש פרמטר מאוד חשוב למאמן בעיניי, שהוא פרמטר לא פחות חשוב, אולי משמעותי, זה ששחקנים תחתיו עושים התקדמות מקצועית בלתי רגילה. ואני אתן לך שמות, זה בן שימול, זה ירין לוי, זה מוזי, זה קלו, זה איך קוראים לו? ירדן.
0: ירדן כהן.
4: ירדן כהן. תשמעי, שחקנים כאלה שאני אומר לך, מאיה, אם לפני שנה היית אומרת, אלה שחקנים שצריכים לבוא לביתר ירושלים, אף אחד לא היה מרים את היד כדי להביא אותם.
0: כן.
4: אף אחד לא היה מביא את היד כדי להביא את השחקנים. והשחקנים האלה שציינתי, הילדים האלה, ירדן כהן שהיה בכלל במכבי פתח תקווה וירד ליגה, השחקנים האלה הפכו להיות, עזבי את הכוכבים, אבל הם הפכו להיות
3: בסיס
4: של ווינריות, וכל האלה שציינתי בפנייך, זה שחקנים שהתרומה שלהם במאני טיים. אם הייתי מדבר איתך באמצע העונה, והייתי אומר שבן שימול יהיה שחקן מאוד דומיננטי ומשמעותי, היית אומרת לי, מישל, לך, איך אומרים, לך לארגון הזה.
0: כן.
3: אמרת לי.
4: כן, היית שולחת אותי לארגון הזה, שלחת אותי ואת איציק. לכן אני אומר, וזה לזכות ברק, ותקשיבי, כל הווייב סביב המועדון, זה משהו באמת...
0: ברק ואלמוג, אני חושבת, צריך
4: לא,
0: להגיד...
4: לא, אלמוג זה מלמעלה, כן. ברור. אז והיא כפיר והכל.
0: לא, אני מדברת בקטע אבל... המקצועי, ברק...
4: והדבר שהכי ריגש אותי ביום זה, שפור. עוד פעם אני אחזור על זה, אבל היה משהו ייחודי בפעם הזאת, שעשו את הטקס של השחקני העבר של האליפות, כן. שאת רואה את אולצמן וכל השחקנים האלה, ואיציק,
0: וויליה, דוד אמסלם.
4: כולם, כולם, כולם, כן, כולם, כולם.
3: ממש.
4: ובאמת אני אומר, ויש טקס ביום שלישי לשנות ה-2000, לכן אני אומר, תקשיבי, ביתר ירושלים באמת יודעת ומכבדת את העבר שלה בצורה בלתי רגילה, באמת בלתי רגילה. את לא מבינה מה זה עושה לשחקנים האלה שכבר שנים לא נמצאים, לא בתקשורת, לא במדיה, זה פשוט מזמן, ולבוא מול 30 ומשהו אלף צופים, לקבל את האהבה הזו, באמת שפו לכל העוסקים במלאכה שם, אגר, כפיר, ברק אברמוב, כולם, ובטח הקהל שנתן להם את באמת את הכבוד, שהם ראויים לו, האמת.
0: חד משמעית.
4: אלה הבסיס. וזהו, נעבור פה לירושלים, מגיעה למשחק בנתניה, באמת, דקה 24, 10 שחקנים, אבל אין לי מקצועית, אין לי איך באמת אין לי מילים כדי, אין רעיונות. את רואה את הפועל ירושלים שיכולה לתקוף עוד, להחזיק בכדור עוד, מה אני אגיד לך, אולי עוד
0: שני משחקים
4: עוד,
0: ברצף.
4: עוד 200 דקות, עוד 300 דקות, אבל מה היה, אין רעיונות בהתקפה. הכל שם בחלק הקדמי כל כך אנמי. עכשיו אני מבין מה שאומרים, הנה אבל בדש והנה חוזז משחקים, כי לא, חבר'ה, השחקנים האלה מחקו אותם, גמרו אותם,
0: זה לא כפתור און
4: אוף, אי אפשר.
0: ואגב, יאמר לזכותך מישל שאמרת את זה גם כשהם עוד התייבשו, זאת אומרת, אמרת גם כשיכניסו אותם, זה לא יהיה כסף.
4: ברור, מה היה? היא אגיד לך איציק, אני באתי מהמגרש, מהדשא, הכוכבים הגדולים ביותר, אם התנהגו אליהם ככה ויבשו אותם, קודם כל כושר משחק, ושנית הביטחון. הביטחון זה הדבר הכי, למרות שבדש מנסה ומנסה, הכל, אם קורה משהו טוב, זה דרכו. אבל תראי כמה הוא מאבד
0: יש
4: כדור.
0: יש איזה סינק של ראובן עטר שרץ כאן בפרומוים אצלנו בתוכנית של אמצע השבוע, לא על שואה, הוא אומר על כל שחקן, הוא אומר לא משנה איזה שחקן, שיהיה הכוכב הכי
4: כן,
0: גדול,
4: כן, זה בתוכנית.
0: אם המאמן לא איתו, אין
4: מה היה, אין מה לעשות. עכשיו ליאור זאדה באמת עם כל הרצון שלו, והוא עושה, הוא אומר, תראי, הם היו בפיגור, ליאור זאדה הכניס
0: את
4: כל הכלים ההתקפיים לנסות. זה לא היה קורה.
0: קודם כל שזה כבר מרענן.
4: ברור, זה שינוי. זה שינוי. כי קודם כל הוא רואה את
0: ה... הוא מבין שאין לו מה להפסיד.
4: לא רק שבדקה ה-70 אתה עושה את החילופים מהבית, כל פעם אותו דבר. אז להבין שכשאני אומר פה מאיה, שבוע אחרי שבוע, תוכנית אחרי תוכנית, הפועל ירושלים, כן? אם תישאר בליגה זה בזכות קודם כל טבריה ובזכות ליאור זאדה, ואם היא תרד זה רק באשמת זיו אריה. העניין הזה של המנהל מקצועי אנחנו נתייחס אליו בסוף העונה,
0: אוקיי.
4: כן? ובאמת נפרוט את זה. והפועל מגיע לפה ביום מחר,
0: ביום ראשון,
4: יום ראשון מול סכנין,
3: חיים ומוות.
4: אם היא לא לוקחת,
0: אם היא מנצחת היא נשארה, אם לא ירדה,
4: אם היא לוקחת 3 נקודות, אני אומר את זה הפוך, אם היא לא לוקחת 3 נקודות מול סכנין, לא יורדת, לא מגיע לה להישאר בליגה.
3: אני אומר גם יורדת,
4: עזוב, אני אומר לו, ברור, אפילו נקודה.
0: יש לה אחר כך את אשדוד וטבריה,
4: יש לה ביום רביעי את אשדוד ואחר כך בשבת את טבריה. זאת אומרת, אני חושב שהמשחק זה יהיה ביום רביעי הבא באשדוד, זה יהיה המשחק.
1: 4 נקודות יספיקו להם להישאר?
4: 25,
3: 30 אני אומר.
4: לא,
0: למה? אם היא לוקחת 3
1: מתוך 9-4,
0: אם השלוש הן מול אשדוד?
4: 29, איציק, 29, לא אישה,
3: היא צריכה 30.
4: כמה יש לה?
0: 25.
4: יש ככה, אשדוד 25
0: והפועל,
4: הפועל 25, חיפה 27.
1: שאלה אם 4 נקודות יספיק.
4: אני אגיד לך מתי יכול להספיק. תלוי מחר המשחק בין טבריה לאשדוד.
0: נכון.
4: אם טבריה מנצחת, איציק, 29 יכול להיות שיספיק. אבל אני אגיד לך, איציק, אני אומר את זה בצער רב,
3: טבריה אשדוד או חיפה אשדוד?
4: מחר טבריה,
1: לא, טבריה ריינה,
4: לא, הפועל חיפה אשדוד, סליחה, בסדר, עדיין, אם הפועל חיפה תפסיד לאשדוד, אז הפועל חיפה במצב, תשמע, אשדוד קבוצה חלשה מאוד, הפועל חיפה ראיתי אותה חלשים מאוד, אבל הפועל יש לה את סכנין, שהיא סיימה את העונה, היא בים, אבוקסיס כן נשאר, לא נשאר, אבל זה איציק, זה המפתח,
3: הזדמנות חייה,
4: כן, כן, לכן אני אומר,
0: טוב, מעניין לנו עד הסוף, עד הסוף, איציק.
1: טוב, אז ביתר עוברת את שבוע תל אביב, שני משחקים שונים בתכלית. אני חושב שלמרות שמכבי תל אביב הייתה בפורמה והגיעה לטדי, אני חושב שבפערי הרמות מעולם לא ראיתי הבדלים כל כך גדולים לא אגיד מעולם, אבל הרבה שנים לא ראיתי הבדלים כל כך גדולים.
0: בשש-שתיים, במחצית השנייה של השש-שתיים.
1: זה היה יותר אפילו. אני אומר לך, ישבתי ביציאה.
2: לא, המשחק הזה היה יותר.
1: ישבתי ביציאה, ואפילו שמכבי תל אביב הובילו, אז אתה יודע, אתה כאילו מרגיש את זה, כאילו כולם מרגישים את זה, א', שביתר יותר טובה, יותר איכותית, ושהיא תבקיע שערים, זה כאילו שאלה של מתי וכמה. לא היה בכלל ספק, אני חושב ש... למרות שלא כל השחקנים היו בכושר סי במשחק הזה ספציפית, אבל רואים את האיכויות של ביתר ירושלים, בעיקר בחלק ההתקפי, זה פשוט רמה אחת מעל, קלו נכנס לפלייאוף הזה, ובכלל בחודש וחצי, חודשיים האחרונים, שחקן אחר ממה שראינו,
2: אני זוכר שהיו עליו...
1: המגן הימני המצוין.
3: איזה קור רוח מול שוער.
1: אני חושב שהיו דיבורים על קלו, כן שחקן טוב, לא שחקן טוב, מפוזר, אז א', רואים שהשינוי שוני תפקוד שברק עשה לו מצליח מצוין, שמעבר ליכולת שלו לעשות טריבלים ולהיות מסוכן ברחבה ולהבקיע שערים, הוא לא מפסיק לעבוד, הוא משחק חזק, הוא משחק אגרסיבי, זה כוח משמעותי מאוד לביתר ירושלים, ואני חושב שביתר הגיע לבלומפילד לשחק נגד הפועל תל אביב במשחק שכולנו ידענו שהוא יהיה משחק קשה מאוד. הפועל תל אביב לא הפסידה בבית, כמעט את רוב המשחקים שלה היא ניצחה בבית, וביתר ירושלים הגיע ובמשחק לא טוב של ביתר, הייתה עדיפה במחצית הראשונה, הייתה פחות טובה במחצית השנייה גם כשהייתה ביתרון מספרי, אבל זו הגדולה, הגדולה בסופו של דבר לנצח משחקים כאלה. דיברנו ארוכות השבוע על צמד הבלמים ובעיקר גנדרני עם הצלת העונה, שאתה יודע שכמה שרואים את זה עוד ורואים ורואים ורואים, אז א', המחשבה בכלל
0: לחפות על מיגל,
1: ללכת לשער,
0: הוא ראה את זה קורה, הוא ראה שמיגל זה, הוא איבד את
1: זה. לא, אבל גם איפה
2: הוא ראה שטוריאל חותך
1: את... לא, אבל כאילו המחשבה א', ללכת אחורה, ב', להגיד אוקיי, מיגל לוקח את צד שמאל, אני אקח את צד ימין, להספיק להתייצב, להספיק לשלוח ולשים את הרגל, טוריאל בעד
2: כדור חד, אבל אתה יודע למה הוא אומר אני אלך את צד ימין, כי הוא יודע שטוריאל נכנס עם רגל שמאל פנימה.
1: גם בגלל זה, לא, אבל גם כי הוא אומר, מיגל ייקח את שמאל, אני אקח את ימין.
2: סגר את הצד הזה.
1: וכל זה בשבריר של שנייה, ואני חושב ש...
0: זה המשחק איציק שהייתה בו הצלת העונות, והחמצת העונות.
2: נכון. טלוויזו, אימא אלה.
1: ופשוט...
0: זה רק אלוהים חסם שם את השער, שום דבר אחר.
3: היה פעם מישהו בליגה שלנו שעשה מקו השער החוצה.
2: ג'רבי, שלמה ג'רבי, עם מכבי פתח תקווה.
0: מאז כמה שנים עברו?
3: וזוכרים את זה עד היום.
0: 50 שנה,
1: אז הנה. אז ביתר משיגה את השש נקודות שלה ומתכוננת למשחק נגד מכבי חיפה, וראינו את המשחק של באר שבע נגד מכבי חיפה, שמכבי חיפה באמת מגיעה לפלייאוף הזה בצורה מזעזעת, מפסידה, מובסת, בלי שחקנים, הרבה שחקני נוער, ועדיין עושה חיים קשים מאוד למכבי חיפה, ואני חושב שגם מחר לביתר ירושלים, לבאר שבע, ואני חושב שגם מחר מכבי חיפה תעשה חיים קשים לביתר ירושלים, ונמצאים עכשיו, באמת, לא אגיד בישורת, אלא בישורת של הישורת, משחק אחד לפני משחק עונה ביום שלישי נגד באר שבע, וצריך לראות באמת איך השחקנים מגיעים, צריך לראות ברק יצחקי מאוד מאוד רגיש לשחקנים ולהבנה מי יכול לתת יותר, מי טיפה צריך להוריד לו ולווסט את הדקות ואת הדקות משחק שלהם. אבל אני חושב שביתר ירושלים, מבחינתי, כשאני רואה אותם, אני מרגיש שהיא בשלה. אני מרגיש שמבחינת האופי, מבחינת הרצון, מבחינת המערכת, מבחינת האוהדים, מבחינת התקשורת, כולם רוצים... באמת, אני אומר, הרבה שנים לא ראינו כזה קונצנזוס שאנשים שהם גם אוהבי ספורט שלא אוהדים שאת ביתר, מעדיפים שביתר תיקח חליפות ולא הפועל באר שבע. זה משהו של...
0: בוא נגיד ככה, חוץ מהאוהדי הפועל תל אביב.
1: הפועל תל אביב, הפועל באר שבע. נכון, כולם מעדיפים שביתר תיקח חליפות, וזה משהו שלא היה בעבר. בעבר ביתר טיפה התנתקה מהקבוצה שלה.

0: מרגש לשמוע את זה כל הזמן ברחוב. לגבי הפועל ירושלים, הפועל ירושלים צריכה נס בשביל לשם.
1: ירדו או לא ירדו?
0: לפי דעתי צריכה נס, כי היא קבוצה חלשה. אז נס אחד היא קיבלה באמצעות העונש של בית הדין, והנס השני אולי זה כי ממסעמך אשדוד חלשה מאוד, באמת חלשה מאוד, ויכול להיות שכמו שהאליפות תוכרה במשחק של ביתר נגד באר שבע בטדי, אז גם היורדת תוכרה במשחק של ממסעמך אשדוד והפועל ירושלים. אני מאוד מקווה שהפועל ירושלים תמצא את הדרך להפקיע שערים, כי
2: להגיע למצבים, איציק,
0: גם בשיעור של יור זאדה עשה ובדש וחוזז, והוא מנסה כל הכלים ההתקפים, בגלל שהאוריינטציה של זיו ארי הייתה כל הזמן מאוד הגנתית, קשה מאוד לשנות את זה, והפועל ירושלים לא מייצרת שום דבר מעניין בחלק ההתקפי, ובסוף בשביל להישאר בליגה, אז אתה צריך כאילו את ההגנה שלך טובה, ויש להם הגנה יחסית סבירה.
2: וזמיר.
0: ושוער נהדר.
3: בלי זמיר עם ריינה, באותו מקום.
2: אתה יודע, נגד נתניה, הניהול השערים, בעשרה שחקנים, היה יכול להיות גם 3-4.
3: בלי זמיר עם ריינה.
0: אבל בסופו של דבר הפועל ירושלים בשביל להישאר בליגה תצטרך להפקיע שערים, אמרנו אנחנו צריכה לעשות 5 נקודות, לפחות ניצחון אחד, לפחות שני תיקו, ואני לא רואה אותה עושה את זה. עוד מילה על קטמון נשים, זכו באליפות המדינה, צריך להגיד להם ברכות,
3: שפו גדול,
0: ברכות קטמון, פעם ראשונה אלופת המדינה,
2: רוצה שנתה רק לפני כמה שנים,
3: כן, שפו גדול, 5 שנים,
2: זה תואר שני,
3: זה היה להם גביע,
0: אבל אליפות המדינה גם עכשיו ניצחו 4-0 או משהו כזה.
3: אליפות המדינה מראה דרך,
2: הם הולכים למוקדמות ליגת האלופות,
0: בהחלט מביאים כבוד לעיר ירושלים, וכל הכבוד להם,
3: שפו גדול.
1: אז אני בספר של איציק
2: מדר כהן
1: נשלים את אני באתי מקבוצת הנוער המפוארת של הפועל ירושלים, ואחרי הרבה שנים עולה ליגה,
3: שעה טובה,
1: עולה ליגה ומחזירה אולי את הטרה ליושנה, אז ברכות גם כן.
2: זה הדבר הכי, תדע לך, עזוב הבוגרים, אבל העלייה של הנוער זה באמת לסופר
1: אחרי הרבה שנים,
2: המאמן אחרי הרבה מאוד שנים, ניסיונות גם ליאור זאדה,
3: משחקי מבחנים שהם פעם אחר פעם כשלו בהם, כן,
2: אבל השנה באמת
1: אנחנו הפועל ירושלים נוער היינו פר,
2: נתנו לסופר את שהגיע ממכבי חיפה, נתנו לו את
1: המושכות,
2: העלה אותם באמת ב הגיע הזמן, אני זוכר כל הזמן,
3: כן, כל שנה דיברנו פה על ההצלבות האלה,
2: צריך להיות בליגת העל ובשעה טובה
3: יפה.
1: השבוע מה היה, יש שני משחקים לפה שם בבית, גם ביום ראשון וגם ביום רביעי, והם באים אחרי ניצחון אתמול בנתניה.
2: ליצור.
0: רבי, מתי מתחיל הפליאוף? עזוב, בינינו הליגה כבר לא מעניינת.
1: לזה אני מגיע.
2: יום כיפור.
1: ושמעתי אתמול את יונצ'וק, שאומר, באנו פגועים וחבולים אחרי המלחמה.
2: כן, שמעתי.
1: ולא יודע אם ההקשר נכון, אבל בסדר, אחרי שהם היו בבלגרד, והם משקמים את הקבוצה ובונים אותה, ולראיה, אקסוור סניד הגיע לארץ, תמיד שחקן זר מצוין שהיה בהרצליה, זה חיזוק משמעותי ביותר, שיחק אתמול כמה דקות, הראה שיש להפועל ירושלים תקווה להגיע לפלייאוף מוכנה,
0: רמי, בכדורסל אין מועד סיום העברות, אין דבר כזה,
2: הוא אומר לך עכשיו בונים
1: איציק, פתחו, בגלל המלחמה, איציק, בגלל המלחמה פתחו הכל,
2: עכשיו הם בונים את הכדורסל.
0: לא, אני אומר, בכדורגל לא פתחו הכל,
1: שאלת אותי שבוע שעבר מי זה זה ומי זה זה,
2: צוף משה,
1: נתנו אופציה לקחת או מליגה שנייה, או מליגה שנייה שחקן, או מהקולג'ים שחקן, אז הם החתימו את איתן בורג מהקולג' ואת צוף בן משה מאלת, והביאו את סניד אתמול, ועתידים להביא עוד שחקן כדי להיות מוכנים לפלייאוף. הפלייאוף עכשיו,
2: אתה בונה את הקבוצה גם בשבוע האחרון של
1: עכשיו, הבונים את הפלייאוף לפי
3: תוך כדי תנועה.
1: כן. 1-8-2-7, והפועל שם עכשיו מחפש את מיקום, אוקיי. נוח כדי להגיע לפלייאוף עם איזשהו יתרון, כדי לא ליפול או נגד מכבי תל אביב או נגד הפועל תל אביב, כבר במחזור הראשון.
3: טוב, כן. אני שניים או שלושה דברים קצרים לפני שאני אצא לפרסומות. אחד, אני מאז המשחק בבלומפילד מקבלת, ונחשפנו לזה גם, אולי לא כמו שצריך, אבל נחשפנו לזה מעט, לסיפור.

0: הסיפור הזה שמשטרת תל אביב איכשהו לא, היא לא מצליחה, זה אגב קרה גם בגמר גביה בסמי אופר וגם בגמר גביה שביתר השתתפה בו בבלומפילד, היא יוצרת מין טבעות כאלה כפיות בכניסה לאצטדיון, שכל מה שהן יוצרות זה עומסים פסיכים בכניסות, בצוואר בקבוק הזה שיוצר דוחק בלתי נתפס, שגורם ל... פציעות לאלימות וכן הלאה, אפילו, אני אפילו יכולה לקרוא לזה אלימות משטרתית, כמו פשוט הפקרות מוחלטת, ואז כשמתנהגים לאנשים ככה, מתפלאים שאחרי זה השרשרת של
1: אגב,
0: זה...
1: אגב, אני ראיתי את הסרטון הזה של השוטרים שמנסים לחסום את האוהדים, וילדים נופלים
0: זה?
1: שם בכניסה,
0: ילד ששובר
1: מאחורה,
0: את הרגל, מה זה הדבר הזה?
1: אנשים מאחורה...
0: נדחקים!
2: זה יכול להיות אסון...
0: את יודעת מה זה הזכיר לי התמונות האלה? שלא נדע את אסון הרד.
2: אבל...
0: שאנשים נדחקו לתוך
1: הערד ומירון ובכדורגל אמירנד.
2: אתם ברשתות החברתיות, אני לא זה, אבל הראתה לי, מה לי סרטון אחרי המשחק של הבחורה הזאת, נטע
0: ברזני.
2: תקשיבי, היא שרה שיר של ביתר.
0: היא עשתה את הקטע שלה, בסדר. גג.
2: אבל מה שקרה שם?
0: כן, נו.
2: תקשיבי,
0: הקהל הנאור בארץ.
2: מה זה בחור? זה כמה?
1: לא, לא, בעיקר אחד.
0: לא, היו שם כמה חכמים. אל תעשה הנחות.
1: אני ראיתי אחד, לא יודע. כאילו אחד.
3: אל תראה מי ונאיבי. זה קורה לכל קבוצה.
0: נכון. אבל זאת בדיוק הנקודה. שזה קורה, שזה קיים בכל הקהלים, הגועל נפש הזה.
2: אבל לא צריך להציג את זה.
0: הגועל נפש לא שמור לקהל אחד בלבד בארץ.
3: מאיה, והמשטרה היא של כולנו.
0: זה נכון, ופרסום אתמול שהמשטרה החליטה, זה יפה שזה שני מחזורים לסיום העונה בערך, אבל גם טוב, לא נתלונן על זה, להציב בכל משחק,
2: בטח משחק... מה שני מחזורים, מאיה?
0: סתם, אני
2: צריכה... חמישה מחזורים יש.
0: בסוף העונה החליטו להציב בעצם בכל משחק קצין קשר כזה עם האוהדים שלפחות ייצור איזושהי דברות.
1: את רוצה שאני אגיד לך משהו על זה?
0: נו.
3: שווה לה. שווה לה.
2: אל תגיד אותה.
0: אולי זה יעבוד.
2: איציק, במקרה קצין הקשר הזה, אני מכיר אותו אישית, הוא באמת קצין קשר.
0: רגע, אתם לא רוצים לתת לזה הזדמנות?
3: זה שווה לה.
1: תקשיבי טוב.
0: טוב.
1: לא הייתי נותן לזה 50%. אפס, אפס אחוז שדבר כזה יכול להצליח.
0: טוב.
1: אפס.
0: בסדר.
1: את יודעת מי שעושה דבר כזה, אין לו הבנה בכלל, אין לו הבנה בכלל, בכל התרבות וההתנהלות של הכדורגל בארץ.
0: בסדר, זה נכון. ואגב, מי שממונה על כל דבר הזה, מציג את עצמו כזה עוד בתר מושבע, אבל זה כבר עניין אחר. נצא להפסקת פרסומות את יתר הדברים שרציתי להגיד, אני אגיד לכם עוד מעט, ויש לנו גם כרטיסים למשחק של הפועל ירושלים מול ראשון לציון, עוד מעט אחידה, פרסומות, וגם חוזרים.
4: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב. הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
11: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
0: חזרנו 35 אחרי 12. אנחנו עם אופיר סער, וואלה ספורט. אהלן אופיר.
13: אהלן חבר'ה.
0: בואו נתחיל עם ביתר ירושלים, בעיקר ההתעסקות, אתה יודע מה, בואו נתחיל דווקא מהסוף. אנחנו מדברים הרבה על העומסים בפלי אוף הזה, וניכר היה על כמה מהשחקנים שבאמת...
2: מותשים.
0: פשוט קשה להם.
2: קלו, אצילי, אצילי.
0: אצילי וירדן כהן בעיניי.
2: ירדן כהן גם, בן שימול גם, קלו, דיברנו על זה, שואה עם מתיחה בתאומים, שאת רואה שהיא מטרידה אותו לקראת הסוף.
0: כמה זה מעסיק את הצוות המקצועי, אופיר, ואם נראה את זה בא לידי ביטוי?
13: קודם כל, ההחלטה הייתה, קודם כל, מנסים להמשיך עם עד המשחק האחרון, ממשיכים עם עם הסגל, עם ההרכב החזק ביותר, גם אם מישהו צריך, אז הוא יצחק 60 דקות, 70 דקות. במשחק הזה, באמת הבינו שכבר העומסים הגיעו לשיא שלהם, וצריך להתחיל, צריך להתחיל לחלק את העומסים, גם בגלל שיש שבת, שלישי, שבת, יש פה שבוע של משחק עונה. אז אתם תראו כבר מחר,
2: יש רביעי שבת, שזה הזיה, רביעי היה פול תל אביב ושבת, למה?
13: לא, רביעי שבת שלישי, חשבתי לבת על שבוע הבא, מישל, אבל בתרתך, כבר מחר אתם תראו ארבעה שחקנים, זאת אומרת יש את אורי דן שבכל מקרה כנראה יחליף את גדרני, ויהיו עוד שלושה שינויים לפחות,
2: בהרכב?
13: באמת להתחיל ולחלק. לחלק, כן, להתחיל לחלק עומסים.
1: מי למשל?
13: אני חושב מורוזוב. אני לא יודע מה קורה בעכשיו, אבל אני חושב מורוזוב יפתח על חשבון ירדן כהן, אולי פתאום יהיה בחלק מהמשחק שלושה בלמים.
3: ירדן כהן לא
13: יש. אני חושב יש סיכוי שאצילי יהושע יותר אפילו לכיוון שאצילי אחד מהם יתחיל על הספסל וטימותי מוזי יפתח, או גונזלס יפתח במקומם ויעשו איזה שינוי. אנחנו נראה, אנחנו
2: נכנס
13: לתברש. תברש יכול,
2: כן, כי גם ירין רבי.
13: הוא היה טוב במשחק בסמי עופר.
2: הוא היה טוב, ברור, הוא היה טוב גם נגד, נו, מה המשחק האחרון שהוא שיחק? זה היה בבאר שבע, ב-2-2.
13: כן, כן.
2: הוא גם היה פנטסטי.
13: הוא היה פחות טוב נגד דבריה באותו משחק שהוא שיחק, אבל עכשיו לא מזמן עוד פעם נכנס, עוד מחדי...
1: אבל אופיר, נכון לעכשיו, אין שחקנים שהם פצועים או מתיחות, אלא רק נושא של לאושש אותם.
2: למה? רק שואה עם התאומים, עם רגישות בתאומים.
13: שואה מושך את זה, צריך להגיד גדרני, יש לו את הכאבים, זריקות כל משחק, אז זה טוב לו, אני חושב שזה טוב לו המנוחה הזאת, משחק אחד, לא טוב לביתר, אבל טוב לו. קלום מושך גם כן איזה כאבים באזור הקרסול, אבל כזה, הוא לא מתבחין, הוא גם עולה כמו באמת.
2: בוא נגיד איציק וכל החברים, שאיציק, שאם ביתר עובר את המשחק הזה, היא מגיעה למשחק העונה מול באר שבע, עם כל הכלים, אתה יודע, באמת.
1: העניין הוא שזה מאוד מאוד מאוד טריקי, כאילו להגיד, אוקיי, יש לנו משחק קצת פחות
2: לא,
1: חזק.
2: לא, זה לא פחות, ממש
1: קצת
2: לא.
1: קצת פחות חזק, אז בואו נוריד טיפה, ובואו, אתה יודע, זה, לא יכול, זה יכול איציק. להתהפך, ופתאום אתה לא עושה תוצאה.
2: לא, אבל זה לא להוריד איציק, בואו, מורוזו במקום ירדן כהן, זה לא...
1: תדע לך שזה... יכול... אמור, לפי דעתי זה אמור להיות שיח משולש בין ברק יצחקי.
2: השחקנים עצמו.
1: השחקנים והצוות בוא. הרפואי. נכון. באמת להבין מה המצב של כל שחקן, מי יכול לתת, כמה יכול לתת.
2: בטוח שזה כבר נעשה איציק.
1: ולפי זה להחליט.
13: כן, אבל אנחנו צריכים להגיד עוד משהו. בוא נשים שני את אורי דן כבלה מקום גדרני, זה כפוי. עוד שלושה שינויים, נכנסים פה שחקנים שכן שיחקו בהרכב של טימותי מוזי, יודע לעמוד בלחץ הזה.
2: לא, מוזי, אתה יודע, מוזי זה האופציה הכי...
13: אני אומר, מוזי, מורוזוב רצים בתר בשנה וחצי האלה, תברש, שיחק במשחקים גדולים. זאת אומרת, יש לך עם מי ללכת לאירוע, זה לא, אתה מסתכל על ההרכב של חיפה, של מכבי חיפה, מנסים לשלב שם...
3: הוא נחות מביתר בשתי דרגות.
13: אפילו את הנזולה שהיה מצוין במשחק האחרון, לא משחק את המשחק, הקהל של מכבי חיפה לא מעודד, זאת אומרת, זה משהו שביתר יכולה לעבור, וכל הכוכבים האלה שדיברנו,
2: הקהל של מכבי חיפה, אם כבר הזכרת, שטיפה, אתה יודע, הכרת הטוב, השלט הזה שהם מציבים בכל משחק, זה פשוט...
3: נגד שחר?
2: זה מזעזע.
3: כן, לא במקום, לא במקום.
13: אבל כן, אבל הבעיה שלהם שם היא פחות עכשיו עם יעקב שחר, היא מול הנהלת האצטדיון, על הציוד, ובגלל זה הם לא מעודדים, אז זה אירוע אחר, אבל שוב, זה משחק שגם אם ביתר תעשה 3-4 שינויים, היא קבוצה יותר טובה ממכבי ההרכב שיעלה למכבי חיפה, ובמקסימום אלה שהכוכבים שדיברנו עליהם יכולים להיכנס מהספסל במחצית, או בדקה ה-60, כל בסדר.
2: נקווה באמת ש... איך אומרים, מה...
0: אין הרבה ברירות, זאת אומרת, צריך איכשהו
2: אי אפשר, בעומס הזה
0: ברק, יצחקי אמר בסיום המשחק אנחנו נצטרך להביא את האנרגיות, אני לא יודע מאיפה.
2: זה מה שאמרתי, נכון?
0: אז זה בדיוק זה, מאיפה? מהקצת שינויים האלה.
2: שמי, בואי, גם השחקנים.
0: שמי, אני הסתכלתי על הצילי באיזשהו שלב, הוא ממש כזה הסתכל כבר לספסל, כאילו מתי מניפים לו את השלט, הוא היה שחור.
2: תראי, בואי, האלטרנטיבה הזו של מוזי, האלטרנטיבה מצוינת, זה שחקן שעובד ויכול לתת...
0: חד משמעית.
1: אבל השאלה, זה שצריך תוך כדי משחק להחליף ולשלב, זה נכון, השאלה מי פותח? זאת אומרת, אני בראייה שלי לפתוח עם ההרכב הכי חזק ולשלב.
2: אם הוא אומר לך שיש שלושה שינויים, שנייה, אם הוא אומר לך שיש שלושה שינויים, כנראה זה אחרי הבחנה, כמו שאמרת, של הצוות המקצועי, הצוות הרפואי, יכול להיות, אתה יודע, מעומס שירדן כהן לפני, אתה יודע מה זה לפני...
1: תראה, אני מדבר בעיקר, על מה שאני מדבר, זה על הצילי וירדן שואה. זאת אומרת, הצילי וירדן שואה, יש להם חשיבות בעיניי שהם צריכים לפתוח,
13: חבר'ה, אני חייב להגיד לכם משהו. למה כל משחק בתר אומרים את זה? כן, עדיף כמו מה שאמרת עכשיו, עדיף לפתוח איתם ומקסימום דקה שישית.
1: נכון.
13: אבל אם אתה תפתח איתם והמשחק יסתבך, אתה לא תוציא אף אחד מהם, ואתה מקבל אותם גמורים ליום שלישי.
2: נכון, נכון.
13: זה הסיכון פה.
2: יש פה שיקולים לא פשוט, אבל בוא, בתר יש לה עדיין מה שנקרא סגל עמוק.
0: יש לה קאדר.
2: יש לה קאדר, יש לך את דור חוגי שם בספסל, יש, איך קוראים לו, גילי כהן, יש לה משחק צחקנים.
3: לא משחק קשה.
2: ובכל קונסטלציה
1: הוא לא קשה,
0: הוא קשה מאוד.
3: למה? מכבי חיפה קבוצה מאוד מאוד חלשה.
1: רגע, אבל יש לי שאלה. ובאר שבע, לבאר שבע היה משחק קל?
2: לא הגיע לנצח, הציק.
0: חד משמעית.
1: לא הגיע. אבל היה להם משחק קל?
3: מה זה? היה צריך שם להיגמר 0-0.
1: היה.
3: וקיבלו גול במתנה.
1: זה אומר שזה משחק קשה.
2: מאוד.
1: אתה לא יכול להגיע לחיפה, לבסמי עופר. עם 20
3: אל מול הפועל תל אביב, זה משחק.
2: אי אפשר להקל ראש בזה גם. תקשיב, יש 5 ילדים שמשולבים שם, וראיתי אותם.
0: נכון.
2: הם רצים.
0: אני הכי, מבחינת מכבי חיפה, מה שברק בחר אמר בסוף, אנחנו נשארנו לשחק על הכבוד.
2: ברור.
0: כשמישהו בא לשחק על הכבוד שלו,
1: רמי, אני אומר לך, לא קשה, קשה מאוד.
3: אתם רואים את זה מהכובע של
1: המיתר, מהכובע של קבוצה,
3: מהכובע של אוהד אובייקטיבי, זה לא משחק קשה.
1: לא, אבל אין דבר כזה אובייקטיבי. יש פה משתנים שאתה מכניס אותם, שזה לא רק שחקן מול שחקן וקבוצה מול קבוצה, רק ביכולת.
3: סיטואציה מול סיטואציה.
1: תראה, גם הנושא של הלחץ, וביתר נמצאת בלחץ, אי אפשר להתעלם ממנו.
0: ביתר ביום שלישי, רביעי, הייתה בפניקה.
1: נכון, אי אפשר להתעלם מזה. עכשיו, מכבי חיפה באה משופרת, וביתר באה למשחק, מטבע הדברים, הוא הרבה יותר חשוב עבורה.
2: לא לספור.
1: 18 שנים שלא זכו באליפות.
2: ברור, איזה שאלה.
1: זה משקולות על הרגליים, לא יעזור כלום.
0: כן, אופיר, סכם לנו.
13: אז אני אסביר לכם, שים, אחד, נכון, הפועל תל אביב קיבלה הרבה מחמאות על איך ששיחקה בעשרה שחקנים.
2: באמת.
13: אבל בגלל שהפועל תל אביב, המשחקים הם פחות משמעותיים בשבילה, אז היא יכלה מטרנר למשחק עם ביתר לעשות 4-5 שינויים בהרכב. היא הייתה יותר העננה, ובמחצית להכניס את הלקוקית, היה לה מספיק.
2: אבל זה לא רק זה. היא הייתה טובה בעשרה שחקנים, תקשיב, היא הייתה טובה בעשרה שחקנים, בגלל שביתר הייתה מותשת במחצית השנייה.
13: בדיוק, מי של ביתר, הרי מה אתה עושה מול שיש לך יתרון של שחקן? יותר תנועה, ענת, זה לא היה.
2: נכון.
13: אף אחד לא רק, מעט מאוד ספרינטים.
2: נכון.
13: ואתה ראית באיזשהו שלב שביתר רוצה של להרוג את המשחק.
1: גם בחילופים שהוא עשה.
2: לזכות ברק, ודיברנו על זה השבוע.
1: גם בחילופים.
2: אני ואת אצל אופר השבוע, ודיברנו על העניין הזה, לא, אצלך בתוכנית, שוואלה, אני שפו לברק, הוא יצא מהתבנית הזאת של זה, ולקח, ידע שהוא צריך לנצח את המשחק, שמר את ה-1-0, הכניס 3 בלמים, שמר על ה... וכל הכבוד. אפילו העבירו זמן גם במידה מסוימת.
0: אוקיי. אז נצטרך לחכות לראות איך יראה הרכב הזה מחר, ועוד בטח נדבר לקראת באר שבע. אופיר, בוא, קח אותנו להפועל ירושלים, שהיא בסרט שלה.
13: נתחיל מהמשחק שלה נגד נתניה, או מהמצב שלה לקראת
0: לקראת המשחק?
13: אז לקראת המשחק, בסוף, אנחנו נשארו 3 מחזורים, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, שצריך לפחות שלושה ניצחונות. בתחתית מעריכים, גם מטבריה, אני יודע...
2: מה, אתה צריך שלושה ניצחונות?
13: לא, אמרנו בתחילת הפליאוף.
2: היה כבר, אתה יודע,
13: יורד מחזור. 31 נקודות כנראה ישאיר אותך בליגה, הפועל ירושלים.
2: איציק דיבר על 29.
3: אני מדבר על 30.
13: יכול, אבל אני אומר כרגע להבטיח.
2: נכון, נכון.
1: אני שאלתי אם 29 נקודות יכולות להספיק.
2: תלוי בין אשדוד לזה, איך ייגמר. זה מאוד.
13: תראה, אם הפועל ירושלים לא תנצח...
1: אני לא רואה את הפועל ירושלים נצחת פעמיים, סליחה, שאני אומר את זה.
2: נכון, אני יודע, איציק,
13: אם הפועל ירושלים לא תנצח את סכנין, הפסד באשדוד ב-90% מוריד את הליגה.
3: אני אומר שאם היא עושה ניצחון נגד סכנין, שני תיקו יספיק לה.
1: אני מסכים.
0: כן, בסדר.
3: 30, כן, 30, הביא אותה ל-30, ברור.
1: 30, וגם אשדוד לא נותנת לאשדוד ולטבריה לנצח.
13: בוא נגיד לך, המשחק ביום ראשון זה המשחק כנראה הכי מכריע שלה מהשלושה האלה. כי קשה מאוד לצאת מהסיטואציה אם היא לא תנצח אותו.
2: איך, תשמע, אנחנו רואים את הבעיה שלה. הבעיה שלה, ועוד פעם, אני לא מדביק את זה לזדה, כי הוא העלה את כל הכלים ניסה. אבל רקוניאץ, החלוץ, הוא לא פותח איתו. הוא נותן לי דוקו, ולטעמי, זה השחקן היחיד שיכול לעשות גול.
1: הוא טועה פה.
2: פה לדעתי הוא טועה. אני חושב שהשחקן, אתה ראית איך הוא עלה בכדור ראש שבדש הגיש לו שהוא נגע במשקוף. הוא גם יודע לשמור עם הגוף.
3: גם הוא מגיע למצבי בעיטה.
2: כן, אבל כאילו אני לא מבין את
3: האי-הצבה
2: שלו בהרכב. יש משהו?
13: אז מישל, קודם כל אני אלך איתך קצת אחורה. קודם כל, סטטיסטיקה ונתונים זה לא חזות הכל, אבל יש לזה משמעות. פועל ירושלים 10 משחקים אחרונים, או שהיא לא מפקיעה או שהיא מפקיעה גול אחד.
2: נו.
13: דקה 20 מורחק לנתניה שחקן. אתה יודע שנתניה תצופת תהיה יותר קשה?
2: נכון.
13: פינית להם חצי מגרש, זה שוב, זה חוסר ניסיון. פינית להם את המגרש, ידעת, ברגע שהיא שמה גול, במקסימום אתה תשווה. זאת הפועל ירושלים גם צריכה להביא ניסיון למשחקים האלה. ניסיון למשחקים האלה יכול להיות שפתאום נגד סכנין בסיטואציה מסוימת, אם אשדוד לא מנצחת, תיקו כן יהיה טוב לה.
2: שמע, אל תכיר, אתה יודע, אנחנו מדברים על סכנין ואתם מקלים ראש, יש לה חלק קדמי,
0: והיא משוחררת.
2: והיא משוחררת, יש לה את קג'וב, והשחקן באמצע, ויש לה מספיק שחקנים טובים כדי...
0: היא קבוצה יותר טובה מהפועל, לא מה?
2: הרבה יותר טובה, והיא באה גם משוחררת, אתה יודע מה זה משוחררת?
0: כן.
13: נתניה וסכנין אמנם סיימו את, אתה יודע, הם לא בסכנה, אבל זה עדיין רוני לוי ויוסי אבוקסיס, לא ילכו לים אצלהם. לא ילכו לים, וראינו את זה אצל נתניה, ראינו את זה גם אצל סכנין, וזה יהיה עד סוף העונה.
3: מה הם אומרים בפועל ירושלים?
13: הם לא אומרים יותר מדי, הם מאוד מוצאים מהמשחק האחרון. המשחק, אתה יודע, מול 10 שחקנים בדקה 20, אתה
1: עכשיו יגידו, כל העולם לא אמרו כלום, עכשיו יגידו.
3: אולי אחרי שהוא הלך.
2: תגיד לי רגע, יש שינויים בהרכב ליום ראשון? יש מה? ינאי דיסטפלד הולך לפתוח?
13: לא בדקתי תרגול משל, אני לא יודע שהיה תרגול ביום יומיים האחרונים. אתמול לא היה, אז אני לא יודע אם היום היה איזשהו תרגול. אבל לא יהיה יותר מדי.
2: לא צריך תרגולים, צריך לתת לשחקנים שבועטים לשער, שמשחקים לעומק. לא צריך תרגולים עכשיו. מה יעזור התרגולים?
13: אגב, ולגבי מה שאמרת על רקוניאץ, מסכים, החלוץ היחיד ששווה מספרים
3: בקבוצה.
2: אז שיתנו לו לפתוח. ליאור, אם אתה מאזין, ואם לא, אז תן לו לפתוח, תן לו.
13: אתה יודע משהו, אם הוא לא מגיע בינואר ועושה טיפה שינוי, והפועל ירושלים כבר לא הייתה, אפילו לא הייתה עדיין בתמונה.
0: נכון. אופיר סער, וואלה, תודה רבה.
13: תודה לכם.
3: בשורות טובות.
14: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
15: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
16: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
17: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: חזרנו, אנחנו רוצים להמשיך לדבר על התחתית, ולשם כך זימנו אל קו הטלפון. חברים, מה נשמע, איציק?
2: בסדר, מה נשמע? כל רוצה לדעת.
1: מה קורה, מאיה?
0: זימנו לקו הטלפון.
2: מי?
0: מי שיכול רק להאיר את עינינו בענייני קרבות תחתית. יובל נעים, מה נשמע?
1: יובל, יקירנו, מה נשמע?
19: אהלן, אהלן, צהריים טובים.
2: נעלם לנו מהמפה הסינופטית. איפה אתה, יובל?
19: תראה מה זה בשבילכם, יצאתי מאירוע ביום שישי בשביל לדבר איתכם, ואחרי זה אני
0: אעזור. איזה כיף לנו.
2: כל הכבוד, כיף לנו.
0: אז יאללה, אז ננצל את הזמן הזה כמו שצריך. יובל, אם אני לוקחת אותך לשורה התחתונה, זה קרב של שלוש קבוצות, אולי ארבע, על מקום אחד שיורד ליגה. מי תרד?
19: אני חושב שאם אתם הולכים על קטע של מגיע, אז להפועל ירושלים מגיע לרדת ליגה. הקבוצה החלשה ביותר, לדעתי, קבוצה יותר חלשה גם מבני רנה. אתה יודע, אני לא אוהב את הקטע של השחצנות שלהם, שכל הזמן הם אומרים, אין מאמנים בחוץ, אז בואו, אני יכול להודיע להם פה מעל
2: הסלים. יובל נעים, זה לא מאמן למאבקי תחתית.
19: לא, לא, עזב אותי.
2: לא, אבל אתה לא תתאים לרוח המועדון, אתה צריך להבין.
19: לא, לא, אני יודע. אני היום עובד בהתאחדות, אני לא רוצה
2: להגיד. אני יודע.
19: לא, הקטע הזה של השחצנות, שהם יודעים הכל ואחרים לא יודעים כלום, זה, אתה יודע, זה משאיר טעם מר בפה. ולדעתי, אם יש מגיע, כמו שאמרתי, פה לירושלים, כמו הקבוצה החלשה...
3: לא, אם יש לא מגיע, לא מגיע
0: להישאר. לא מגיע להישאר.
2: הוא אמר אם יש מגיע
19: להישאר.
2: זה אומר אותו דבר.
19: ולדעתי, ההזדמנות היחידה של הפועל ירושלים, הקבוצה היחידה שהיא צריכה להסתכל עליה, זה יהיה עומם סמך אשדוד,
2: או הפועל חיפה. אתה אומר המאבק יהיה בין שניהם?
0: למה, טבריה...
19: אני חושב שגם טבריה וגם הפועל חיפה יש להם... עזבו את השתי משחקים הקרובים. אם הם לוקחים שתי נקודה בשתי משחקים הקרובים, והם מנצחים את המשחק האחרון, שהוא משחק נגד קבוצות...
2: יש עוד 9 נקודות בקופה, יובל.
19: כן, הם מגיעים ל-31, אלה הם ה-25 לא יכולים להגיע.
3: אתה צודק, יש לזה.
2: אלה הם ה-25.
0: אבל גם לאשדוד וגם להפועל
2: ירושלים. אז הוא אמר, אשדוד והפועל. להפועל
0: ירושלים יש 25 כרגע.
1: אז הוא אומר שהם לא יצליחו לעשות 31.
2: הוא אומר שהם לא יצליחו לעשות כאילו 5 נקודות מ-9.
0: בטוח שלא, בגלל שיש להם ביניהן גם את המשחקים.
2: זה הכוון.
3: אם אתה הולך למחר...
2: לא מחר, יום ראשון.
3: לא, לא, אשדוד, הפועל חיפה. שם מה אתה צופה?
0: משחק.
19: זה לא סוד, הפועל חיפה משחקת כדורגל רע מאוד בתקופה האחרונה.
2: ויש חומר טוב, יובל.
0: איך זה? מה זה? זה לחץ?
2: יש שם שחקנים.
19: יש חומר טוב, חיים ניסה שחק 4-3-3, לא הצליח לו, עבר ל-5-4-1, היה לו קשה להגיע לשער. עכשיו הבנתי שהוא חוזר ל-4-3-3. משחק קשה מאוד, אבל הפועל חיפה אחרי כל ה... מעשרה משחקים ניצחון אחד, היא צריכה להבין שאם היא לא תנצח את המשחק הזה, אז יהיה לה קשה מאוד לשחות בליגה. מעבר השני, אשדוד. לדעתי ג'קי רצה להמציא משהו עם הקטע של המאמנים.
2: של ביטון ואבינו.
19: בדיוק, רצית להמציא, ראית שזה לא הולך, תחליף.
1: מה אתה אומר שהוא החליף? אתה אומר שהוא החליף מאוחר מדי?
19: לדעתי כן.
3: זאת אומרת, אתה אומר הפועל חיפה מנצח את אשדוד, ואז אשדוד תקועה למטה?
2: לא, הוא אומר אשדוד והפועל ירושלים, זה באחת.
0: ראש בראש.
19: הפועל חיפה צריכה לקחת בחשבון שגם אם היא עושה נקודה עם אשדוד, חס וחלילה לא להפסיד, יש לה במשחק האחרון את סכנין בבית שלדעתי תנצח, ואז היא מגיעה ל-31 נקודות, היא בפרש שערים טוב, היא תישאר בליגה. אבל אשדוד לדעתי במצב קשה.
2: וכשאני לוקח אותך למשחק יובל של יום ראשון, סכנין מגיעה לפה, סכנין קבוצה טובה דרך אגב, מגיעה לפה משוחררת מול הפועל ירושלים, איך אתה רואה את ה... אתה מכיר את ה... אתה חושב ש... סכנין תבוא...
1: כאילו מי שצריך את הנקודות, ייקח את הנקודות או ש...
2: לא, אני שואל שאלה אחרת. ריינה ניצחה סכנין ביום... במשחק... שבוע שעבר. במשחק האחרון. ועכשיו סכנין, אתה יודע, בכל זאת זה מגזר, אתה חושב שיש לזה...
0: השפעה?
19: קודם כל אף אחד לא נפל מהכיסא, לפחות אני לא נפלתי מהכיסא שריינה ניצחו בסכנין.
2: גם אני לא.
19: זה היה ברור. השאלה איזה סכנין נקבל?
2: בדיוק. שואל אותך, אתה מכיר.
19: אבל העניין הוא... לא על סכנין, איזה הפועל ירושלים מקבל. כל מי שבא למשחק הזה, סתם דוגמא, צופה מהצד שלא קשור להפועל ירושלים ולא קשור לבני סכנין, צריך לבוא ולראות מהדקה הראשונה שהשחקנים של הפועל ירושלים מבינים שהמשחק הזה מבחינתם זה חיים ומוות.
2: נכון.
19: ומסכנין זה עוד משחק שהם צריכים לעבור אותו. ואם לא יראו את זה, תראה, אני רואה, אתה יודע, אני עוקב אחרי הפועל ירושלים כבר הרבה זמן.
2: נכון.
19: זה קבוצה שבקושי מגיעה
3: אנמית,
19: אנמית,
0: אנמית.
19: בקושי
0: מגיעה... אתה יודע,
1: חלק...
3: יובל, קשה לראות את
1: המשחק. חלק אולי הכי חלש בליגה.
0: אנחנו דיברנו על זה בינינו בהפסקה, שבאמת אנחנו צופים במשחקים של הפועל ירושלים, בטח מתוקף העבודה, אבל זה באמת קשה לצפייה.
2: את צופה, אני הולך.
0: לא במובן של לזלזל, אבל זה פשוט לא...
3: גם הגול האחרון שלהם היה בא מעמדה של בלם כובש, לא חלוץ.
0: עזוב ממה, אני אומרת באופן כללי, המשחק שלהם הוא משחק שהוא התשה.
19: באמת, הם עם כל מה מתגעים בעזרים ובטקטיקה.
3: לא, כבר לא מתגעים.
19: אני לא מבין, אני לא מבין מה הם עושים במשך כל השבוע, שהם לא מסוגלים לעשות התקפה אחת, לא מסוגלים לעשות פעם אחת,
2: הם עושים, מה זה הם עושים? הם עושים תבניות התקפה.
19: אני לא מבין את זה.
2: אתה לא יודע מה זה תבניות התקפה, יובל?
1: אני אגיד לך למה, יובל...
19: אני יודע שתבניות יש רק באפייה.
2: נכון.
1: אני אגיד לך, בגלל שהמיינדסט שלהם כל העונה היה לא להפסיד, אלא זה הייתה החשיבה שלהם, בוא נשחק מבוקר, בוא נשחק לא להפסיד, אי אפשר לשנות את זה בארבעה, חמישה משחקים אחרונים.
2: מי מחזור ראשון, איציק?
1: כן, ככה, זה הראש שלהם.
19: אבל תראה, איציק, אני הייתי בקרבות תחתית, אני יודע מה זה, אני גם אימנתי קבוצות שתמיד היו אנדרדוג, ותמיד היו מסומנות מספר אחד לרדת מליגת העל, ואף פעם לא ירדתי. אבל זה לא משנה, אתה גם שאתה בונה על התקפה, על הגנה כל הזמן, אתה צריך גם לפנות משחק של מעברים, משהו בהתקפה, אתה לא יכול כל המשחק.
2: ואני המאחור את הכדור, נכון? גם לא, תשמע, אם לא נדב זמיר העונה הזאת,
19: נכון,
2: הפועל גם מתחת לריינה כבר ירדה.
19: תגיד לי מישל, אני שואל אותך, מה ההתעקשות הזאת? אתה יודע, אני ישבתי וניתחתי משחקים, ישבתי מאמנים גם ששואבים את הבילדאפ, והראיתי להם שכל פעם
2: אתה, חבל שאתה לא מאזין קבוע לתוכנית שלנו.
0: הוא באירוע.
2: לא עכשיו, אמרתי מאזין קבוע. לא,
0: אני אומרת, בימי שישי הוא באירועים.
2: אנחנו דיברנו על הבילדאפ, דיברנו...
3: הם חושבים שהם שחקני צ'אמפיון.
2: אתה יודע מי צריך לעשות?
19: לא, קטעת אותי באמצע. כל הקבוצות שמשחקות בילדאפ, אני מראה לך, אני יושב איתך ואני מראה לך, שנותנות מהיריב,
2: הזדמנויות.
19: שלוש פעמים אחד על אחד להגיע לשוער.
2: נכון, נכון.
19: מה זה הדבר הזה?
2: רוב המצבים מגיעים מהבילדאפ.
19: הפועל ירושלים, את יכולה לתת פור לקבוצות?
1: לא. כשאתה נאבק בתחתית,
0: אתה לא עושה לו בילדאפ ולא שמילדאפ.
1: אין לך את הלוקסוס, אין לך את הביטחון ואין לך את היכול.
3: אני רוצה שאלה...
2: יובל, אני רוצה שאלה לסיום. באמת, איך אתה רואה את החילופי משמרות בנו? בהפועל ירושלים. אמרת על אשדוד, כנראה מאוחר מדי. אני אמרתי לא הפיתורים, ההתפטרות שלו, כי אם זה היה תלוי בו, היו משאירים אותו.
3: של הרזיב.
2: ליאור זאדה בא במקום. מה אתה אומר?
0: במשפט, כי נגמר לנו הזמן.
19: במשפט, אני חושב שזה גם פה לדעתי חור. הקשר עם זיו מיסה את עצמו, זה כבר גלש למקומות לא טובים. נהיה אנטי להפועל ירושלים בכל מקום בארץ שאתה הולך, לא אוהבים את הפועל ירושלים. ולדעתי כל העיסוק הזה בהפועל ירושלים. בסוף יגרום לקבוצה הזאת לרדת
0: ליגה. כן, חוץ מבעמדות השידור ובאולפנים, אבל זה כבר דיון אחר. יובל נעים,
1: יובל, תהנה באירוע.
2: תודה רבה ותודה שיצאת עבורנו.
0: ביי, להתראות.
2: שבת שלום.
19: תודה רבה.
0: סיימנו שעה ראשונה, שעה הבאה, מאבק על האליפות של ביתר ירושלים. נדבר על הכל עוד מעט.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: אופטיקל סנטר. רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בצפון, לאחר שדובר צהל בערבית פרסם מטרת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון לקראת תקיפות צהל באזור, גם התושבים בגליל המערבי עודכנו כי בשעה זו צפויים להישמע הדי פיצוצים בשל פעילות צהל. במקביל צהל מעדכן את ראשי הרשויות כי בצבא מעריכים כי חיזבאללה ינסה לבצע ירי לעבר יישובי קו העימות. מוקדם יותר, אירוע חריג נרשם בגליל המערבי, כתבם ישן אותר על גג בית ספר בנהריה, המשטרה פינתה את התלמידים ואנשי הצוות מהמקום, כוחות הביטחון טיפלו בנפל ונטרלו אותו. פרשת ריגול נוספת נחשפת, ארבעה חניכים לשעבר בבית הספר הטכני של חיל האוויר מואשמים בריגול לטובת איראן, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
1: בחקירה עולה כי במסגרת משימותיהם שבוצעו עוד בטרם התגייסו לצהל, התבקשו חברי החוליה לרכוש אמצעי לחימה, וכן העבירו למפעילים תמונות וסרטונים של אתרים שונים, בין היתר תחנות רכבות, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה, ואף תיעודים של בית הספר הטכני של חיל האוויר בו למדו. יתרה מכך, חלק מהנאשמים פנו ביוזמתם למפעיל לצורך ביצוע משימות, וחלקם אף היו מעורבים בהשחטת רכוש במסגרת אותו הקשר. היום הוגשו על ידי פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום חמורים כנגדם.
0: רצח עמנו בנימין זלקה. המשטרה הודיעה כי השלימה את החקירה, במהלכה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה שהובילה לרצח. בנוסף לכך נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. כעת התיק מועבר לפרקליטות במחוז מרכז. על רקע המחסור בשופטים, שר המשפטים יריב לוין הודיע לבית המשפט כי יפרסם ביום ראשון את המועדים שבהם הוא מתכוון לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, במסגרתה ימונו שופטים לבית המשפט לתעבורה, לנוער ולמשפחה. כתבתנו יעל יפה מדגישה כי הוא לא התחייב על מועד שבו יכנס את הוועדה לצורך מילואים לשאר הערכאות, זאת בניגוד להחלטת בגץ בעניין. הערב באולפן 60, דני קושמרו, סדקים בבייס של נתניהו, כתבנו ערן וקנין עם הנאמנים והנוטשים של הליכוד, וסקר חדש, האם מצביעי המפלגה בטוחים שיצביעו לה? וגם, החמישייה הקאמרית חוזרת, כתבנו יונתן ריגר עם הסיפור המלא, הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום לכם, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל לעונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות ההדרגתית מיום ליום.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: לפני סיום נעדכן כי דובר צהל מוסר שלפני זמן קצר רחפה נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. כתוצאה מכך נפצע לוחם צהל באורח קשה ולוחם נוסף באורח בינוני. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
9: וואי וואי וואי וואי
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: תוכנית הספורט בדרך למגרש, ספורט בשישי עם מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק קורנפיין ורמי מנדל.
1: שלום שוב שלום וצהריים טובים, שעה שנייה בדרך למגרש, שמחים שאתם איתנו, אנחנו איתכם עד שתיים, עוד מעט מתחממים לקראת המשך מאבק האליפות של ביתר ירושלים, אבל עוד קודם אנחנו לאוהדי הכדורסל מגרילים זוג כרטיסים למשחק בין הפועל ירושלים למכבי ראשון ביום ראשון, ושואלים אתכם מי אימן את הפועל ירושלים כשהיא הפסידה את האליפות לראשון לציון בגמר הפיינל 4 ב-2016, שזה כבר לפני עשור.
2: זוכר.
1: מה שנקרא רמי, אם אתה לא תזכור, מי יזכור?
3: רמי, מה זוכרים יותר? הפסדים כואבים או ניצחונות משמחים?
2: ניצחונות.
3: זוכרים יותר את הניצחונות?
1: בטח. 050-2-555-101 050-2-3 פעמים 5-101. אתם שולחים לשם את התשובות שלנו, אנחנו נגריל כאמור זוג כרטיסים למשחק הזה של הפועל ירושלים מול ראשון לציון בחדורסל. אנחנו כאן לשעה השנייה עם ביתר ירושלים שיוצאת לעוד שבוע דרמטי בדרך למאבק על התואר. לגמרי בדרך למגרש, וזה יתחיל מחר ב-8:30 בסמי עופר, כשמכבי חיפה תארח את ביתר ירושלים. אנחנו אומרים שלום לשלומו שרף. אהלן שלומו.
4: שלום, צהריים טובים, חברים יקרים.
5: שלמה, שלמה.
3: צהריים טובים, שלמה.
5: עכשיו אני אראיין אותך, שלמה, לא רק אתה אותי.
4: אתה יודע מה, אני כל כך מתרגש לשמוע גם את איציק. כל החבר'ה האלה, תאמין לי, זה כדורי של פעם.
1: איזה כיף לנו.
3: שלמה אימן אימן אותי כשהיינו ילד, כשהייתי ילד, בן 15, בן 16.
1: כן,
4: וואו.
1: כן. שלמה.
4: בסך הכל עשינו כברת דרך מאוד מאוד גדולה, ותמיד שאני שומע את הקול שלו ואת הזה, מרגש אותי מחדש. ואני שמח להיות חלק מכם היום בתוכנית ספורט שלכם, שהיא מאוד מאוד מפורסמת ומאוד ידועה בציבור. מדברים כולם על הרדיו שלכם, שאתם עושים עבודה נהדרת שם.
5: מתעסקים בכדורגל נטו.
4: כן.
5: שלמה,
4: כן.
5: בוא ניקח כן. אותך, אתה שואל ותיק, אליפויות ש... בוא תנתח לנו, אתה יודע, מנקודת מבט שלך, את מאבק האליפות.
4: היום האליפות תלויה בבית ירושלים. אני חושב שהיא היום במקום הראשון, וכזה היא צריכה להישאר. אבל תשמע, כל משחק היום, אתה יודע, וצריך לקחת בחשבון את העומס של נופל לסכנים, זה דבר לא רגיל. לפרק במתח כזה ונגד יריבה שכל אחד רוצה לנצח,
5: ובצפיפות של זמנים כזו,
4: ובצפיפות של זמנים כזו, זה עומס בלתי רגיל שאני לא התנסיתי בדבר כזה מעולם. לפרק שלושה משחקים כאלה בפלייאוף עליון, כל יריבה היא יותר קשה מהשנייה, וזה לא קל.
5: שלמה, אתה כמאמן עם הניסיון שלך, עכשיו ברק יצחקי מגיע לסמי עופר, ראינו ביום רביעי, כן, את ביתר ירושלים, בחצי השנים היו מאוד מאוד עייפים, כבר מותשים. איך אתה מגיע למשחק הזה? האם אתה עולה עם ההרכב החזק ביותר שלך, או שאתה עושה קצת רוטץ?
3: וראינו גם את ההרכב שקוז'ו חלה איתו נגד מכבי תל אביב, שהוא
4: הקשיב את המשחק.
3: נכון.
4: כן, הוא הקשיב את המשחק. אז איך אתה... מלך השערים שלו, הוא מושיב והוא מכניס את דקה 95, אתה מבין?
5: איך אתה שלם?
4: הוא גם עשה גמירה עם בלטקסה שהוא הוציא אותו, והוא היה חייב לצאת להמשיך, בלטקסה שיחק מצוין ושיתק את האגב שלו, והוא עושה טעות קשה, אבל תשמע, היום ביתר נגד הפועל תל אביב הייתה לא טובה. מחצית אחת גרועה מאוד, והוא עבר לשחק עם תשעה בלמים, ברק יצחקי, הוא עושה מהלך נכון, הוא רוצה להציל את המשחק, למה... הכל היה בדרך להפסיד, למה אם לא גדרני שם, שהציל שר.
2: וזה היה מול 10 שחקנים, והחמצת העשור.
4: ההחמצה של הקפריסאי, זה הרי נגמר בטקו בטוח. אבל, תשמע, בשביל לעשות אליפות צריך גם קצת מזל, ושקל ביתר שלה מהמזל, מה שלמכבי חיפה לא היה, כי מכבי חיפה הייתה טובה יותר מבאר שבע, ובדקה האחרונה היא הפסידה את המשחק. אבל תשמע, מכבי חיפה חיה פצועה. ביתר מגיעה, והיא חייבת לדעת שהמשחק הזה גם יותר קשה מה שנגד הפועל תל אביב.
5: שמעת רמש? הנה איש כדורגל.
2: שלמה, כשאתה אומר יותר קשה, סך כל מכבי חיפה, קבוצה לא טובה.
5: מה הקשר?
4: היא לא טובה, אבל תשמע, היא היום חיה פתועה והיא משחקת על הכבוד שלה.
5: בדיוק.
4: והיא מוכר כזה כמו עם ביתר, יכול לתת לה חיים מחודשים. והם מבינים שהמשחק הזה הם חייבים לנצח, הולך להיות שם מלחמת עולם. תשמע, ביתר חייבת להבין שהיא הולכת למשחק אולי הקשה ביותר של העונה, ואם היא גומרת גם בניצחון, לדעתי היא אלופה.
3: שלמה, אני חייב לשאול אותך על ברק יצחקי. אנחנו מחמים לו הרבה על, על ההתקדמות שהוא עשה. הוא סך הכל הוא מאמן צעיר, הוא פחות משנתיים מאמן. ועל הדרך שבה הוא מתמודד עם הלחץ ומנהל את, את הסגל שלו ואת הכוכבים שלו והבחירת הרכבים והחילופים והמערכים. איך אתה רואה את זה מהצד כמאמן?
5: לפני ששלמה יענה, דרך אגב, תפיסת העולם של ברק יצחקי כמאמן, מבחינת כדורגל, מזכירה מאוד את תפיסת העולם כן, של שלמה.
4: כן, קודם כל אני חושב שיש לו היום שני שחקני הכרעה שאין לשום קבוצה. למה גם כשביתר לא טובה, אתה יודע, הברקה של שועה,
2: אצילי.
4: אז אצילי זה שני שחקנים מניסיון שהם עושים את ההבדל. כי בסך הכל ההגנה התייצבה, והיום אני חושב שהחלק החזק ביותר של ביתר זה דווקא ההגנה.
5: נכון.
4: כל הרביעה האחורית לא יוצא מהכלל, עושים עבודה נהדרת. ואני חושב ששני השחקנים האלה, ביכולת שלהם, ביכולת האישית של כל אחד מהם, זה לנצח כל משחק.
5: יכולים להחליט. גם השיפור שלמה, גם השיפור אצל קלו בפלייאוף הזה.
4: גם קלו.
5: בצורה בלתי רגילה.
4: בצורה בלתי רגילה, אבל אני חושב שהיום ביתר, מעל ומעבר, ותסכים אותי, אף אחד לא האמין שביתר תהיה מועמדת בכלל להתמודד לליכוד. היא אותה עונה מבחינתה עושה מדהימה, ומה שקורה עם הקהל זה בכלל לא היה בהיסטוריה של ביתר.
5: תבוא לעיר, אתה תראה מה קורה פה בעיר שלהם.
4: תמות של קהל כזאת, אתה לא ראית בשום, אין היום יותר קהל גדול מה שיש לביתר. זה מכל הארץ, אני יודע שמכוניות נוסעות שם, יש לי חברים שהם מועדי ביתר, ואומרים שהכבישים המוצאים עם דגלים של ביתר, נוסעים מהשפלה, מגיעים למחלטים יותר, יש יותר קהל לביתר מחוץ לירושלים.
5: לא, זה ברור.
1: זה, אתה יודע מתי רואים שלמה, בסיום המשחק בפקקים ביציאה מהעיר, אבל אני רוצה רגע שלמה לקחת אותך
4: לסך. אבל שאלתם אותי על יצחק.
5: כן, כן, בדיוק.
4: אז אני אומר לכם עוד פעם, מה שהבחור הזה עושה, ולפי דעתי, זה שהוא לא חתם עד היום, הוא מועמד רציני, ואני אומר לכם עוד פעם, זה במכבי תל אביב.
5: באמת שלמה?
4: הוא יהיה,
5: למרות שיש להם שם ישראלים כאילו מחוץ לתחום.
4: יש, נכון, והוא מועמד להיות המאמן
2: שמחתם. זאת אומרת, אתה אומר, זה שהוא עדיין לא חתם בביתר, זה מבחינתו?
4: בדיוק, בדיוק. אני חושב...
5: זאת אומרת, מה, הוא קיבל, אתה רוצה לומר, שלמה, שהוא מקבל רמזים מכיוון מסרים?
4: רמזים יותר מברורים. רמזים רציניים ביותר, שיחכה, שלא יחתום.
3: זה מפתיע מאוד מה שאתה אומר.
5: כן.
3: מפתיע.
4: אני לא אומר את זה באוויר. אני לא אומר את זה, אני אומר את זה מתוך ידיעה, מתוך
3: היכרות. אבל אני רוצה לשאול, שלמה, אבל אני רוצה לשאול אותך.
4: אבל
5: זה מהלך נכון,
3: שלמה, אני רוצה לשאול אותך, אבל...
1: רגע, שלמה, שנייה.
4: לפני שאני אגמור, תנו לי להגיד עוד משפט אחד. אנחנו מדברים כל הזמן על ברק יצחקי, אבל בואו נשכח את אלמוג. אלמוג עושה עבודה נהדרת.
5: מדהים, מדהים.
4: שמגיע לו קרדיט גדול מאוד.
3: הוא מקבל.
5: כל הזמן אנחנו נותנים לו פה, תאמין.
4: מבחינת הסדרים, מבחינת העבודה מאחורי הקלעים.
5: גם הישראלים,
2: הילדים שהוא לקח.
5: בן שימול, ירין לוי.
4: בן שימול,
5: ירין לוי. ירדן כהן שהוא הביא אותו מכלום.
4: בדיוק, לכן אני אומר, בואו, אל תשכחו את הפרומה של אלמוג.
3: חד משמעית.
4: אני באופן אישי כל כך מרוצה, למה אני לקחתי את אלמוג מהרחוב
2: בטוברוק, לא?
4: בטוברוק.
2: כן.
4: ואני מכרתי אותו, אני אישית עם ימר שהיה אז הבעלים
5: איזיקוביץ' היה, לא איזיקוביץ', נכון?
4: איזיקוביץ' היה, איזיקוביץ' היה, אבל אני הייתי
5: נכון, היית
4: חייה, אבל אני הייתי בטוברוק, אני
5: אמת, אמת,
4: אני הבאתי אותו יחד עם חנן, אתם זוכרים אותו עם הקיצוני המהיר עזרה, חן עזרה
5: חן עזרה, ברור
4: אני הבאתי את שניהם יחד מהרחוב בבאר שבע, הבאתי מהרחוב
3: שלמה, אני חייב רגע להחזיר אותך לסיפור.
4: העברתי אותם לפנימיה והם היו אצלי כמה ילדים ואני גידלתי אותם ומחרתי אותם למכב נתניה.
5: והיית בלי
4: אני, זה אמרתי כי אתה יודע, אני חייב להגיד את הדברים האלה, שלא אגיד שאני מחפש לתת לו קרדיט, אבל הוא עושה עבודת קודש, עבודה נהדרת.
3: אבל שלמה, אני רוצה להחזיר אותך רגע למה שאמרת על ברק יצחקי. אתה חושב שאם ברק יצחקי לוקח חליפות בביתר ירושלים, זה יהיה צעד נכון עבורו לעבור למכבי תל אביב?
4: נכון מאוד.
2: לעזוב כן. לעזוב כן.
4: נכון מאוד. מבחינתו נכון מאוד.
2: סי?
4: קודם כל, עם כל הכבוד לביתר, מכבי תל אביב עדיין, נחשב למועדון הכי גדול בכדורגל הישראלי, לא יעזור כלום. תראה את כל ההישגים של מכבי כל השנים, תראה כמה...
2: לא, זה בשביל לא זה חלום,
4: תשמע, וזה גם כסף הרבה יותר גדול, זה גם תהילה, הוא עשה דבר גדול, תמיד הדלת בבית הרשמיים תהיה לו פתוחה לחזור. ואני אומר, הגדולה של מאמן שיודע לצאת בזמן הנכון ולבוא לקבוצה הנכונה.
2: שלמה, אתה יודע דברים, האם כאן הבעלים בקנדה בסוד העניין, הוא קיבל את
4: החלטה? בסוד העניין, הוא לא...
3: אפשר להזיז את
2: מישהו קובע. ברור לי, אבל...
4: ברור שהוא בסוד העניין.
2: כלומר, זה בא ממנו.
4: תשמע, יש הכל פתוח בפניו. אני אומר לך עוד פעם, גם לא רק ישלון עכשיו של המאמן הדבר שהיה, עם כל הציפורים שלו בברים וכל הדברים, אל תחשוב שזה היום קל מאוד ללכת להביא מאמן ברמה שהוא נקי לגמרי. ראית איזה נקילה. ואני אומר, זה נון גדול למכבי תל אביב, שמועדון כזה לא בדק לפני שהוא הביא אותו לארץ.
1: שלמה, בינתיים...
4: הוא היה צ'יקור כבר.
1: בינתיים ברק יצחקי כאן, ויש לו את החמישה משחקים האלה, ואני רוצה לקחת אותך קצת לדוק-רב הזה שבין יצחקי לקוז'וך. במאבק, שכמובן הפסגה בין השניים תהיה ביום שלישי כאן בטדי. איך אתה רואה את זה?
4: קוז'וק מבוהל, קוז'וק פחות שקט, קוז'וק לא, לדעתי לא...
2: כי הוא בלחץ יותר גדול שלהם, כי הוא הפסיד את האליפות שנה שעברה אותו דבר.
4: הוא בלחץ, הוא גם השנה יכול להפסיד את האליפות. ואני אומר לך, תראה, גם החלפת השוער במשחק הזה, הוא כאילו אשם במשחק למכבי תל אביב.
1: אבל מצד שני הוא אומר, אני עכשיו צריך את הניסיון של מרציאנו.
3: דרך אגב, אני חושב שהוא עשה החלטה טובה. אני חושב שמרציאנו במשחקים האחרונים, הוא נראה טוב?
4: אני לא רוצה להגיד טוב, טוב יותר, עולה יותר טוב, אבל אני חושב שהוא היה שטחי כל העונה ולוציא אותו, שהוא משחק רק בגביע, פתאום הוא זורק אותו, שישה משחקים לפני הסוף.
2: יכול לחסל אותו.
4: זה מראה, זה לחסל שוער צעיר, וזה טעות. ממדרה הראשונה, ולא נכנס כרגע עם...
2: אבל אני חושב שיש לו שלמה, יש לו בעיות לי בפנים.
4: מרציאנו
2: שהוא
4: יותר טוב.
2: יש לי תחושה, אני חושב שהעניין הזה עם ויתור, שהוא...
4: הוא יאיר, הוא טיפוס אחר לגמרי מברק יצחקי, ברק יצחקי יותר סקול, יותר רגוע, יותר עם ביטחון. אני מאמין בברק יצחקי, ואני מאמין שבית הראשונה עם השנה עושה אליפות.
1: מה ינצח את זה, שלמה? העליונות, או אני לא יודעת, היתרון המקצועי, הכישרון על המגרש, או המשחק הצבים הזה?
4: הכישרון והמשחק של הצבים, יש בביתה ירושלים שחקנים גם ותיקים, שילוב של ותיקים וצעירים. אני חושב שהיום ביתה ירושלים הגיעה לשלב כזה שהיא ביכולת שלה, היא בשלה יותר, היא טובה יותר היום, מבאר שבע לפי דעתי היא טובה יותר. בואו לא ניקח את המחצית השנייה של הפועל תל אביב, אבל הקבוצה במשחקים האחרונים הרבה הרבה יותר רצה, הרבה יותר מסודרת, מגיעה הרבה מאוד למצבים, בועטת הרבה מאוד, מגיעה להרבה מאוד מצבים.
3: ראינו את זה נגד מכבי תל אביב, הם פשוט העלימו את מכבי תל אביב.
4: ראית מה שהיה, הם היום בכושר מתרק הרבה יותר טוב, הם הגיעו לשיא. הם היום סרטונים בבאר שבע, מה שבאר שבע הייתה כמעט לכל אורך העונה טובה יותר. היום בשלב ההכרעה, לדעתי ביתר, בשלב
2: ההכרעה
4: טובה יותר
2: מבין שבע. שלמה, בוא ניקח אותך קצת, אתה יודע, אתה גם מכיר את הליגה, אתה מפרשן אותה, בפרט את לא מעט קבוצות תחתית. קח אותנו לתחתית, יש 25 אשדוד, 25 ירושלים, חיפה 27, טבריה. איך אתה רואה את יחסי?
4: טבריה עשתה את הדבר אולי הגדול ביותר, גם אם אמינו את 8.
2: מדהים.
4: הצליחה לעבור עכשיו מהתחתית יותר למעלה. היא מפרקת נגד ריינה ביום שבת, אני נוסע לשדר את המשחק הזה, אם היא מנצחת את ריינה, היא נשארה בליגה.
2: ברור. וזה אחרי שהורידו לה את השמונה?
4: אחרי שהורידו לה את השמונה.
3: והצדק יעשה.
4: מי שנמצאת בסכנה, לדעתי, הגדולה ביותר, ואמרתי את זה כבר לפני חודשיים, זה דווקא ממשם החזדות.
2: לא הפועל ירושלים? גם.
4: גם הפועל ירושלים.
3: אשדוד יותר חלשה, תדע לך.
2: שלמה, פרגנת להפועל ירושלים בתחילת העונה, אבל...
4: אז אתה יודע כמה משחקים כבר לא מנצחת?
2: 19 משחקים.
1: וואו.
2: כן, ניצחון אחד ב-19.
4: 19, שלא נצחה ב-19 משחקים, אין לה מה לחפש בליגה בכלל.
1: ומבחינה...
4: גם הפועל ירושלים בסדר, תשמע, הפועל ירושלים לא יכולה, אם היא צריכה...
5: אבל היא לא יכולה להבקיע שער.
4: היא לא יכולה לתת גול. היא לא יכולה להבקיע שער.
5: זה הבעיה הכי... דווקא שלמה בהגנה היא מאוזנת. יש לה שוער פנטסטי.
4: דיברתי על הגנה, אני אמרתי...
5: לא, אני אומר, אתה צודק, אבל היא לא מצליחה...
4: לא מסוגלים להבקיע גול. לא.
2: אשדוד הפועל ירושלים בשבוע הבא, מי מנצח?
5: עזוב, יש סכנין ביום זה. קודם כל שינצחו סכנין.
2: אני שואל אותו דווקא על אשדוד הפועל ירושלים.
5: אם לא ינצחו סכנין בבית, הפועל ירושלים, אין משמעות למשחק עם אשדוד, כלום.
4: כן, נכון. אני חייב להתנצח סכנין, כולם מנצחים סכנין, למה סכנין כבר, אתה יודע,
5: בים.
4: בים.
5: נכון.
1: כן, אבל המשחקים האלה הם גם הטריקים, כי הנה ראינו את הפועל ירושלים מול נתניה, כאילו קבוצה שכבר אין לה על מה לשחק.
2: מול עשרה שחקנים.
3: אבל נתניה היא קבוצה הרבה יותר טובה.
4: מה משווה את נתניה?
5: נתניה קבוצה.
2: אבל נתניה היו עם עשרה.
3: נתניה זה קבוצה של פלייאוף עליון.
5: אז מה, את יודעת איזה חומר שחקנים
1: יש בנתניה? תגידו לי, סכנין לא קבוצה יותר טובה מהפועל ירושלים?
5: כן, כן, כן.
1: נו, אז זה אני מדברת.
5: השאלה איך היא תבוא למשחק.
4: נתניה היום היא קבוצה של רמת של ליגה לאומית. סכנין זה לא רמה של קבוצה בליגת העל בכלל.
2: אבל נתניה שיחקו עם עשרה שחקנים 65 דקות. והם לא הצליחו להגיע אליהם.
5: אבל יש פערים איכותיים בנתניה. החלק הקדמי, מאור לוי, בילו, טברש, דבון, זערורה. לא, גם כל החלק הזה, מה זה? זה שחקנים הרבה יותר טובים. שלמי, אני לסיום חייב עוד שאלה. אתה חבר, ולי זה צורם כבר שבועיים. העניין הזה, על ינקלה שחר, השלט הדוחה הזה, באמת מהמקום שלך.
4: מה? חויי טובה. בושה וחרפה.
3: דור שלא ידע את יוסף.
1: ממש.
4: אני אומר, גם אם זה השלט קטן יותר, לא בגודל הזה, זה גם מכוער.
5: נכון.
4: בבן אדם הזה, אם יש מישהו שהלב שלו,
1: פרס ישראל מגיע לו על מה שעשה מכבי חיפה.
4: בדיוק, הבן אדם, אל תסתכלו על שנים אחרונות, תראו מה, מ-1983, הוא במכבי חיפה, ומה הוא לא עשה במכבי חיפה, מועדון.
5: כל החיים כמעט זה לא מצמר.
4: מפעם חיים, ללכת ולפגוע בו בצורה כזאת, מה אני אגיד לכם? בושה וחרפה.
1: אני, מה שנקרא, אנחנו חותמים.
3: אני זה מפתיע אותי, אבל שכאילו נותנים לשלטים כאלה, להכניס שלטים כאלה.
5: מה? זאת אומרת, אתה לא יכול.
1: מה אתה יכול לעשות?
2: חופש ה... חופש
1: ה... מה אתה יכול לעשות, איציק?
4: דמוקרטיה.
1: דמוקרטיה. מה אתה יכול לעשות? זה... שלמה. זה מביש.
3: מפתיע אותי.
1: אבל זה...
3: אני לא יודע אם ההבטחה יכולה לא לתת, ושמישהו יודע שיתבע.
5: שלמה?
4: אתה יודע מה אני הייתי עושה במקום ינקלה? ואני אומר, אני מתכוון לדבר איתו לצאת אליו.
5: מה?
4: להודיע שהתקציב של מכבי חיפה בשנה הבאה
5: הוא 40
4: מיליון שקל.
3: הוא לא יעשה את זה.
4: 40 מיליון שקל, ומשחקים רק צעירים.
3: הוא לא יעשה את זה.
4: לגמור 30 נקודות מהמקום הראשון, זה אפשר עם הנוער. אני אמרתי, ואני תמיד פעלתי, איציק ומישל, אני תמיד פעלתי מתוך הבטן, הרגשות שלי. וכשאני, לפני שהם מינו את בחר, אני אמרתי, אחרי הצלחות של מכבי חיפה במסגרת נדנוע באירופה, שמנצחים את
5: ריאל... ליגת האלופות, בטח, ברצלונה.
4: לא להחזיר אותם. והכל עושים בחוץ, עם אתלטיקו מדריד, עושים טקו. צריך לתת את הקבוצה לאיתי מרדכי ולצדוק מלכה. בחר וקרפטי עצרות שלהם. מספיק. די, ללכת אחורה, רק
3: ההזדה
4: הולכת אחורה.
3: אבל שלמה ינקלה, כמו שאני מכיר אותו בהיסטוריה שלו ובשאיפה שלו למצוינות, הוא רוצה שנה הבאה לזכות באליפות, הוא לא יאמר על קבוצה בתקציב מצומצם ומאמנים לו בעלי שם.
4: אתה יודע מה, אבל אני אומר עוד פעם, לפעמים מיצי כדאי כשיש לך כל כך הרבה שחקנים נוער טובים, הרי תראה, מי שמביא עכשיו אליפות בביתר זה שני שחקנים שגדלו במכבי חיפה, אחד מהם חוזר למכבי חיפה.
3: נכון, אבל זה בגלל שהם משולבים, זה בגלל שהם משולבים ליד שחקנים, ליד כוכבים. אי אפשר לתת לכולם.
5: אבל אם הם היו שם בחיפה עוד 10 שנים הם לא היו משחקים, לא היו שחקים הרכב.
4: בדיוק. אז אני אומר, היום, בגלל שיש כל כך הרבה שחקנים צעירים, אתם ראיתם את המגן עצמאלי, פייזינגר?
5: וואו, כן.
4: איך הוא שיחק?
5: גרינברג והחלוץ.
4: והבלם, והחלוץ, הילד הזה...
5: מה זה? אני רואה אותו...
4: ואני היום, בגה לא ייתן להם לשחק, אבל אם היו לוקחים את איתי וצדוק מלכה כמאמים, שני מאמים שינקו מהבטן של מכבי חיפה, אני הייתי נותן להם היום את הקבוצה, והקבוצה הזאת בעוד שנתיים שלוש לוקחת את הקבוצה לעשר שנים עם הילדים האלה.
1: טוב.
4: זה הזדמנות. ככה אני הייתי עושה את זה, ואני אגיד ליאנקלה לעשות את זה. אני מצפה להם היום, ואני אומר לו, יאנקלה, ככה תעשה. לא מגיע להם שאתה תעשה 120 מיליון תקציב, והם יקללו ויגיד לך...
3: הערכה שלי, סיכוי קלוש שהוא יסכים לדבר כזה.
4: מה?
3: הערכה שלי, סיכוי קלוש שיאנקלה יסכים לעשות מהלך כזה.
4: אני אומר לך, אני מבטיח לך שאני רוצה לתכנות.
5: אחלה שלמה. שלמה, שבת בריאות שלו, שבת תורה.
4: אוהב אתכם, שבת
5: שלום. ביי שלמה. ביי, ביי.
1: טוב, נצא להפסקונת, כבר חוזרים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן

0: ב-12 במאי רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת ב7:30.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: עכשיו גם האפליקציה.
5: כן, 26 אחרי אחת, אנחנו ממשיכים, אומרים שלום לחברנו, הוותיק.
6: רון עמיקם.
5: רון עמיקם, פודקאסט מחצית בשכונה.
7: אחלה פודקאסט.
6: המשתבח.
8: צהריים טובים, חברות וחברים.
6: איזה לוק יש לו.
5: אבל הכתיבה תמיד נשארת משובחת.
6: שון קונרי, שון קונרי.
7: זה עוד לא קראו לך, עמיקם.
8: לא, ריצ'רד גיר בדרך כלל, אבל בסדר.
5: ריצ'רד גיר. מה אכפת לך? אל תהיה.
8: כל קונרי קרח.
5: אבל הסטייל, הסטייל.
6: הסטייל, אתה סטייל, אח שלי.
5: תגיד, רון, אתה מכיר את המאבקים וסיקרת וראית המאבק הזה השנה. איך אתה רואה אותו?
8: קודם כל הוא מאבק שלא היה 50 שנה, זה הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים, אבל זה מאבק, האמת שזה מאבק מרגש, כי בסך הכל מדובר פה בשתי קבוצות שלא לקחו אליפות הרבה זמן. באר שבע מ-2018 אם אני לא טועה, וביתר ירושלים מ-2008.
6: שני ערים שהיו פה לפני 50 שנה, רון היו אומרים להם, זה אלה פרובינציות, אתה זוכר? ירושלים,
8: באר שבע. כן, לא, אבל לפני 50 שנה זה היה מאבק האליפות.
6: נכון.
8: וזה בדיוק מאותה סיבה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב פחות טובות, מכבי חיפה בוודאי פחות טובה. זה נורא נחמד שחמש הגדולות הן גם חמש הראשונות, שזה גם נדיר. זה נותן בכלל לזה נופח יוצא דופן, אבל לגמרי, הפועל באר שבע ביתר ירושלים, זה מאבק אליפות מרגש, כי הוא באמת לא שגרתי.
7: הוא לא מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שזה כאילו כבר בנוהל.
6: ואיך אתה רואה אותו מבחינה, אתה יודע, אם נראית קצת יותר נעמיק בקטע המקצועי, איך אתה רואה אותו מבחינת המאבק? נשארו חמישה משחקים לסוף העונה, נקודה, אנחנו יודעים מה יש באמצע, איך אתה רואה?
7: דרך אגב, זה לא תלוי רק בביתר, זה גם תלוי גם בבאר שבע.
6: ברור, איזה
7: שאלה. כי אם בבאר שבע תנצח את החמישה משחקים, זה תלוי בה.
9: זה ראש בראש.
8: יש פה הרבה פרמטרים שהם צריך לקחת אותם בחשבון. קודם כל, ביתר ירושלים ניצחה השבוע קבוצה שלא הפסידה נקודה בבית.
6: מושלמת, דרך אגב.
8: והיא לא הייתה יותר טובה מהיריבה. עצם זה שהיא ניצחה מטעות של היריבה, והיריבה לא הצליחה לכבוש שער מפחות שלושה מצבים.
9: ועשרה שחקנים.
8: בדיוק. אז כל זה אומר שקודם כל ביתר ירושלים כנראה... מזל של אלופים, ויש לה כנראה את האלמנטים האלה שלוקחים איתם אליפות. תוסיף לזה שבכדורגל הישראלי אין כוכבי כדורגל. אין כוכבי כדורגל. מכבי חיפה אין לה שום כוכב כדורגל שאפשר להשין עליו את הקבוצה. צודק. אני מדבר על ישראלי.
6: צודק, צודק.
8: הפועל באר שבע, נגיד שהיה לה דן ביטון, הוא לא קיים כרגע.
6: נכון.
8: הפועל תל אביב, סתיו טוריאל, אבל זו עונה ראשונה שלו באמת.
6: ביתר זה היחידה.
7: ומכבי תל אביב, דור פרץ. מכבי
8: תל אביב, דור פרץ, זה הכוכב שלה, ולעומת זאת, ביתר ירושלים. שני סגני מלכי השערים, 14 שערים כל אחד, שניים, לא אחד.
6: נכון.
8: גם ירדן שוע וגם עומר אצילי. צריך להוסיף לזה שאין שום, שלא, אפשר להגיד שרן קוז'וך, או, סלחו לי שאני לא זוכר את השם שלה, קני מילר קוראים לו? או מה שהיה פה, ברק בחר שאחרי, ברק בחר שאחרי הכוכב האדום בלגרד, או אין פה איזשהו מאמן, אין פה דוביד, אין פה אלי כהן, אין פה דרור קשטה, אין פה

0: מאמנים ששואלים שיכולים, זה רן קוז'וך מול ברק
1: יצחקי. בתחילת דרכם, אפשר לומר.
0: ותוסיף לזה שטדי, עם 30 אלף איש, זה כבר לא טדי עם 15 אלף איש, פחות מינויים, זה כבר פקטור אחר.
2: איציק ואני היינו במוצאי שבת האחרון בטדי מול מכבי תל אביב, ובוא נגיד ששנינו היינו מספיק משחקים בטדי.
0: בדיוק.
2: האווירה שהייתה במוצאי השבת האחרונה...
3: מעבר לכמות, רון, מעבר לכמות של האוהדים, האנרגיה שיש בטדי זה פשוט... אני לא זוכר דבר כזה.
0: אתה שיחקת בטדי כשהוא היה מלא עם 13 אלף איש.
3: נכון.
0: עכשיו תחשוב על זה שהוא מלא עכשיו עם 30 אלף איש.
1: פי 2.5, נכון? נכון.
0: אתה מבין? כשטדי לא מלא, אין לו את האפקט של המלא. עכשיו כשהוא מלא, צריך לזכור, טדי זה בית, זה הבית הכי פחות בית מכל הבתים של הקבוצות הגדולות.
2: בסטטיסטיקה, כן.
0: אפשר לראות את זה היסטורית.
2: כן.
0: העונה זה סיפור אחר לגמרי.
2: כן.
0: עכשיו, איך שאנחנו, עם כל מה שאמרתי עד עכשיו, עדיין ביתר ירושלים צריכה לשחק נגד הפועל באר שבע בטדי.
1: יום שלישי, יום רביעי.
3: יום שלישי.
0: והיא לא, ואסור לה להפסיד. והיא לא מצליחה לנצח את הפועל באר שבע.
2: תגידי, מה זה הסטטיסטיקה הזאת? אתה יכול להסביר לי את הנתון המטורף הזה של ביתר והפועל באר שבע? לאורך שנים. מה זה? זה משהו מנטלי,
3: נראה לי זה טעות.
2: מה טעות? מה זה היה המספר שלומי?
1: את יודעת מה? 37 משחקים,
2: שני ניצחונות ב-40 משחקים. מה זה?
1: תקחי את היחס שערים, 77,
2: 30 ומשהו,
1: 78, 38, משהו.
4: אבל התיקו שעשו בבאר שבע,
0: צריך לזכור שמ-2014
2: מאז שאלונה,
0: הפועל באר שבע היא טופ 3 בארץ,
2: נכון.
0: ולעומת זאת, ביתר ירושלים רצה לאליפות פעם ראשונה עד 2008.
2: נכון, נכון.
0: פעם ראשונה.
3: תגיד לי רגע, רון.
0: אי אפשר לא להסביר את הסטטיסטיקה ככה.
3: רון, במדד הלחץ, הלחץ של ביתר אחרי 18 שנה שהיא לא זוכה, והלחץ של באר שבע שיהיה לה עוד פעם פלשבק מה שהיה שנה שעברה.
2: על מי הלחץ כבד יותר?
3: מי יתגבר על זה יותר מהר? על מי זה יותר כבד?
0: אני לא יודע, אני לא מאמן מנטלי, אני לא נמצא בחדר הלבשה, אני לא מכיר את הדמויות הפועלות, אבל אני אמרתי, לביתר ירושלים יש יותר כוכבים, לביתר ירושלים יש יותר זרים דומיננטיים, הייתי קורא לזה ככה.
1: נכון.
0: יש לה לדעתי, ויש לה אגב מאמן, שלמרות שהוא לא מנוסה כמאמן, הוא מנוסה במאבקי אליפות כשחקן, הוא מנוסה במאבקי אליפות כיושב ראש מחלקת הכדורגל של מכבי תל אביב. איך שלא תסתכלי על זה, ברק יצחקי הוא מאמן מנוסה במאבקים.
1: ויש לו את השחקן, רון, את השחקן הכי מנוסה בשני המועדונים במאבקי אליפות, זה אומר אצילי.
0: ברור, אבל אי אפשר להגיד שירן ירדשו לא שיחק במאבקי צמרת. דורמיכה, שכחנו. יש פה חבר'ה שלקחו אליפויות. יש פה חבר'ה שלקחו אליפויות. ואיך גם ככה ביתר ירושלים זה מועדון שכשהוא רץ לאליפות יש לו יותר סיכויים ממועדון כמו הפועל באר שבע.
2: למה?
0: בגלל מסורת כזו או אחרת. הפועל באר שבע הוא מועדון צמרת, אבל השחייה באליפויות או ההפסד של האליפויות, יש להם יותר הפסדים בשנים האחרונות מאשר זכיות.
2: כן.
0: אוקיי?
3: ועוד פעם, ואי אפשר...
0: ושימו לב גם, שימו לב, זה כבר פעמיים שמובילים בהפרש מפתח.
3: נכון.
0: והם לא במקום הראשון.
3: נכון.
0: שנה שעברה זה עלה להם באליפות, השנה יכול להיות שזה
3: כנראה לבאליפות. ואני חוזר שוב, ביתר מגיע במומנטום נהדר, וביתר, עוד פעם, למרות שגם בבאר שבע יש קהל, אבל זה לא הקהל של ביתר, לביתר יש דחיפה עצומה מהקהל, זה פשוט משהו שאי אפשר לתאר אותו.
0: תראה, הייתי השבוע בבלומפילד, שבוע, מתי זה היה? שלשום?
3: יום רביעי.
0: הייתי שלשום בבלומפילד, לועדי ביתר הקצו 3,000 כרטיסים.
2: היו שם פי שתיים.
0: היו שם פי שניים. היו פי שניים, וזה באלן אלן כזה. זאת אומרת שאם זה היה צריך, הם היו גם 10,000.
4: רון, אז האימור שלך די ברור, אתה הולך על ביתר.
0: לא, אני לא אמרתי שזה אימור, אני לא מאמר. תעשה לי טובה, אל תכניס אותי לענייני אימורים, אבל ביום רביעי, אם ביתר ירושלים תנצח, היא תזכה באליפות. אם היא לא תנצח, היא תצטרך לא למעוד, אבל אם היא תפסיד, זה כבר סיפור אחר.
3: זה בהנחה שהיא לוקחת 3 נקודות מחר נגד מכבי חיפה.
1: גם בהנחה שבאר שבע לא הולכת מחר למשחק כאן מול הפועל פתח תקווה. לא, בלי ונטורה. תקשיבי אליי, בלי ונטורה ובלי...
2: מי של הפועל פתח תקווה, אני מצטערת להגיד, עם כל הכבוד לסיום שלהם, לא הופיעו לאירוע.
0: אני רק רוצה להזכיר לכם שביתר ירושלים צריכה לשחק בבלומפילד נגד מכבי תל אביב.
2: נכון.
0: שכל פעם זה סרט אחר.
2: בינתיים היו סרטים טובים,
0: והיא צריכה במחזור האחרון לארח את הפועל תל אביב. אם יש משביתת שמחות לביתר ירושלים, זאת הפועל תל אביב,
2: יש להם התמחות
4: בזה.
0: יותר מזה, גם אם הם יהיו בים, הם יחזרו מהים כדי לקלקל.
4: אמרתי למאיה,
0: לא כי הם מקלקלים לביתר ירושלים באופן מיוחד, אלא כי הם כאלה, הם כאלה, הם שחקים עד הסוף, עליהם צריכים לסמוך, לטוב ולרע.
2: ויש אקס-פקטור
4: שזה
0: יגידו שנגד הפועל באר שבע, עזוב, עזבו, אני לא...
2: לא, אני לא נכנסת לזה, אבל בוודאי שיש להם עובר מוטיבציה מול ביתר.
0: הם בחוץ קבוצה פחות טובה מאשר בבית. לכן יש לביתר ירושלים יתרון במשחק הזה. אבל בואו נגיע לשם בכלל שביתר ירושלים במקום הראשון.
2: בדיוק.
0: עדיף לה לקחת אליפות במחזור 35.
3: אני מסכים איתך.
2: גם אני. רונה מיקם, פודקאסט מחצית בשכונה. תודה רבה.
1: תודה, קירי.
3: שבת שלום.
0: שבת שלום.
2: תשמעו, אז באמת, זה המון מתח והמון לחץ, ועוד פקטור מאוד, דיברנו על הקבוצות ועל המאמנים ועל הקהלים, ויש עוד פקטור שמאוד משמעותי במאבק הזה, וזה האיש עם המשרוקית, כן? בסוף, לשופטים פה, בלחץ,
1: ולבר,
2: אנחנו מזמנים לצורך הדיון את אלירן אליאני. אהלן, אירן.
5: אהלן, תורים טובים.
2: תן לנו...
3: לא, רגע, אני רוצה לשאול שאלה. תגיד, הלחץ משפיע על שחקני כדורגל, זה ידוע, זה ידוע, על המאמנים, על כולם. הוא משפיע גם על השופטים? זאת אומרת שככל שנגיד משחק מחזור ראשון או חמישי לא משפיע, לא חשוב כל כך, או משחק אליפות בסוף, משפיע גם על השופטים?
2: ברור.
5: כל משחק, בוודאי. וזה לא משנה, אגב, כמה אתה מנוסה, כי ככל שאתה מנוסה, אתה מקבל גם את המשחקים היותר מרכזיים, ומונח לך על הכתפיים הרבה מאוד. אנחנו בהחלטה אחת, ואגב, ראינו למשל בשבת האחרונה, ראינו בשבת השבוע, בעיטת קרן פשוטה, שבוע, אנחנו טועים בבעיטות קרן, בהוצאות חוץ, כן? זאת אומרת, זה לא ש... ותראו כמה רעש נהיה מהחלטה אחת תמימה.
1: כן, אבל זו החלטה שאתה יודע, הופקה בשער מאוד משמעותי.
5: נכון, אבל מישהו, אני שואל אותך שאלה, בתור אחד ש... עתיר ניסיון על המגרש.
3: הרבה פעמים. בעיטת
5: קרן צריך לקבל לספוג שער?
1: לא, לא, אני מסכים איתך, לא בגלל, ברור, ברור, אני מבין, אבל אתה יודע...
2: כן, אבל זה היה, זאת הייתה החלטה, שוביל על הגול.
4: היה, ראית
2: המשחק
4: של פריז השבוע?
2: שנייה, היה זה...
4: כמה טענות היו לשופט במשחק הכי...
2: היה זה דיון שלם השבוע, מה כן, מה לא. בסוף, השורה התחתונה, כמו שאני רואה את זה, זה שהטעויות הן איכשהו מתאזנות בסוף, וזה בסדר שהקהל שהרוויח מהטעות ישמח, והקהל שהפסיד מהטעות יתבאס, וזה... זה חלק מהמשחק.
1: זה מתכזז איפשהו בסוף.
2: אבל בסוף יש לנו איזה ציפייה, אני שמה רגע את סיפור הקרן הזה של באר שבע בצד, בסוף יש לנו איזה ציפייה בשנה הזאת שעבר, יעשה את הדברים יותר קלים, וזה, יש איזה תחושה שזה קצת הפוך.
1: לא רק יותר קלים, יותר מהר גם. אי אפשר שכל החלטה שבע דקות.
2: יש איזו תחושה שזה קצת הפוך.
4: אבל בהחלטה הזאת הוא לא יכול להתערב.
5: תראו, קודם כל יש פה, אני חייב רגע לתת ספוט על משהו אחר. ברמת האמצעים, אין לנו את האמצעים שיש בוופה. זאת אומרת, אם אתם תראו את המונדיאל ואת היורו הקודם,
1: זה הרבה יותר מצלמות,
5: הרבה יותר מצלמות, הרבה יותר אנשי צוות, הרבה יותר זוויות צילום. בתור אחד שישב בבר, אני יכול להגיד לכם שהיו אירועים שהייתי רואה, הייתי מחפש לראיית זהב ולא הייתי מוצא, ואז הייתי משחרר את האירוע, כי אין לי. אז אני רגע אומר, גם השופטים, באמת ברמה הטכנית, אני אומר, אני לא מקנה בהם, בתור אחד שגם היה שם, אני מכיר את זה. לא תמיד יש לנו את הזוויות הנכונות כדי להפיין את האירוע, כמו שיש.
3: אבל, אז טוב, אבל זה פתיר. בהסכם בין מנהלת לזכיין השידור, כל כך הרבה כסף מעורב, כל כך הרבה השפעה יש לדבר הזה, אז שיוסיפו עוד 2-3 מצלמות, כל משחק שלו.
5: ועדיין זה לא קורה, אנחנו נעזרים במערכת עבר כבר מספר שנים, ועדיין...
1: וזה לא קורה, נכון, אתה צודק.
5: זה לא קורה, אבל אני רגע שם את זה רגע בצד, כדי להקל לו רגע ולומר גם להגן על השופטים לזכותם, קשה להם גם
1: ככה. יש בעיה טכנולוגית.
5: עכשיו בוא נבין רגע מה הבעיה כאילו מבחינת דבר. נהנחתם כל כך לפני בהנחות רווחה כשהזכרתם את המילה שופטים. הבעיה אצלנו שהרבה פעמים השופט במסך הוא נותן גם פרשנות אישית למה הוא היה מעדיף. ועבר הוא לא שאלה של מה אני מעדיף
3: כשופט. מה זאת אומרת מה אני... לא, תסביר לי אבל את מה אני הייתי מעדיף, מאיזה בחינה מעדיף?
5: תראו, עבר אמור להתערב, ואני תמיד אחזור על המנטרה הזאת. רק כאשר מדובר באירוע שהוא ודאי. כלומר, טעות ודאית, שאף אחד מאיתנו, כלומר, אני מראה לכם עכשיו אירוע, כולנו תמימי דעים.
1: כרטיס אדום, פנדל.
5: בידת עונשין, חד משמעית.
1: נכון.
5: עבר לא מדבר על מקרים 60-40, 70-30, 80-20.
1: הוא מדבר על שחור לבן.
5: שחור לבן.
1: בדיוק.
5: ולכן רף ההתערבות, אם היו מצליחים להרגיל אותנו, שרף ההתערבות יהיה מאוד מאוד גבוה, רק במקרים שהם ממש מוחלטים. ואגב, זה מה שמונג היום באופה. לא מתערבים, תראו ליגת האלופות, תראו משחקי נבחרות.
1: ראית את פריז?
3: אז למה השופטים בישראל מתערבים כל כך הרבה?
5: זו לדעתי אחת הבעיות. שנותנים הרבה מאוד פעמים, תשמע, הם נמצאים בלחץ. גם בבר אתה נמצא בלחץ.
3: לא, אבל אתה אומר שזה צריך להיות ודאי. או שחור או לבן.
5: נכון, אז אני אומר, הרבה פעמים אתה פתאום, בתור אחד שיושב שם, אתה פתאום רואה אילו חוזר, ועוד אילו חוזר, ואתה אומר, רגע, אולי פספסתי. רגע, אני אחפור. זה כמו מבחן אמריקאי, ככל שאתה מעמיק בו יותר, ככה אתה מתחיל להתברבר. ואז אתה רואה את האירוע עוד פעם, ואתה אומר עוד פעם, ויש לך בדיוק חצי דקה להחליט, ואתה מפספס הרבה פעמים.
4: אבל שופט עצמו, לך לריינה הפועל ירושלים, עודף כדור בשתי ידיים ברחבה, שורק לפנדל, מה לבר להתערב?
5: יופי, אני מסכים איתך לגמרי. לא ברור לי, ההתערבות הזאת למשל, לא ברורה לי. זה מקרה שהוא חד משמעית, אגב, בסדר? זאת אומרת,
1: זה לא המקרה היחיד שהיה חד משמעי ועבר התערב.
5: אגב, אני יודע לומר שאנחנו יודעים היום לקבל, בהבנה, שופט שטועה במגרש ועבר מתקן אותו. זה מה שאנחנו רוצים. אבל כשהשופט צודק,
4: נכון?
5: כשהשופט צודק ועבר מטעה אותו, פה יש בעיה, ונתקלנו אגב באירועים האלה במשחקים האחרונים, היו כמה כאלה.
1: אבל היה גם כמה, היו כמה מקרים כאלה שקראו, זאת אומרת, קראו לשופט, והשופט לא קיבל את הזה של עבר.
5: נכון.
1: שזה גם בזכות השופטים.
5: אני גם כותב על זה המון. בסוף, מה זה עבר? עבר הוא כלי, הוא אמצעי בשביל השופט המרכזי במגרש. תחשוב שנותנים לך עכשיו אפשרות לבוא לבדוק את האירוע עוד פעם.
1: נכון.
5: זה כמו שאני אגיד לך בתור מאמן, תבדוק רגע את החילוף שלך, אתה רוצה לבדוק אותו?
1: כן, או שתתחרט עליו, נכון?
5: בדיוק, אני רוצה או לא רוצה.
1: נכון.
5: מה שקורה בפועל זה שהם מגיעים לרוב, רואים את האירוע ומשנים. לשמחתי אני אומר את זה, בכמה מחזורים אחרונים נתקלנו במקרים שהם לא תמיד קיבלו, שהיה להם את האומץ רגע להגיד, אני נשאר עם ההחלטה שלי וזה בסדר.
4: והיו צודקים.
5: נכון, וזה בסדר אגב, זה בסדר שתהיה להם את האוטוריטה, את העצמאות, את הקו מחשבתי שלהם, לבחון את האירוע עוד פעם ולהחליט אם נשארים עם ההחלטה או לא.
2: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על החוזרים שנשארו, יש גם בתחתית וגם בצמרת מאבקים. השיבוצים של השופטים הם מאוד משמעותיים. בסוף מה, לירן, זה השופטים עם הכי הרבה ניסיון, לא תמיד זה ככה.
3: עם הכי הרבה ניסיון, ושנמצאים בכושר הכי טוב. או אם יש שופט עם ניסיון שהוא עושה טעות אחרי טעות אחרי טעות, לא ייתנו לו.
5: נגעתם בנקודה נכונה. תראו, שפט השבוע, ובאמת אני לא מכיר אותו ברמה אישית, שפט אביב קליין את ביתר ירושלים הפועל תל אביב.
3: טוב, שופט טוב.
5: תבדקו רגע.
1: אבל כמה שריקות המשחק נעצר, אתה יודע כמה הוא
5: שם. נכון.
1: הוא עצר כל שנייה.
2: הוציא שמונה צהובים לביתר.
1: אבל עזבי את הצהובים,
2: היו מוצדקים כולם?
1: לא, אבל השריקות. כמה פעמים הוא עצר את המשחק,
5: נראה. מתוך השמונה, שישה מוצדקים. אני אומר כי עברתי אחד-אחד ורשמתי.
1: אני מדבר על השריקות שעוצרות כל רגע את המשחק.
2: אני מסכימה איתך.
1: לירן, אתה יודע מה מפריע לי?
2: אפילו היה אחד צהוב כ...
1: גם כאיש כדורגל, גם כצופה. נראה לי...
3: רוצים לראות כדורגל.
1: הוא לא הפסיק לשוק. לעצור את המשחק. תן לנו לראות כדורגל גם. זה גם שיקול.
5: המשחקים האלה, אבל הם קשים.
1: בסדר, עדיין.
5: תיקח רגע משחק, סתם אני נותן לדוגמה. את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, לרוב זה משחקים שבאים לרוץ. כאילו הם רוצים לשחק. כשאתה מגיע לדרבי תל אביבי, אתה מגיע להפועל ביתר, זה משחקים שבאופן טבעי...
2: של עצבים.
5: בדיוק, של יותר עצבים.
4: לא, הולך בעשר דקות החלטי על כל הקופה, שר כל כל דבר, בצדק.
5: נכון, אגב, תסתכלו רגע עליו.
4: כן, בצדק שם.
5: אני באמת לא מכיר אותו אישית, אבל הוא שופט שעלה השנה לליגת העל. מה היה? הוא עלה השנה לליגת העל וקיבל משחק במעמד כזה. ושפט חצי גמר, ואני מזכיר לכם, יש שופטים ותיקים יותר מנוסים שלא שפטו את המשחקים האלה. מחפשים היום את השופטים שנמצאים בכושר משחק, כושר שיפוט הטוב ביותר.
3: תגיד לי רגע, במונדיאל צפויים איזה שהם שינויים לגבי נושא של שיפוט במונדיאל?
5: בוודאי.
2: הקרן, מה שדיברנו.
5: למשל, בעיטת הקרן. בסדר, שופטים יוכלו, לפני שתיבעט את הקרן, אם היא לא נכונה, יוכלו לתקן אותה. הכניסו חוק שנועד למנוע בזבוזי זמן, וכשיהיה חילוף, לשחקן יש 10 שניות להגיע לקו של החילוף.
1: מה זה חוק של למנוע בזבוזי זמן?
2: הנה, אומר.
5: היום אתה עושה חילוף, את מי אתה מחליף, אתה אומר לשחקן שאתה הולך להחליף אותו, מי של...
2: אתה משחק הכי הרבה.
3: ואם הוא יצא אחרי 12 שניות?
5: אז בסדר, אתה יודע, זה כמו שאנחנו לא סופרים בהם.
3: לא, לא, מה קורה? כאילו, מה העונש?
5: אז אתה משאה את החילוף, הוא יוצא, הוא יוצא, ואתה משאיר את הקבוצה בלי חילוף.
1: בעשרה
3: שחקנים, נגיד לאיזה דקה?
5: נכון.
3: עכשיו,
5: אתה מבין...
2: ירוצו מהר פתאום לחילופים.
1: פתאום לא יפלו עם השרירי התאומים.
5: למרות שאני חייב להודות, זה לא קל אגב. תחשוב רגע שחקן, ש-80 דקות שיחק, ואתה אומר עכשיו, תן ספרינט 10 שניות, זה לא...
2: 10 זה קצת מוגזם באמת.
3: לא, יכולים להגיד לו, אוקיי, תצא מהצד השני. יותר פשוט.
5: נכון. אבל הכניסו למשל את חוק, תראו גם השנה, חוק הקפטנים, שאצלנו לצערי הוא לא מיושם בצורה שהיא אחידה
1: וטובה. ברור, כולם קופצים שם. המאמנים, העוזרי מאמנים, השחקנים, זה.
5: כל החוקים האלה אגב מנסים להקל על השופטים, להתמודד עם תופעות שהם לא מצליחים.
4: של הלחץ, כן.
5: בדיוק, הרי למה הכניסו כרטיסים צהובים אדומים למאמנים? כי קלטו שיש שופט בוויפה, שופטים צעירים, שמגיעים עכשיו למאמן כמו סימונה, שהוא מאתגר. אמרו, אוקיי, לא רוצים שתסתבכו איתו, תוציאו לו צהוב מרחוק, תוציאו לו אדום מרחוק. בסדר, זה להקל עליהם. אותו דבר עם הבזבוזי זמן. מחליפים קרן, מעבירים, סופרים היום.
2: אוקיי. טוב, יהיה מעניין. לירן ליאן, תודה רבה.
1: לירן, תענוג,
3: תודה, שבת שלום.
1: ביי, שבת שלום.
2: ביי, להתראות. הפסקה קצרה כבר חוזרת.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג. חגוג איתנו, בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
2: חזרנו 45 דקות עכשיו אחרי אחת. אנחנו לכדורסל, אבי סגל איתנו, אהלן אבי.
13: אהלן, מה נשמע, מה שלומכם, מה קורה?
2: אנחנו בסדר, תגיד, יצא לך לראות את הפודקאסט של מתן אדלסון והרפר? שמעת על זה?
13: לא, רק ראיתי כמה ציטוטים.
2: כן. קודם כל, אם מותר לי בפינת התקשורת לומר, שעה 45 של פרק זה too much. זה יפה ונחמד, אבל זה נראה לי קצת too much.
3: אלא אם כן זה היה מרתק.
2: לא יודעת, אני יודעת, יש לי לפחות חבר אחד אוהד אדוק של הפועל ירושלים, שעוד לא שמע את הכל, אבל ממה שככה יצא מזה, אבי, אם תגיד לי אם גם אתה קולט את זה אתה יודע, מהכותרות, שאדלסון קודם כל מבין שיש בעיה בטח עם הקהל ועם כמות הקהל.
4: הוא רואה גם בשלטים
2: את זה. וגם מתכנן או כבר מגדיל את התקציב משמעותית, ועוד לא מוותר על היורוליג, שזה אולי הכי משמעותי.
13: כן, זה גם כמה משפטים שאני
2: קראתי
13: והבנתי מהפודקאסט הזה. אבל בעניין של היורוליג, מותר לי הערה, הפועל ירושלים, ולקחת אתכם טיפה אחורה, הפועל ירושלים פיססה את ההזדמנות הגדולה מאוד לזכות השנה בירוקה.
4: ברור.
13: עכשיו, זה לא העניין רק של הפסד המקום ביורוליג בעונה הבאה, זה לבוא למסע ומתן על לנסות לקבל רישיון לשנים הבאות מעמדה נחותה יותר. ברגע שאתה בא בעמדה של קבוצת יורוליג, אז אני מאמין שהדרך הייתה יותר...
4: זה ברור אבי, אבל אנחנו כבר נמצאים בסיטואציה שפועל הפסידה והיא לא במפעל על הפרקט. עכשיו, כדי להיכנס דרך הכרטיס הלבן, הוא צריך לעשות מהלך כספי, ויש לו את היכולות. האם, אז זו השאלה שכולם שואלים, האם אתה חושב שמתן אדלסון יפתח את הכיס בצורה יוצאת דופן כדי להגיע ליורוליג, כדי לקחת פה אליפות, שאולי האליפות הזאת השנה תתקן את כל השנה האפורה הזאת? והשאלה בהמשך, האם אתה חושב שאם זה לא יקרה, יונצ'וק ושמיר יישארו? מה בכלל אתה חושב?
13: שאלת פה הרבה שאלות, אבל קודם כל בעניין, נפרק אחד אחד. בעניין של היורוליג, אני לא מסכים שזה רק ההשקעה הכספית של אדלסון. אני חושב שהפועל ירושלים היא לא בטופ הרשימה לקבל את הרישיון ליורוליג. אני לא אומר שזה לא יקרה, יש פה כל מיני עניינים, גם נכנסת ליגה חדשה כנראה לאירופה. אני מאמין שבאיזשהו שלב הפועל ירושלים תהיה ביורוליג. עכשיו תגיד לי מה עוד שאלת, רמי?
4: לגבי השנה הזאת, כלומר, הוא כבר מביא צניד, הוא מביא כנראה עוד שחקן, כדי לזכות אולי באליפות, כדי שזה יתקן את הרושם העגום של השנה הזאת?
13: דיברתם על המשבר מול הקהל, אני חושב שהמשבר מול הקהל הוא גם, ואתם יודעים את זה בטח לא פחות טוב מביני, הוא גם בגלל שלקהל הייתה תחושה שאחרי פגרת המלחמה לא נעשו צעדים. קבוצות קטנות יותר עם תקציבים קטנים יותר הביאו יותר טוב, הביאו פחות טוב, אבל היו הרבה יותר מוכנות מהפועל ירושלים, שאני קראתי לזה השבוע בכתבה שכתבתי איטיות תגובה. אני רואה שהעניין הזה מתחיל לזוז ולהשתפר, זה התחיל עם צוף בן משה, המשיך עם העברה לדעתי טובה מאוד של סניד, ימשיך כנראה עם איתן בורג, אבל הדבר המרכזי מבחינתי הוא מה קורה עם שלושת השחקנים
4: גולים
13: שלא חזרו לארץ ברשות ויילי. בלי ויילי עוד תחליף ויילי משמעותי, הפועל ירושלים לא תיקח חליפות. ופה אני רואה את העניינים קצת נסחבים וקצת לא ברורים.
4: ממה שאני יודע, מחכים לו ולא רוצים לוותר עליו, אז לא ממרים להקטים תחתיו.
13: אז השאלה אם עד מתי צריך לחכות? עד מתי צריך לחכות? ואני חושב שהיה צריך להתחיל לפעול פה. ואתה יודע מה? זה ויילי, ויכול להיות שגם רק ויילי לא יספיק למאבק על האליפות, אבל הפועל ירושלים היא עכשיו קבוצה יותר טובה ויותר עמוקה, שנראה שהתחילה להסיק את המסקנות מהסיפור הזה של הפגרה.
2: טוב, מעניין, נמשיך ונעקוב, נקווה שזה ילך ויתחמם. אבי סגל, תודה רבה.
13: תודה, שבת שלום.
2: שבת שלום. עוד רגע אחד גם לפני הזוכה שלנו בכרטיס למשחק של הפועל ירושלים בכדורסל. מדברים איתי מביתר לגבי המשחק מחר, שהוא סמוך מאוד לצאת השבת. יש הרבה, ואתם יודעים, יש הגרלה של האוהדים שיכולים לזכות באפשרות לקנות כרטיס. מאחר ויש אוהדים שהם שומרי שבת וזכו בכרטיס ורוצים להעביר אותו, אז בעצם הם יכולים לעשות את זה דרך אתר לאן.
1: למה הם נרשמו מחלטחילה? לא הבנתי.
2: א', זאת שאלה.
1: למה? אם אתה שומר שבת ואתה יודע משחק, אז למה אתה נרשם?
2: אבל זה קרה.
1: תן לאנשים אחרים להיות במשחק.
2: לא, אבל שנייה, איפה הבעיה?
1: אין בעיה, אין בעיה. בעיה שלא ירשמו. מי ששומר שבת, לא, אני לא צוחק.
2: אבל רגע, מי שאני נוסע רגע לתת...
3: אבל למה צריך להעביר את זה דרך אליה? למה צריך להעביר את זה לחבר?
2: תן לי רגע שנייה להסביר. הברקודים של המשחק נפתחים רק מחר. זה בתוך השבת. ולכן, מי ששומר שבת לא יכול לעשות את זה. לכן הוא יכול כבר עכשיו...
1: אבל הוא יכול לשים שעון שבת על הטלפון.
2: על הכמי של אתה.
1: זה מעצבן אותי, מרגיז אותי.
2: אני מסכימה איתך, אבל רגע, נעזור לאנשים שנייה.
1: אז שלום, גם אני איש מסורת, מי ששומר שבת. אבל מי ששומר שבת, אז לא קונה משחק.
2: נכון, אני נרשמתי ולא הצלחתי לזכות לבן שלי.
1: יופי, זה מה שאני אומר.
2: עכשיו...
3: ואת תהיה במשחק בטח.
2: לא, אני אראה מהבית. אבל...
1: תפור לנו בטלפון.
2: לא, לא, אני לא נוסעת לחיפה. יש גבול. לגמר גביע אני נוסעת עד חיפה.
1: אמרתי שתפרו לנו בצפייה.
2: זה נכון. בשורה התחתונה, העודים שזכו ורוצים להעביר את הכרטיס, גם אם אין לכם את הברקוד, אתם יכולים להעביר אותו, ואז הברקוד ייפתח אצל מי שתעבירו לו.
1: הוא אף פעם לא נפתח.
2: נקודה. תנסו ללאן ותעשו את זה.
1: נכון, יאללה. פותרנו את זה.
2: איי, איי, איי. טוב, יש שימורים. אתה?
4: קשה לך.
3: פעם זה היה יותר פשוט, לא?
2: כן, פעם. היה מגירה.
1: מגירה. קורא את הביקורת,
2: המגירה עם הכרטיסים.
1: ונכנס עם הביקורת.
4: בפחים של הירקות.
2: טוב, יש לנו ככה, בהימורים משבוע שעבר, הצלחות יפות מאוד.
1: זוכה תגידי.
2: יש לנו את ירין ישראל, שמקבל מאיתנו כרטיס זוגי למשחק של הפועל ירושלים בכדורסל. הוא ידע שדני פרנקו, זכר? שדני פרנקו היה המאמן.
4: ומי ניצח את דני פרנקו?
2: מי?
4: שיבק, אריק שיבק.
2: אריק שיבק, טוב.
3: לא הייתי ישן בלילה בלי הנתון הזה.
2: אין לנו זמן בכלל להימורים. עשינו איציק 6 מ-6, רמי 5 מ-6, מישל ואני ושלומי 4 מ-6.
3: בישורת האחרונה.
2: יאללה, איציק, גם היום נמתיקה בכלל את ביתר. בואו נלך, אין לנו זמן להכל, אז נעשה רק את ביתר והפועל ירושלים. חיפה, ביתר, ירושלים.
4: 2.
2: טוב, הפועל פתח תקווה, הפועל באר שבע.
4: X. 2.
2: ירושלים סכנין.
1: 1. אוי ובואים לו.
2: X.
4: רמי. אני נותן לירושלים.
2: ירושלים, לא מנחוסה.
1: למה?
2: כי הם לא נותנים גולים.
1: אז הם יתנו מחר.
2: ביתר ירושלים, הפועל באר שבע.
4: 1.
2: ממסע מחשדוד, הפועל ירושלים.
1: X. אבל יש כדורסל גם.
2: 2. וכדורסל, הפועל ירושלים, מכבי ראשון.
3: 1.
4: אחת. יש עוד משחק השבוע, זה גם הפועל של המשחק ביום רביעי, נגיד נס ציונה.
2: הפועל ירושלים נס ציונה, כולנו אחת, נכון? כן. אנחנו מסיימים, אומרים תודה לשלומי אהרוני, עדן עופרה, רונית עזרן, לכם שהייתם איתנו, תודה למי שדיין, איציק אורן פיין, רמי מנדל, אני מאיה חסון קראוס, שבת שלום, להתראות.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי לפני כשעה לוחם צהל נפצע קשה ולוחם נוסף נפצע בינוני מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה ונפל בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. באירוע נוסף שירה מוקדם יותר היום, חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתוצאה מכך, לוחם נוסף נפצע בינוני, גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. במקביל, חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רקטות ופיצצות מרגמה לעבר כוחותינו בדרום לבנון. חיל האוויר יירט את אחת הרקטות. הנוספות ופיצצות מרגמה נפלו בסמוך לכוחות, אך לא היו נפגעים לכוחותינו. על פי מדיניות, לא הופעלו התראות ביישובים. בתוך כך דובר צהל מוסר כי בהתאם להערכת המצב, צהל נערך לאפשרות של ירי משטח לבנון במיקוד לאזור הצפון. עם זאת, נכון לשעה זו, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. התנגשות נוספת בין ראש הממשלה לייעוץ המשפטי לממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש את תגובתו לקראת הדיון בבגץ בעתירות נגד מינוי גופן לתפקיד ראש המוסד הבא. במכתב מטעמו נכתב כי מינוי ראש המוסד מופקד בידיו של ראש הממשלה, והוסיף כי אחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדים בידי ראש הממשלה ורק בידו, לשון ההודעה. נזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מתנגדת למינוי וסבורה שיש בו קשיים בשל התנהלותו של גופמן בהפעלת אלמקייס. הדיון בעניין יתקיים ביום שלישי. על רקע המחסור בשופטים, שר המשפטים יריב לוין הודיע לבית המשפט כי יפרסם ביום ראשון את המועדים שבהם הוא מתכוון לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, במסגרתה יומנו שופטים לבית המשפט לתעבורה, לנוער ולמשפחה. כתבתנו יעל יפה מדגישה כי הוא לא התחייב על מועד שבו יכנס את הוועדה לצורך מינויים לשאר הערכאות, זאת בניגוד להכרעה על בגץ בעניין. שריפה פרצה בחדר הצוות באגף המיילדות בבית החולים לניאדו במקביל לתקלה במערכת החשמל. צוותי הביטחון והחזקה של בית החולים השתלטו על הדלקה והזעיקו כוחות כיבוי והצלה. מבית החולים נמסר כי לא נשקפה סכנה למטופלות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום לכם, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל לעונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות ההדרגתית מיום ליום.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ובהמשך להערכות לירי מלבנון, בשעה זו נשמעות אזעקות בקריות ובאזור עקום בשל ירי מלבנון. את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12. וואי וואי וואי
8: וואי, רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: עכשיו במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
2: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים.
4: בוחרים באור. כאן. ברדיו ירושלים. עם אור המזרחי.

0: שבת שלום
1: ברדיו ירושלים.
2: בוחרים באור, רגע לפני שבת, שעה שלמה עם אור המזרחי.

צהריים טובים, אהובות ואהובים, ברוכים המצטרפים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? צריכים קצת חיזוקים? אז תשמעו, מה אמרה אישה חכמה? בחיים יש לעתים תקופות של מצוקות ומשברים, והם חלק מעובדות החיים. כאשר אתם מתנסים באלה, אתם מרגישים כאילו לעולם לא יחלפו. אך גם ימים קשים מנסו חולפים עוברים בסופו של דבר. והכוח להתמודד עם הקשיים עומד למענכם בצורת יד מושטת של חבר, מילה טובה של אדם אוהב ואוזן קשבת של מי שיודע ומבין מה עובר עליכם בלבכם. כל אשר עליכם לעשות הוא רק להתבונן סביב ולהיווכח שתמיד יש מישהו העומד לצדכם, לחזק אתכם. וגם יש לכם את עצמכם, אתכם, עם כוחות הנפש הפנימיים שלכם, שעומדים תמיד לצדכם. תזכרו בכל אותם מצבים שהתגברתם, שהצלחתם, והמשכתם הלאה בחייכם. הנה כפי ששר בפתיח נועם דדון, תקוות חיי. שיר שולחן ונכתב על ידי שייקה פייקוב לאחר מלחמת יום הכיפורים. השיר עוסק בתקווה, אמונה והתחדשות גם בתקופות קשות. תקוות ימי שוב ושוב עולות מתוך כאב, מתוך אפלות, כי הלכו להם שיריי וכבדו לי לילותיי. תקוות ימי עוד יבוא היום, אראה אותם, אראה אותם בחלום, כי יחזרו אולי שיריי ויקלו לילותיי. אנחנו כבר ימים על גבי ימים ולילות של נדודים, מתוחים, אך מקווים שיהיה בסדר ויחזור השקט ויחזרו השירים השמחים, שנשיר ונרקוד עד בלי די מעגלים מעגלים. ובינתיים אנחנו כאן איתכם עם שירים מקסימים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים, לקראת שבת המלכה, לשעה קסומה ונעימה, ואיתי לעשות לכם טוב על הלב הנשמה. אריה סופר היקר, המנהל הטכני, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 במרכז, 71 ב-YES, 309 בהוט, ובאפליקציה. צלצולי פעמונים, ישראלה, לשירה המרגש של אהובה זרי, זיכרונה לברכה.

אהבה היא כמו הסוכר שבתה. גם אם היא קטנה, היא ממתיקה הכל. כמה דברים מעוררי תקווה. יום אחד החליטו אנשי העיירה להתפלל שירד גשם. ביום התפילה התאספו כל האנשים, אבל רק ילד אחד קטן הביא מטריה. זוהי אמונה. כשאתה זורק תינוק לאוויר והוא צוחק, זה בגלל שהוא יודע שתתפוס אותו. זה אמון. אל תעשה את זה, אבל תאמין בתינוק. כל לילה אנחנו הולכים לישון בלי הביטחון שאנחנו נתעורר בבוקר של המחרת. ובכל זאת, אנחנו מכוונים את השעון המעורר כדי לקום, זוהי תקווה. אנו מתכננים תוכניות גדולות למחר, למרות שאיננו יודעים כלל את העתיד. זהו ביטחון. אנו רואים סבל בעולם, ולמרות זאת, אנו מתחתנים, מביאים ילדים לעולם, וזוהי אהבה. על חולצתו של אדם מבוגר היה כתוב ביום הולדתו: אני לא בן 70, אני בן 16 עם 54 שנות ניסיון. זוהי גישה חיובית. חיו את חייכם ככה, עם אמונה, אמון, תקווה וביטחון, וגם אהבה וגישה חיובית. ואתם מסודרים וגם מאושרים. בעירה קטנה חי אדם בשם יוסף, שנראה כאילו כל העולם התנפל עליו ומציק לו. בעבודה הוא נתקל בקשיים, בבית היו לו מריבות, והוא הרגיש אבוד ובודד. לילה אחד, כשהכאב היה בלתי נסבל, יוסף יצא לטייל על המזח ליד האגם. הערפל היה כבד, והכל היה אפור ושקט. הוא עמד שם, מביט אל המים, מרגיש שאין מוצא. לפתע, הוא הבחין בדייק זקן, יושב בשקט בקצה המזח, עם חכה בידו. יוסף התקרב ושאל, איך אתה יושב כאן בשקט כזה? העולם מלא בסבל, ואני לא יודע איך להמשיך. הדייג חייך ואמר, גם בשעה הכי קשה יש רק 60 דקות. כל מה שצריך זה להחזיק מעמד עוד רגע, ואז עוד רגע. הזמן יעבור, וגם הכאב ייחלש. יוסף נשאר לשבת לצד הדייג, שואף מהשקט ומהאוויר הצח, ובמשך הזמן הבין שדווקא מתוך הרגעים הקשים נולדים הכוחות הגדולים ביותר. מאז, בכל פעם שיוסף הרגיש כבדות, הוא נזכר בדייג ובמילים שלו. הוא למד שהכל זמני, ושגם העננים הכבדים, השמש לא באמת נעלמת על אף שהם קיימים. היא רק מחכה לצאת שוב. כותב המאמן האישי יצחק פרייס ומוסיף, מוסר השכל, גם ברגעים הכי חשוכים, חשוב לזכור שזו רק שעה, והיא תחלוף. החוזק האמיתי הוא להחזיק מעמד ולהאמין שיום חדש עוד יגיע. מי אני? נשמה קטנה של אור שצועדת באמונה ובתקווה. הפרויקט של אריק תומר. Yeah.

אנחנו בעיצומו של חודש אייר, זמן מיוחד בלוח השנה העברי, חודש של הארה רוחנית שמביא עמו רוח של התחדשות, של כוחות, תקווה וחיזוקים. הוא מכונה חודש זיו בגלל האור שמביא איתו רוחניות וגם גשמיות, וכן התחדשות ופריחה בעולם הצומח, ניצנים נראו בארץ. פריחה שמשפיעה לטובה על הנפש שלנו וזורעת בתקווה. חנוכת בית המקדש בימי שלמה המלך התקיימה דווקא בחודש אייר, שכן מהותו הפנימית של החודש מסמלת את החיבור בין הרוחני והגשמי, היופי הפנימי והחיצוני, וזה מתאים למקדש שהיה מבנה גשמי יפה ומרשים, המכיל בתוכו הערות רוחניות של מעשים ותפילות שיפיצו אור טוב ואהבה לכל העולם. עבודה זו של חיבור הן הרוחני והגשמי נעשית כולה בפוטנציאל כוחו של האדם הפנימי והחיצוני, ומתמקדת ברבדים השונים של הנפש, לעדן ולזכך אותם ולהביא את האדם לתיקון מידותיו, מה שנדרש מאוד בימים אלה. חודש אייר הוא חודש של ריפוי, בעזרת השם רפואה שלמה לכולם, רפואת הנפש והגוף. אייר ראשי תיבות, אני השם רופאיך. כפי שכתוב בספר שמות, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. לכן אמרו חזלנו שימים אלה הם בעלי סגולה מיוחדת לרפואה, שהרי שורש החולי נובע מחיסרון. ורפואה זה גם רפואה אור פה. לכן המילה מחלה מלשון חלל, ריקנות שנוצרת בנפש האדם, אליו חודר כוח שלילי, ושם מתפתחת מחלה. בספר בראשית כתוב, והבור ריק ואין בו מים. אמר הפרשן ראשי, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. המים מסמלים חיים, מסמלים את פנימיות התורה, שיש בה חיות ודברי חוכמה, לנפש ולנשמה. ובהדרם יש דברים שליליים בחיים, המסומלים על ידי נחשים ועקרבים, עוקצניים שתכליתם, להמית, לקלקל ולהרוס. מסופר על הבעל שם טוב שהיה עוסק ברפואה ועוזר לאנשים להירפא ממחלתם. כוסית מאוקראינה וביקשה מזור למחלתה, לאחר שלא עלה בידה להתרפא על ידי רופאה פרטי. כשחזרה הדוכסית לביתה וסיפרה לרופא שלה על נפלאות הבעל שם טוב, ביקש הרופא להיפגש איתו ולבדוק מה כוחו. נפגשו השניים והרופא הציע שיבדקו זה את זה ויבחנו איש את מחלת רעהו. בדק הרופא את הבעל שם טוב, אך לא עלה בידו לגלות כל מחלה, חיסרון או בעיה כלשהי. דרכו של הבעל שם טוב היה לבדוק את הדופק של האדם, וכך מזהה את החיסרון, החלל, המחלה של האדם מולו. לאחר שבדק את הרופא, הוא ביקש לומר לו מה גילה. אך בעצם הוא התחרט. הוא אמר שיגלה את לדוכסית. ואז הוא פנה אליה ושאל, האם נעלמו מביתך תכשיטים? והשיבה שכן. כאשר התפעלה על הגילוי שלו, אמר הבעל שם טוב, לכי תמצאי אותם אצל רופאיך האישי, כי זיהיתי אצלו מחלה. כמובן זו הייתה מחלת הגניבה, לעשות רע ולקחת בעורמה דברים מאחרים. וכשהיא שאלה אותו, מהי המחלה שלך? ענה הבעל שם טוב, אני חולה אהבה, ומחלה זו לא מופיעה בספרו של רופאיך. אהבה כזו כבר לא מוצאים. בן צור.

מזלו האסטרולוגי של חודש אייר הוא מזל שור. שהמזל יאיר לכם תמיד ויהיה לכם רק מזל טוב. גם מדינתנו האהובה שחוגגת יום הולדת בה' באייר היא מזל שור. וכמובן שיחלנו לה ונאחל ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה תמיד. עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. שנזכה תמיד לשמירה והגנה, לפרנסה טובה, לבריאות, עושר ושמחה, כל השנה. מזל שור שייך לקבוצת מזלות האדמה, שנלחמים כמו המדינה על הטריטוריה שלהם. הם ניחנים ביציבות, שתי רגליים על הקרקע, בחשיבה שקולה ומעשית, וקשה מאוד לשנות את דעתם. הם מאוד מחוברים.

למה למהר? כל בעיה הם פותרים בזהירות, אחרי מחשבה רבה ומתוך שיקול דעת. בעלי מזר שור פוסעים לאט ובטוח לעבר המטרות שלהם, ולא מאפשרים לרגשות לשלוט בהם. ישנו סיפור על שור אחד, צעיר ואופטימי, שזו תכונת המזל, שחי בעמק ירוק ושופע. בעוד שאר החיות התרוצצו, מיהרו להתלונן על שינויים במזג האוויר בתקופת חודש אייר, השור עמד שלב ויציב, מלחך עשב לאט ובנחת. הוא אהב את אותה פינה בדיוק ליד הנחל, ולא הרגיש צורך לנדוד. יום אחד הגיעה תקופת בצורת, החיות האחרות נכנסו לפאניקה. אך השור ברוגע אופייני לו, ידע שזה יעבור. במקום לבזבז אנרגיה על דאגות, הוא ניצל את הזמן כדי למצוא מקור מים תת-קרקעי שהיה חבוי מתחת לאבנים הכבדות, אותן איש לא חשב להזיז. החיות התפעלו מסבלנותו ומכוחו הפיזי, וכששאלו אותו כיצד לא פחד, השיב, כדור הארץ תמיד מספק לנו את מה שאנחנו צריכים. צריך רק להתמודד ולהישאר מחוברים לקרקע. בסופו של דבר, השור לא רק שרד, אלא דאג שכל חבריו יענו מהנוחות ומהביטחון שהוא מצא בזכות דבקותו במטרה. הלוואי שכולנו נהנה מהשלווה, התקווה והביטחון של מזל שור, שאורו משפיע על כולנו בתקופה זו. אך עלינו לרצות לקבל את האור המופלא הזה, להפנים אותו ולחדש את כוחנו הפנימי. נותן לי את הכוח, אבישי אשל.

0: בחודש אייר אנו חוגגים חג מסורתי ומיוחד המסמל אור, חום ותקווה. לג בעומר בו מדליקים מדורות. יש בלהבת האש משהו שמבטא חלק מהרצונות שלנו. האש מפיצה אור וחום על הלהבה עולה כלפי מעלה. לאדם האש היא דרך להתמודד עם החושך והעלתה מקיפים אותו. דרכה הוא יכול להרגיש שאינו בודד. אפשר לחוש אור סביב, למרות החושך שנדמה כאילו הוא מקיף את הכל. אבל לא רק הערה חסרה לו בעולם חשוך, כי עם תחושה של חום שתשחרר אותו מעולם קר ומנוכר. לכן חשובה לאדם האהבה, החום, חום הלב ותחושה של שייכות וחיבור. ומצד שני, גם צורך לפרוץ קדימה למעלה, כמו האש, המסמלת יצירתיות ועשייה מלאת מרץ ואנרגיה. כתוב בתורה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. פסוק המצווה על הדלקת האש במשכן, אך גם משמש כסמל להתמדה, דבקות במטרה, עשייה טובה וחום פנימי שאינם פוסקים. עוד כתוב, נר השם נשמת אדם. הנשמה היא כמו נר שמאיר ומפיץ חום מסביב, והלהבה תמיד שואפת למעלה. כך גם האדם צריך להיות לעצמו ולאחרים, מאיר, מחמם ושואף לעלות ולעלות בחיים, הייתי אומרת, לא פחות ברוחניות. ל"ג בעומר הוא יום שכולו הערה פנימית, והחלו לציין אותו כאשר פסקו למות תלמידיו של רבי עקיבא במשך למד ב' 32 ימים. על כן סופרים למד ב' ימים מלמחרת פסח, וביום ה-33 ל"ג בעומר עושים שמחה לזכר המגפה שפסקה. אחר כך ממשיכים לספור 17 ימים עד שבועות חג מתן תורה. מעניין שלמד בית ימים זה בעצם לב, ו-17 ימים, 17 בגימטריה זה טוב, יוצא לב טוב. וזו בדיוק המידה הנדרשת לקבלת התורה ותיקון למידות שלנו ולמידותיהם של תלמידיו של רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. אגב, גם כבוד שווה 32, שזה לב. בעזרת השם שנרבה חום ואהבה, כבוד, הדדיות, אחד לשני, ונראויים לקבל את התורה. מסורת יותר מאוחרת מבית מדרשו של הארי הקדוש, ותלמידו רבי חיים ויטל, ציינה את ל"ג בעומר כתאריך פטירתו של הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, שזכותו תגן עלינו, שהביא המון אור לעולם, על ידי לימוד פנימיות התורה, סודותיה החשובים, שנכתבו על ידו בספר הזוהר הקדוש. ההילולה לזכרו על ידי הדלקת המדורות והפצת האור, החלה בצפת ובמירון, ומהן התפשטו לכל הארץ ולכל המגזרים והעדות עד היום. לכן שורשי ל"ג בעומר הם בעולמות פנימיים, אבל האש הפנימית פורצת החוצה מהירה ומחממת גם את המציאות הממשית שלנו. ל"ג בעומר הוא גם סמל של גבורה. בל"ג בעומר הוקם הפלמ"ח, הוקם צה"ל, צבא ההגנה של עם ישראל, ובשנים האחרונות נקבע ל"ג בעומר כיום הוקרה ממלכתי למשרתי המילואים. וגם מיזם מרגש שנקרא גבורה במדורה, המחבר בין ל"ג בעומר לסיפורי המלחמות, מורשת הקרב של הגיבורים והגיבורות שלנו, המסופרים סביב המדורות. סיפור מרגש מיני רבים על אחד הגיבורים שלנו שפורסם ברשת בעמוד אוהבים. כשהייתה בהיריון עם הבן הבכור שלה, גלית הגיעה לבקר את אמא שלה שגססה מסרטן. היא בישרה לה על ההיריון, וזמן קצר לאחר מכן האמא עצמה את עיניה לתמיד. לזכרה, גלית קראה לתינוק שלה לי אם, שזה בעצם צירוף המילים לי אמא. לצערנו הרב, הלב של אמא גלית נשבר שוב, והפעם כנראה לתמיד. נשמעה דפיקה נוראה מכל על דלת משפחת בן חמו בהרצליה. לאם הילד שנקרא על שם אהבת אם, לוחם בגדוד 13 של גולני, נהרג מפגיעת רחפה נפץ מדרום לבנון. גלית, אמא דואגת ורגישה כל כך, פחדה עליו כל הזמן. היא ניסתה בכל כוחה לשכנע את הבן הבכור שלה לוותר על השירות הקרבי, אבל לאם היה נחוש, הוא רצה רק גולני, רק את הקרבי ביותר. הוא ידע כמה אמא שלו חרדה לו, אז הוא פשוט החליט להגן עליה. הוא חסך ממנה את הסכנות ומעולם לא סיפר לה הכל. רגע לפני האסון, אחד החברים הטובים שלי אם שלח לו הודעה בוואטסאפ וביקש ממנו בקשה אחת קטנה, תשמור על עצמך. ליאם ענה לו והבטיח שיעשה את זה. אבל המלחמה האורה הזו שלוקחת לנו את הטובים ביותר, לקחה גם אותו מאיתנו. הלב נשבר על הגיבור הזה, ליאם זיכרונו לברכה ושאר הגיבורים שלנו. והשם ישמור ויגן על כולם. אמן. לא מפחד, מתן חסן, הידוע לכולנו כהחייל מם, הגיבור המסתערב, שעבר עכשיו לשרת כלוחם ביחידה אחרת, ולכן ניתן לפרסם את שמו, שיהיה בריא ויצליח בדרכו.
1: כמו כולם עומד על הקצה, איך כותבים שירים בעשק הזה, איך מסתפקים במה שיש, בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה או מה עדיף, ומה בכלל צריך לתת, ולקבל עוד מזה.

0: פרשת השבוע.
1: פרשת השבוע בהר בחוקותיי. שתי פרשות שקוראים בשנה לא מעוברת. הפרשות משלבות את הלימוד על כוחה של אמונה עם ההבנה של העבודה הרוחנית שיש לנו לעשות בכדי להפוך את הכללות והחסרונות שבחיינו לנקודות של אור וטוב. פרשת בהר עוסקת בדבר קדושתה של ארץ ישראל ומעלתה. הפרשה פותחת במצוות שמיטה כל 7 שנים ובמצוות יובל כל 50 שנה. בהמשך הפרשה ניתנות מצוות נוספות חשובות ורלוונטיות כמו תמיד גם להיום. איסור הונאה בקניית קרקע, איסור ריבית נשך, דיני ממכר בית, איסור עשיית אלילים ועוד, ומסיימת במילים, את שבתותיי תשמורו, אני השם. ורש"י מפרש, אני השם, נאמן לשלם שכר. בקיצור, הוא עושה איתנו עסק. אתם תשמרו, ואני איטיב עמכם. הפרשה, אמונה בהשגחה, ביטחון בשם, הטוב ומיטיב. פרשת בחוקותיי עוסקת בברכות וכללות הבאות בהתאם להתנהגות של עם ישראל. הברכות מובטחות לעם ישראל כשהולכים בחוקיו של השם. יהיו גשמים בעיתם, יבול אדמה ופירות טובים, לחם לשובע, פריה ורביה, כן ירבו בעזרת השם, ישיבה בטוחה בארץ, ניצחון על אויבינו, והברית שתקוים בינינו לקדוש ברוך הוא. כל שנבקש לו יהי. אך לצערנו בפרשה יש גם נו נו נו והזהרות, שאם לא נתנהג ונפעל כראוי, יגיעו. אוי ואבוי גם הצרות. השורש של כל חיינו היהודים וקיום מצוות התורה הוא האמונה, הבא לידי ביטוי הנעלה ביותר במצוות השמיטה. יהודי נוטש את שדהו, מקור פרנסתו, לשנה שלמה, כי ככה השם רצה, וכנראה גם מבחינה אקולוגית, האדמה זקוקה למנוחה. ואותו יהודי צריך להאמין, לפתוח, ולהסיר כל דאגה מליבו שיהיה בסדר, ויותר טוב לא תמצא, כך הוא אומר. העניינים הגשמיים והנפשיים, לפעמים אנחנו הרי צריכים מדי פעם לשמוט מעלינו, ולהניח לכל הדאגות הרובצות על כתפינו, לשחרר ולהאמין. והאמת היא, תעשו את זה ותרגישו איזו הקלה נפלאה. תנסו את זה בבית, כדאי לכם. מקסימום תצליחו, אל תפחדו. השם מבטיח והשם היחידי הוא שמקיים. סיפור מקסים מספר על יהודי אחד שבא לחפץ חיים ואמר לו, מה שוות התפילות שלי? אני כל היום מתפלל ומבקש ודואג לפרנסה, ולא יודע מה יהיה המצב בחירה. הפרנסה ממש לא קלה. החפץ חיים שאל אותו, במה אתה עוסק? ענה היהודי, אני אופה לחם, כבוד הרב. החפץ חיים מתעניין, וכמה לחמים אתה מייצר כל יום? 600 לחמים, אמר האופה. אבל למעשה נמכרים רק 200. יש המון לחמים שנשברים בתוך התנור ויש כאלה שנשרפים, אז רק 200. החפץ חיים הקשיב, ברך את היהודי והם נפרדו בלי שהיהודי יקבל תשובה מסודרת. ולא שהחפץ חיים לא ידע מה להשיב, אלא שאותו יהודי לא היה עדיין מוכן כדי לקבל את התשובה. כעבור תקופה הם נפגשו שוב. זה היה בתחילת מלחמת העולם הראשונה. חפץ חיים שאל מיד את היהודי, נו, איך העבודה? ברוך השם, מצוין, אמר האופה בהתרגשות. אני מוכר כל יום את כל הלחמים. איך זה התפלא חפץ חיים? הרי יש לחמים שנשברים ויש שנשרפים. האופה חייך ואמר, הרב, בזמן מלחמה אוכלים הכל. אכן, לא פשוט. לפעמים הזמנים קשים. יש מלחמה פנימית בתוכו של האדם, ויש גם מלחמה חיצונית. אבל כשלא מאבדים אמונה, כשמשתדלים, ובאים בגישה חיובית, גם אם לא הכל מושלם, מוצאים את הברכה בתוך הקשיים, כשושנה בין החוכים. מה ששלי, שלי, טוהר גדסי.

אהובות ואהובים, אנחנו ברדיו ירושלים בתוכנית בוחרים באור, ולקראת סיום סיפור מקסים. באחד הימים הגיע אל הרב הראשי בחור צעיר כשהוא מתייפח בבכי מר. קיבלו הרב בספר פנים יפות ושאל לפשר בחיו. אמר לו הבחור, ראה רבי ומורי, אני בחור לא מוצלח, נופל הרבה, נכשל, אני כלל לא מועיל לעולם. חיבק הרב את הבחור והוביל אותו אל חדרו. שם הצביע על בלון כזה מצויר בציור של גלובוס המונח על שולחנו. ידידי, אתה רואה את כל היבשות, את הימים, את ההרים הגבוהים בגלובוס? כן, השיב הבחור, הם ממש גדולים ובולטים בציור. האם אתה יכול לזהות את ארץ ישראל במפה? שאל הרב. כן, אחי, ממש קטנה, מאוד קשה להבחין בה, ענה הבחור. אמר לו הרב, כשם שהבלון לא יכול להתנפח לאחר שגזרת ממנו חתיכה קטנטונת, כך העולם אינו יכול להתקיים בלי ארץ ישראל. כשם שהעולם לא יכול להתקיים בלי ארץ ישראל, כך העולם לא יכול להתקיים בלעדיך. כשם שהארץ הקדושה מאירה את העולם, כך אף אתה מאיר את העולם. כל עוד אתה קיים בעולם, אתה חשוב ואפילו חשוב מאוד. יש לך ייעוד, יש לך שליחות. גם אם נפלת או נכשלת, חשיבותך עצומה עד מאוד, כמו שארץ ישראל חשובה לעולם כולו. ומשהו פשוט מקסים ולא יאומן. השבוע נשיא ארצות הברית הוציא הודעה מדהימה שממש קשורה לפרשת השבוע ולסיפור ששמענו. דונלד טראמפ הכריז על קיום שבת לאומית, כן כן, שבת לציון 250 שנה לעצמאות מדינתם. השבת הלאומית תתקיים שבוע הבא מיום שישי, שקיעת החמה ועד צאת הכוכבים במוצאי שבת. ההכרזה שנחתמה במסגרת הצהרת הבית הלבן לרגל חודש המורשת של יהדות אמריקה, מגדירה את שבת פרשת במדבר כיהודית למנוחה, התבוננות פנימית והכרת תודה. על פי היוזמה שזכתה לכינוי שבת 250, יוזמנו אזרחי ארצות הברית להקדיש את פרק הזמן שמכניסת השבת עד לצאתה לפעילות ערכית רוחנית. ההכרזה מבקשת לשלב בין חגיגות העצמאות של אמריקה לבין השראה מהמסורת היהודית, תוך הדגשת ערכים של משפחתיות ואמונה. בהודעתו הרשמית ציין טראמפ כי מדובר במהלך שנועד להוקיר את תרומת המסורת היהודית לארצות הברית, הן לאל והן לאדם ומשפחתו, וחשיבותם לעולם, והוסיף כי ערכים אלו מהווים סלע איתן בבנייתה של האומה האמריקנית מאז היווסדה. וואלה, איך שאומרים, יצא מנץ' הטראמפ הזה. יישר כוח. בעזרת השם, ישראל תמשיך להוביל בעולם ואת העולם כולו, לא רק במדע, ספורט וטכנולוגיה, אלא גם בערכים חשובים, לחיים טובים ומאושרים, ולא רק יהודים. תודה רבה שהייתם איתנו, יקרות ויקרים, ותודה לאריה סופר היקר על הביצוע הטכני המופלא. נאחל לכולנו סוף שבוע שקט ורגוע, שמירה והגנה על כולם, בשורות טובות ושבת שלום ומנוחה, באהבה ובשמחה. כאן אור המזרחי, שבת שלי, ינקי היל.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן. עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. פתח שבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בלילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
1: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
5: שבת קלאסיקות.
1: עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. שבת קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
7: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת ב7:30.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: עכשיו גם האפליקציה.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
7: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות,

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
5: אני לא יודעת אותו.
4: אולי 0000?
5: אני לא יודעת אותו.
4: כוכבית 1234?
5: מה השם שלך והמספר שלך?
4: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
6: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
4: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
6: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
4: אז לא יהיו בוטנים.
7: 2-4.
8: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
9: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
10: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
11: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה. הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב. מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים. והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת ב7:30.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי. והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות.
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
5: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
4: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

את זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי, וזה ממש שווה זהב.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: Lettuce, tomatoes. This is Rock and Roll Radio.
5: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת ב7:30.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
1: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
2: שבת קלאסיקות.
1: עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.